0: Radio feony filazantsara, mitondra ny feon'ny fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feony filazantsara, manabe ny olona rehetra ny maha olona feno azy.
2: Radio feony filazantsara, ao amin'ny fobe loterana momba ny fifandraisana. Lova ikaronta andrano madio, antsirabe 110.
1: Radio feony filazantsara, www.fln-rff.org. Telefony 034 34 912 00. Ny radio feony filazantsara, fobe loterana momba ny fifandraisana ity.

Mivavaka, ivavaka, isika rehetra. Riray masina any an-danitro. Misaotra anao Zahay noho ny amin'i Jesosy Kristy, zanakao malala. Noho ianao niaro anay tamin'ny loza sy ny fahavaozana rehetra tamin'iny alina iny. Ary mangataka aminao koa I Zahay, mba hiaro anay amin'ny fahotana ratsy rehetra mandritra ity andro ity. Mba hifanaraka tsara amin'ny sitraponao izay rehetra hataonay sy ny fomba fiainanay, satria hatolotray eo ampelatananao ny vatatenanay sy ny fanahinay ary ny zavatra rehetra. Ombanay ene ny anjelinao masina, mba tsy hanankery aminay intsony ilay fahavalo masika.

sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah no sitrany, eny, ny lalany no saintsainy andro aman'alina. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany. Ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Salamo voalohany, andiny voalohany, hatramin'ny andininy fahatelo.

0: fiu manantsika ampanariavana amin'izao maraina vaovao izao ka handrenesantsika ny tenin'andriamanitra izay anjara ho antsika amin'ny tian'io ity. Amin'izao kristy notorinay izay atrehintsika izao dia andeha hanaraka hira aloha isika
1: FM 104.2 MHz.

Misaotra an'Andriamanitra isika nanomezana ity fotoana ity ry havana fa tsika manaraka izao fandaharana Kristy no torinay izao ary dia faly indrindra miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ny fahasoavan'ny Tompo anie hombanao mandrakariva sy ny ankonanao ary hanampy anao amin'ny lafiny rehetra izay fiatrehana amin'ny fiainana, satria Kristy nandresy dia ho mpandresy mandrakariva koa isika amin'ny fanarahatia miaraka aminy. Milohan'ny hanombontsika ny fotoana dia hivavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra, Raisy zanakafany masona, misaotra anao indrindra izahay noho ny fitiavanao anay ka mesonao ity fotoana ity asoanay miona aminao amin'izao onjam-peo radio feon'ny filazantsara izao ary ahafahanao miona aminay koa amin'ny alalan'ny izao fandarana Kristy no torinay izao ka andrenesanay ny teninao. Misaotra anao indrindra satria anao no mandrindra sy mandamina fotoana rehetra ahafahanay miatrika izany. Mamindrany fo aminay ka mamelahany elokainy amin'ny fahotana rehetra vitanay teo anatrehanao. Raha andinika any amin'ny teninao izay amin'izao fotoana izao dia mangataka aminao fanay masonao ianao no amin'ny fiandrianan-tsaina sy fifatoana mba afantaranay ny sitraponao izay ambaranao aminay amin'ny alalan'izao teny izao ary ny fanirinay dia ho mpandresy mandrakariva izay satria ny devoly fahavalo manodidina anay dia mandrorotra mandrakariva ary manao izay hampakivy indraindray kanefa dia ianao no mampitraka anay mba hahatonga anay ho mahery mandrakariva ary dia ny faneno masina ani no homba sy tahy mandrakariva. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo no anaovanay izao vavaka izao, amen. Ny tenin'Andriamanitra izay ambara amintsika ity andro anio ity dia izay voasoratra tao amin'ny Lioka toko fa raika ambin'ny folo ka andininy fahefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fa enina ambyroapolo. Lioka toko fa raika ambin'ny folo ny andininy fahefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fa enina ambyroapolo. Rehefa hita izany dia avaka itsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ary Jesosy namoaka tamin'ny mona ary efa nivoaka ny teminia dia niteny ilay mona ka dia gaga ny vahoaka. Fa ho ny sasany Belzeboba alohan'ny teminia no amoahan'ny teminia, fa ny sasany kosa naka fanahy azy ka nangataka famantarana taminy avy any an-danitra. Fa izy nahalala ny heviny dia nanao taminy hoe, ho foana ny fantsakana rehetra izay miady an-trano ary ho rava ny ankohonana izay miady an-trano. Ary raha satana koa aza no miady an-trano, ahoana no aharetany fantsakany? Fa ho ianareo Belzeboba no amoako ny demonia. Fa raha izao mamoaka demonia amin'ny anaran'ny Belzeboba dia amin'ny herinisa kosa no amoahany zanakareo azy, koa amin'izany dia ho pitsara anareo ireo. Fa raha ny ratsan-tanan'Andriamanitra no amoako ny demonia dia tonga aminareo tokoa ny fantsakan'Andriamanitra. Raha ny mahery ny vonona amin'ny fiadiny no miaro ny tranony dia tsy haninona ny fananany. Fa raha avo kosa izay mahery noho izy ka mandresy azy dia alainy ny fiadiny rehetra izay nitokiny ary izay azony ho babo dia zarainy. Izay tsy mombay dia manohitra ary izay tsy niara mamory amiko dia manahaka. Raha mivoaka amin'ny olona ny fanahy maloto dia mandeha mitety ny tany tsy misy rano izy, mitady fitsaharana ary rehefa tsy mahita dia hoy izy, ho dia any an-tranoko izay nivoako aho. Ary noho ny tonga izy dia hitany fa voafafa sy voavoatra ny trano. Ary dia mandeha izy ka mitondra fanahy fito hafa koa ratsy noho izy, dia miditra ireo ka mitoetra ao. Ary farany izany olona izany dia ratsy noho ny voalohany. Rehefa masino manamasinany amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana, amen.
Ry piano manala ho aminareo ne ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Fotikevitra izay banjintsika amin'ity andron'io ity dia ny hoe ny fandresen'ny Jesosy Kristy Tompo sy ny fandresen'ny zanaky ny mazava ny demonia. Ary koa tsy mba ho reraka na ho kivy ny mpanompon'Andriamanitra. Ny antsaratenin'Andriamanitra antsarantsika an'io a dia mikasika indrindra ny amin'ny adin'i Jesosy tamin'ny demonia sy ny nandreseny azy. Hitantsika amin'ny izay teny novoakina teo izany. Dia ambara ihany koa atao amin'ny Loka toko faefatra ny teny faraika amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahafito amin'ny telopolo dia makasika ihany koa ny namoahan'i Jesosy ilay demonia moana ka afaka amin'ny teny ilay moana. Ao koa ny amin'ny nanafahan'i Jesosy ilay olona azon'ny demonia maloto sy ny nampanginany ny demonia sy ny nandroahany azy. Hitantsika tamin'ny Jaona voalohany toko fahatelo andinin'ny fahavalo fa i Jaona apôstôly dia milaza ary izao no teny ambarany hoe izao no nisehoan'ny zanak'Andriamanitra dia niandrava ny asan'ny devoly. Noraisin'ny fiangonana kristianina koa isan'ny fampianarana fototra ao aminy izany fanambaranny Jaona apôstôly izany ka ampianariny fa ny fanavotana na ny famonjena izay vitan'i Jesosy Kristy dia nimidirany teto teo amin'izay natsakan'ny devoly sy nananany fahefana indrindra dia ny fahafatesany ka nandreseny ny fanjakany sy nitondrany ny babo izany hoe ny olombelona rehetra izany ho afaka ka nafindrany ho an'ny fanjakan'Andriamanitra mandrakizay. Jesosy Kristy Tompo dia nalala tsara ny misionany arak'izay nanirahan'Andriamanitra azy teto amin'izao tontolo izao. Nahalala ny antondiany izay notanterahany taty an-tany. Ary ny devoly sy ny demonia koa dia mahalala azy. Arak'izay rentsika teo a araka ny Loka toko faefatra ny teny faefatra amby telopolo dia ahitantsika ny teny hoe indrisy moa mifaninona akory izay sy ianao ry Jesosy avy amin'ny Nazareta avy andringana anay va ianao fantatro fa ilay masin'Andriamanitra ianao. Fantatry ny devoly sy ny demonia fa miditra eto amin'izao tontolo izao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ny fantsakany mazava izay handrava ny fantsakany maizina koa ny vonona hiady hanohitra izy nefa sendra izay mahery noho izy ka tsy naharisy an'i Jesosy Kristy Tompo. Ny devoly raha nakafanahy an'i Jesosy raha tsy hevitsika ny teksta tany aloha tany dia nahalala ny mahazanak'Andriamanitra azy ary izany indrindra no nakany fanahy an'i Jesosy. Tamin'ireo fantrika telo izay navoazany amin'ny Adama sy Eva araka ny Genesis toko fahatelo dia raha tsy hevitsika dia hitatsika reo zavatra telo ireo ny voalohany moa dia niresaka hanina dia izay heverina fa ahavelona ny ara-batan'ny olombelona ary faharoa dia ny firereana na ny firereana ara-panahy garaka ny teny hoe miajerahany ambany any fa hoentiny ny antsely eny an-tanany ianao ka hananalaza ara-pivavahana ianao ary ro fahatelo dia ny fahefana tamin'i Jesosy dia hoy ny devoly homeko anao izao rehetra izao raha iankohoka eto anatrehako ianao ary tamin'ny Eva dia hoy izy tsy ho faty sy akory ianareo fa ho tahaka an'Andriamanitra ahalala ny tsara sy ny ratsy. Kanefa tsy nahalavo ny zanak'Andriamanitra ny pakafanahy ka atreo dia aseho ny filazantsara efatra ny ady izay ny fanaovan'ny fantsakany mazava amin'ny fantsakany maizina fa izany ady izany dia sady ady any an-danitra no ady ety ambonin'ny tany ihany koa. Fa ny fanontaniana mipetraka ry havana dia izao fa iza marina moa
ireo ao amin'ny fantsakan'ny maizina ireo ary inona no fikendrena ny fantsakan'ny maizina dia tsy hoe fisainana ratsy ao amin'ny olona fotsiny vokatry ny tsy fahalalana ka rehefa nampianarina ny olona dia tsy hisy intsony ny devolona ny demonia misy mantsy ry havana milaza fa any amin'ny tany mandroso tahaka ny faritra eropa etazonia dia tsy misy olona azony zany demonia izany intsony ho izy satria fa ao anatin'ny faratapon'ny fahalalana izy fa ny tsy mahalala ihany no tratran'izany demonia izany tsy marina nefa izany ny devoly sy ny demonia dia tsy fotompisainana na hevitra diso na ratsy fotsiny ihany fa tena misy tokoa izy a ary ny fikendreny dia tokana ihany ny andrava ny asan'andriamanitra izay no kendreny ny asan'ny devoly sy ny forombony ny andrava ny asan'andriamanitra izany no anaovan'ny jaona apôstoly hoe ny devoly manota hatrany voalohany raha milazan'izany izy ato amin'ny jaona voalohany a toko fahatelo andinyny fahavalo mandravany tsara izay nataon'andriamanitra no asan'ny devoly ka amin'izany dia loalaharana amin'ny fandravana ataony ny zanak'andriamanitra rehetra tena ataony izay haha tsy atraka ny zanak'andriamanitra satria tsy faly ny devoly raha mahita ny zanak'andriamanitra mijoro sy manana an'andriamanitra ho tompo sy mpamonjy azy na dia manana ny fanjakany aza ny devoly ry havana dia voafetra izy satria anjery ny foronin'andriamanitra ny izy nefa ny komy tamin'andriamanitra ka dia nazera ny ala tamin'ny fitoerana ambony izay nametrahan'andriamanitra azy ambaran'ny apokalipsy toko faharoabin'ny folo andiny fafito ka hatramin'ny faharoabin'ny folo zany ary eo no ahitana ny amin'ny adin'ny anjely izay notarihan'ny mikaela arkanjely tamin'ny devoly sy ny miaramilany iza moa ireo ny ataon'ny testamenta vaovao hoe devoly na diabolosy amin'ny teny grika dia tokana mandrakariva zany hoe singulier izy no fanahy ratsy faratapony na koa izy no fanapahana sy fahefana tapony amin'ny faratsiana arak'izay voalaza ato amin'ny efesianina toko fahenina andiny faharoabin'ny folo mila fandinihana tsara ny momba ity devoly ity ry havana inona no dikan'ny anarany ny teny grika hoe diabolosy dia avy amin'ny teny anakiroa hoe dia ampiana balo izay azo adika hoe mampiely na manipy ka avy amin'izany koa ny hoe manosopotaka manendrikendrika miampangalainga manakorotana mampisaraka mamitaka mpiatsara velatsy sintsisa ny devoly dia lazay ny testamenta vaovao koa hoe satana izay tenebro ary midika hoe adversaira na mpanohitra no hevitra izany satana izany dia ny mahampanohitra n'andriamanitra azo mandrakariva nefa amin'ny fampianaran'ny fiangonana dia atsoina ihany koa izy hoe lusfera ary ny anarany hoe lusfera dia avy amin'ny teny latinina araka ny baiboly felikata midika ho ilay mamirapiratra na ilay mpitondra fahazavana nefa dia nahetrin'andriamanitra any amin'ny fiainatsita izy io no ambaran'ny isaia toko fefatrabin'ny folo andinyny faharoabin'ny folo misy anarana hafa ihany koa iantsony ny testamenta vaovaon'ny devoly voalohany de zao atsony izy hoe antseliny lavaka tsy hita nonoa abadona amin'ny teny hebreo ary apôlion amin'ny teny grika zany hoe mpandrava na mpandringana izany no heviny indraindray izy antsoina hoe andrianan'izao tontolo izao mpanjaka ny fahamaizinana fahavalo mierona tahaka ny liona belzeboba mpiapanga dragona menarana ela andrianan'izao tontolo izao sabriros
na karazana demi izay pandanga mandrakariva. Ireo dia hita ato amin'ny soratra masina avokoa. Ka ny asan'ny devoly araka ny testamenta vaovao dia pakafanahy olombelona, mpisopatra, mamafy tsy parifary, mpamitaka, mpamadika tahaka ny Jodasy zany, mpamonolona sy mpandanga ary rainilainga sabriros no andikany teny grika anazy, mpiampanga ny olona amin'Andriamanitra mpanangoly. Izany no ahitana azy ato amin'ny testamenta vaovao. Na dia tsy mitovyery amin'Andriamanitra aza ny devoly, dia hevery ny fiangonana fa manerana ny rehetra, manerana ny toerana sy ny fotoana izy, izany hoe afaka ho amin'ny toerana maro amin'ny fotoana anankiray izy, ary afaka ho amin'ny fotoana rehetra amin'ny toerana iray. Izany no mahatonga ny olona hevitra fa maro na pluriel ny devoly. Ny testamenta vaovao nefa riavana dia manao azo singulier, natokana mandrakariva. Ny azo anazavana azy dia zao hoe ny devoly dia fanapahana tokana ihany izay entiny harisaina tokana, nefa manerana ny rehetra ary mitovy amin'ny toerana rehetra sy ny fotoana rehetra. Koa satria ny devoly dia fanahy dia tsy voafetra amin'ny fotoana sy ny toerana izy, ary miasa amin'ny alalan'ny miaramilana izy, dia ny demoniny izany. Ato amin'ny testamenta vaovao riavana dia manavaka tsara ny devoly amin'ny demonia. Ny demonia fa tsy ny devoly a, ny demonia no miditra amin'ny olona ka mampahory sy mampijaly azy. Noho izany ny demonia no avoaka sy roaina rehefa tonga ny fotoana ny asa sy mifampaherezana, na tamin'ny andron' Jesosy na amin'izao vaninandro iainantsika izao. Ny demonia no roaina. Ny demonia dia fanahy ratsy izay ambany karazana noho ny devoly, ary fehezin'ny devoly izany demonia izany. Ao amin'ny fanjakan'ny satana hoy Jesosy dia tsy miady hatrany ny devoly fa manaraka tsara ny sitrapo sy baikony lehibeny ny demonia. Ny demonia dia manao tangibozona ny olona ka manery azy hanaraka ny sitrapony devoly. Maro karazana ny demonia arak'izay tantsika azy atao ny soratra masina. Ka ny tenin'Andriamanitra izay novakina teo dia efa hitana demonia mona, demonia maloto, ny filazany tsara efatra, dia ahitana demonia marenina, demonia jamba sy mona, demonia mamono tena, demonia dala na verisaina. Ny asan'ny fifoazana dia nahitana ihany koa demonia matory, satria miseho homo fo mpifoa nefa matory mandrakariva, miavina, mirearea, mahavaly, demonia tentakanina sy ny sisa. Ary ankehitriny dia miasa mafy ny demonia fijangajangana, demonia janga, demonia ny fijejejona, ka maro ny olona no laviny. Demonia izay mampifantoka amin'ny rendrarendra amin'ny filan'ny maso sy ny saina, ka miseho sy ampiseho amin'ny alalan'ny Facebook isan-karazana izay ahitana zavatra maro tokoa amin'ny karazana fahavetavetana isan-karazana. Demonia na asan'ny demonia avokoa izany rehetra izany. Ny firasany tsara ny fariavana dia izao: efa resin'i Jesosy ny devoly sy ny miaramilany tamin'Andriseny ny fahafatesana ka nitsanganany tamin'ny maty. Amin'izany fandreseny Kristy izany dia ny devoly sy ny demonia no any amin'ny fahafatesana mandrakizay, fa izay rehetra mifikitra amin'i Jesosy Kristy sy ny teniny kosa dia manana ny fiainana mandrakizay. Tsy hoe tsy afa-miasa intsony ny devoly sy ny demonia,
fa mbola miasa ihany izy mandraka kehitriny nefa miasa amin'ny fahalalahana fa efa resy izy ary efa miafody ny fotoana izay ananany. Miorina tahaka ny liona izy mitady izay azo fitahina hiaraka aminy ary nino izy fa maro no ho azony ary mbola mety ho resiny ihany Andriamanitra araka ny fotompisainany. Tsy zavatra mampatahotra no sarihany liona fa zavatra toa mamiratra sy mahafinaritra ny maso sy ny saina ka mahababo ny fo. Izany ny toejavatra misy amin'izao fotoana izao amin'ny alalan'ireo teknolojia isan-karazany kirakirai ny zanak'olombelona. Ny fijery izao tontolo izao, ny lafiny ara-politika, ny lafiny ekonomika, ny lafiny sosialy dia toa milaza fa mandresy ny fanjakan'ny maizina ary toa miha miravoravo tanana ny sy manaradriandrano fotsiny ny fiangonana eo anatrehany izany. Jesosy dia milaza amintsika ataony Lioka toko fahafolo andiny fahavalo ambin'ny folo hoe izaho nahitany satana latsaka avy tany an-tanitra tahaka ny varatra, indro efa nomeko fahefana anitsaka mianarana somainoka sy andresy ny hery rehetra nanano fahavalo ianareo ka tsy isy ampaninina anareo akory, kanefa aza mifaly ianareo satria manaiky ianareo ny fanifalia satria voasoratra any an-danitra ny anaranareo. Losa ho an'ny tany hoy ny apokalipsy fa nidina ho aminareo ny divolo sady manana fahatezerana lehibe ka na dia ka na izany aza dia matoky ny mino izay miakina amin'i Jesosy Kristy, miakina amin'ny fandresen'i Jesosy Kristy satria araka amin'ny teniny Paoly apôstoly ao amin'ny Romanina toko fahavalo andiny fahasivytelopolo hoe tsy misy asaraka antsika ny fitiavan'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Manahoana ny fariavana no andraisantsika ny fandresen'i Jesosy Kristy ny herin'ny maizina sy ny tehirizantsika izany amin'ny fiainana mahazanak'Andriamanitra antsika ka mba ho mpandresy lalandava isika? Voalohany de zao, miaina feno amin'ny batisantsika isika. Teo ny batisa ny nanomezan'i Kristy antsika ny hery entina manohitra ny devoly sy ny demoniany araka ny teniny Petera apôstoly hoe toero izy ka miorena tsara ny finoana ianareo. Ny fanoerana ny devoly dia ny fanolorana ny tena mandrakariva ho an'ny tompo sy ho an'ny namana fa ny fanjakana mpanay ataon'ny devoly dia miahatonga ny olona hiala amin'ny fitiavana, hahatonga ny olona hiala amin'i Jesosy Kristy tompo sy fiahina ny hafa fa ny hijery ny tenany manokana ihany no tanjona kendrena fa tsy ilaina jerena ny hafa sy ny manodidina. Ny mampandositra ny devoly dia ny mahita anao tia an'Andriamanitra amin'ny fiainanao manontolo ary tia sy miahy ireo zanak'Andriamanitra manodidina anao Andriamanitra na eto amin'ny fiangonana zany na eo amin'ny fiarahamonina izay misy anao. Ny zavatra faharoa riavana de zao, ny fitehirizana izany fandresena omeny tompo antsika izany dia ny fahazahoana toky fa voasoratra any an-danitra ny anarana ka mifaly amin'izany mahavoasoratra ny anarantsika ao an-danitra izany. Ny olonanitra dia miaina araka an'izany sata izany eto amin'izao tontolo izao, amin'izao fiainana izao ka mivelona amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny sakramenta masina amin'ny alalan'ireo zavatsarobidy ireo no hiainanao sahady eto amin'izao tontolo izao ny fanjakan'ny lanitra. Ireo no mandavaraina sy batery izay iarovan'ny tompo anao ka hitehirizany ianao amin'ny fandresena. Ireo koa no anamboarany ianao mba hiaina amin'ny atao hoe fiainana sakramentaly, izany hoe ny tena amandran'i Jesosy Kristy tompo izay omeny ianao
ka omena ny ao aminao izany no anovany anao ho sakramenta ny fitiavana izay atolony ny hafa ampifanenany aminao mandrakariva izany no maharaha lahiny sy anabavy ianao ao amin'ny fanjakany mandrakizay zavatra fahatelo riavana ho anao efa nisaina tsonony tompo ho mpiandry mandinia tena ovina no ianao zay mpiandry no natsiaro niady tamin'ny devoly na tamin'ny demonia ka nandositra anao izy maro ny mpiandry no mangatsiam-po amin'izao fotoana izao tsy mamonjy fiaraha-mivavaka ao am-piangonana eny fa na mamonjy aza de efa mandeha rotinina fotsiny fa tsy misy aina amin'ny asa zay atao tsy mandray antsara amin'ny asa sy ny fampaherezana ary na mandray antsara aza de efa karazana rotinina fotsiny sisa vesara ny fakam-panahy sy ady maro samihafa amin'ny mangina sitoa milamina nefa no tena mamitaka ny devoly a ary na dia tsy hanao tangibozina anao aza ny demonia dia hanangoly anao ny devoly e koa aza matorotoro foana ry mpiandriny jesosy kristy tompo fa tsy matory na manao lasesika ny devoly fahavalonao e tsy matory izy fa mijoko anao mandrakariva koa raha hitany fa kivikivy ianao de atosy ianao amin'izany fahakiviana izany raha fitinitsika ary izao tenin'andriamanitra izao na de miatika ny fiainana aza manahirana isika to amin'izao tontolo izao de tsarovy mandrakariva fa tsy mba ho reraka na ho kivy ny mpanompon'andriamanitra satria andriamanitra izay efa tompo ny fandresena amin'ny alala jesosy kristy tompo no ao mandrakariva ao amin'izay nino mandrakariva ka mampitraka sy mitarika azy ho amin'ny fandresena mandrakariva de ho tahiny tompo ianao ka hahery sy andresy mandrakariva fa tsy mba ho reraka na ho kivy ny mpanompon'andriamanitra voninahitra ny ho an'andriamanitra resy zanakary fanay masina zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay amen raiso ny fitahina ho aminareo rehetra ne ny fahasoavan'i jesosy kristy tompo sy ny fitiavan'andriamanitra ray ary ny firaisana sy fiombonana avy amin'ny fanay masina amen ny nanolotra ny toriteny androany a dia ny pastora ranay fisosy

0: Maray pifaliny. Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izma.
1: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
0: Anarainao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
2: Ny baiboly raisika avakio.
0: Fahasalamana.
2: Alimanaka.
3: Andramange.
2: Loahevitry famosarana.
0: Vahintsika androany.
1: Hira vaovao androany.
0: Antso mivantana.
1: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
0: Fitondranam-bavaka.

maray pifaliana e, manonona ny fiadanan'ny tompo aminao sy ny ankohonanao ato anatin'ity maray pifaliana ity a, iarahanao amin'ny namanao Menja sy ny namana Odilon a, ary dia mirary ny fitahiana trany ao aminao indrindraindrindra manoloana ny asa, ny adidy, ny andraikitra, ny zara fanompoana izay andraiketany tsirairay. Anomboka ny fotoana avy hatrany isika andeha hivavaka. Rehirana any an-danitra tsara indrindra, manolotra ny tera, ny laza, ny voninahitra ho anao izahay. Ny amin'ny zavatra maro samihafa hatranganao eo amin'ny fiainanay. Ary izay rehetra hiverinay fa ratsy dia tsy tsapanay ary tsy fantatray akory fahasoany eo ambadika izany. Ety amin'izao tontolo izao ety tokoa no nametrahanao anay. Tsapanay anefa fa miazona anay mandrakariva ianao manoloana izao tontolo izao. Ary dia matoky izay tompo fa ny tananao no miazona ny tsirairay ao anatin'izany ady mahamay atrehana izany. Jesosy malalo ho any amin'iza tokoa moa izahay, fa ianao ilay manana ny teny fiainana mandrakizay, ary any aminao irery ihany no hidodidodonay, iankohofanay ary omenay ny voninahitra sy ny tera ary ny laza ihany koa. Ankehitriny tompo ao anatin'izao maray mpifaliana izao, dia misaotra anao izahay no ity andro omenao anay ity, ary mbola hahafahanay miantso sy midera ny anaranao, mitory ny filazantsaranao, manambara ny hatsaranao rehetra. Koa dia aokanao no anolotsaina feno sy tanteraka ry ara-dalana amin'ny mpanomponao rehetra izay manjay anjara eto. Dia matokony fiasan'ny fanainao masina izay amango ny fony mpiaino tsirairay avy na iza na iza toerana misy azy ireo. Misaotra Jesosy malalo. Amen. Taky ny mahazatra antsika ato anatin'ity maraim-pifaliana ity dia misy ny zanam-pandarana izay raha antsika koa ndeha hanaraka avy hatramin'ny baiboly araiso tavakio isika.

0: Ny filazantsara nosoratan'Jaona toko fahavalo ambin'ny folo, andininy voalohany hatramin'ny andininy fahaefapolo. Toy izao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Ny nakanesan'i Jesosy tao Getsemane sy ny nisamborana azy.
0: Rehefa voalazan'i Jesosy izany teny izany dia nandeha izy mba nimpiainy ka nitany loasahandriaka kidrona ary nisy sahateo izay nidiran'izy sy ny mpiolo. Toy izao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Ny nakanesan'i Jesosy tao Getsemane sy ny nisamborana azy.
0: Rehefa voalazan'i Jesosy izany teny izany dia nandeha izy mba nimpiainy.

Ny tondra fanil sy fanal ary fiadiana. Ary satria fantatr' Jesosy izay rehetra hanjo azy, dia nivoaka izy ka nanao tamin'ireo hoe, iza moa tadiavinareo? Ary ireo namaly azy hoe, Jesosy avy amin'ny Nazareta. Hoy Jesosy taminy, izao noho izy, ary teo koa Jodasy ilay namadika azy. Ary raha Jesosy vao nilaza taminy hoe, izao noho izy, dia nianotra ireo ka lafo tamin'ny tany. Ary Jesosy nanontany azy indray hoe, iza moa tadiavinareo? Dia hoy izy, Jesosy avy any Nazareta. Jesosy namaly hoe, efa nolazaiko taminareo fa izao noho izy. Koa raha izao no tadiavinareo, dia avelao andeha ireto. Mba hatanteraka ny teny izay nataony hoe, tsy nasiako very izay nomena ho ahy. Ary Simona Petera nanana sabatra, dia nanatsoaka azy ka nikapa ny mpanompo ny mpisorona be ary nahafaka ny sofiny ankavanana. Ary Malko no anaran'ilay mpanompo. Dia hoy Jesosy tamin'i Petera, ampidiro amin'ny tranony ny sabatra ao. Nikapoaka nomeny iraiko ahy, tsy hosotroko fa

0: fitsarana an'i Jesosy teo anatrehan'ny Anasy sy Kaiafa sy ny nandravan'ny Petera azy ny telo.
1: Ary ny miaramila iray toko sy ny mpife arivo ary ny mpiandry raharaha tamin'i Jiosy dia nisambotra an'i Jesosy ka namatotra azy. Dia nitondra azy tany amin'ny Anasy aloha fa izy no horafozan'i Kaiafa, mpisorona be tamin'izany taona izany. Ary Kaiafa no ilay nanome saina an'i Jiosy fa mahatsara raha maty ny olona anankiray hamonjy ny firenena. Ary Simona Petera sy ny mpianatra anankiray koa dia nanaraka an'i Jesosy ary fantatry ny mpisorona be izany mpianatra izany dia niara-niditra tamin'i Jesosy ho ao an-kianjan'ny tranony mpisorona be izy. Fa Petera nijanona teo alantrano teo am-bavahady. Dia nivoaka ilay mpianatra anankiray izay fantatry ny mpisorona be ka niteny tamin'ny mpiandry vavahady dia nitondra ny Petera niditra. Ary io nankizy vavy mpiandry vavahady tamin'i Petera: moa ianao mba isan'ny mpianatra io lehilahy io? Hoy izy: tsia. Ary ny mpanompo sy ny mpiandry raharaha namelona finarina ka nijanona namindro teo fa nangatsiaka ny andro. Ary Petera koa mba nijanona miara-namindro taminy. Ary mpisorona be nanadina an'i Jesosy ny amin'ny mpianany sy ny fampianarany. Jesosy namaly azy hoe: izao ny teny miariary tamin'izao tontolo izao. Izao nampianatra mandrakariva tao amin'ny sinagoga sy ny kianjan'ny tempoly izay iangonan'i Jiosy rehetra. Ary tsy misy nolazaiko tao amin'ny takony. Koa nahoana no manontany ahy ianao? Ireo ny hainy no anontanio izay nolazaiko taminy, fa ireo no mahalala izay nolazaiko. Ary rehefa nilaza izany teny izany izy, ny mpiandry raharaha anankiray izay nitsangana teo dia namely tahamaina an'i Jesosy ka nanao hoe: izany va no famalinao ny mpisorona be? Jesosy namaly azy hoe: raha ny teny ratsy aho, ambarao izay ratsy. Fa raha tsara ihany kosa, nahoana dia mamely ahy ianao? Ary dia nasainy Anasy nentina tamin'ny fatorany ho any amin'ny Kaiafa mpisorona be izy. Ary Simona Petera nijanona namindro, dia nisy nilaza taminy hoe: moa ianao koa mba isan'ny mpianany? Fa izy nandaha ka nanao hoe: tsia. Hoy ny anankiray tamin'ny mpanompo ny mpisorona be havan'ilay nokapahin'i Petera ny sofiny: tsy efa hitako teo aminy tao anaty sava ianao? Dia nandaha indray Petera, ary niaraka tamin'izay dia nisy akohonany.

0: nitsarahan'ny Pilato an'i Jesosy.
1: Ary Jesosy dia nentiny niala tao amin'ny Kaiafa ho ao anaty rova, ary maraina koa ny andro tamin'izay, nefa ireo tsy niditra tao anaty rova fa ndreo voaloto fa efa hihinana ny Paska izy. Ary Pilato nivoaka ho eo aminy teo ivelany ka nanao hoe, inona moa no hiampanganareo io lehilahy io? Dia namaly ireo ka nanao taminy hoe, raha tsy mpanao ratsy izy dia tsy mba natolotra ianao. Ary hoy Pilato taminy, entinareo izy ka tsarao araka ny lalànareo. Hoy ny Jiosy taminy, izahay tsy manam-pahefana ahafaty olona, mba hatanteraka ny tenin'i Jesosy izay nolazainy nanambara ny fomba ny fahafatesana izay efa hiaretany. Ary niditra tao anaty rova indray Pilato dia niantso an'i Jesosy ka nanao taminy hoe, ianao ve no mpanjakan'i Jiosy? Jesosy namaly hoe, efitra ao ihany va no anao.

0: Fanao izany, sa misy hafalaza hitaminao? Platina malo hoe, moa Jiosy, ny firenenao sy ny mpisorona be no nanolotra anao tamiko. Inona moa no nataonao? Jesosy namaly hoe, ny fanjakako tsy avy amin'izao tontolo izao, fa raha mba avy amin'izao tontolo izao ny fanjakako, dia ho niady ny mpanompoko mba tsy ho voatolotra tamin'i Jiosy aho. Nefa kehitriny tsy avy amin'izany ny fanjakako. Ary Platina taminy, mpanjaka vary ianao? Jesosy namaly hoe, voalazanao fa mpanjaka aho. Izao no nahaterahako, ary izao no niaviko amin'izao tontolo izao, dia nianambara ny marina. Izay rehetra avy amin'ny marina dia miaino ny feoko. Ho Platina taminy, inona ny marina? Ary rehefa nanontany izany izy, dia nivoaka nakeo amin'i Jiosy indray ka nanao taminy hoe, tsy hitako izay elony na dia kely akory aza. Fa misy fanaonareo amin'ny paska, andefasako anankiray ho anareo. Ko tianareo va raha alefako anareo ny mpanjakan'i Jiosy? Ary ireo miantso indray ka nanao hoe, tsy ile io fa Barabasy. Kanefa Jiolahy Barabasy. Amen.
1: Ny Baiboly.
0: Raiso.
2: Raiso.
0: Raiso kavakio.

Barai pifaline isorantsika ny namana izay napita tamintsika makasika ny Baiboly raisoka vakio iny andeha isika anaraka hira iray avy hatrany iarahana mipenja simenja amin'ny hira ny hoe tsaroko.

0: Marai mpifaliana. Ie, daka ny mahazatra antsika dia misy ny zanam-pandarana faharoa dia tsy no izany fa ny almanaka andeha antsika hiaraheno izany indray ary.
1: Almanaka?
0: Almanaka? Ireo tantara lehibe
1: daty tsy adinoina,
0: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahina isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
0: Mpiara-miasa
1: fibe loterana momba ny fifandraisana
0: arsiva ny fiangoana loterana malagasy.

0: Anio roa jona fitopolo sy valonjato sy arivo nanaovana ordination ny Lars Dahl ny Eveka Schroeder no nanao izany ordination izany niaraka tamin'ny pastora roa lahy hafa ihany koa. Lars Nielsen Dahl dia missionnaire luterana norveziana izay nanana anjara toerana lehibe teo amin'ny tantara ny fiangonana sy ny fandalinana ny teny sy ny kolotsaina malagasy. Teraka tamin'ny taona 1978 tany Norvezy izy ary nalefa ho misionera teto Madagasikara tamin'ny taona 1978 avy amin'ny Norvegian Missionary Society na ny NMS. Nampianatra tao amin'ny seminera teolojika tao Antananarivo izy ary nitantana ny asa misionera luterana teto Madagasikara nandritra ny taona maro. Izy koa dia isan'ireo nandray anjara lehibe tamin'ny fandikana ny baiboly ho amin'ny fiteny malagasy. Ankoatra ny asa fitoriana dia nanao fikaroana momba ny fomba mampanao sy ny haisoratra malagasy izy. Tamin'ny 1978 dia namoaka boky momba ny angano oabolana ary tononkalo malagasy antsoina hoe Specimen of Malagasy Folklore. Rehefa niverina tao Norvezy izy dia lasa sekretera jeneraly ny NMS ary nitana izany andraikitra izany nandritra ny taona maro. Fantatra ho olona endry mafy fijoroana ary nahay ny tantana izy ary nodimandry izy tamin'ny taona 1978. Nanomboka nanorim-ponenana tao Amboibao ny ray aman-dreny Nenlava na Ivolahavana Germaine no ny fisokafany tobim-pivoazana tao Amboibao tao Antananarivo. Ity Amboibao ity dia lasa toby ary toby izay miankina amin'ny toby lehibe ankaramalaza ary mankalaza ny isataonany isaky ny 2020 ny volana novembra.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandaharana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandaharana arahina isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa
1: fibe loterana momba ny fifandraisana
2: ary sivan'ny fiangonana loterana malagasy
1: lova

Marai pifaliana dia isorantsika ireo nitondra tamintsika mahakasika iny almanaky iny dia tsy iza moa izany fa nitalehan'ny RFF na ny FLF ihany koa sady talehan'izany toeran'izany izy dia ankasitrahana feno tamin'ny nahafantarantsika mahakasika izany almanaka izany fa andaontsika anaraka hira anankiray a izay iarahana amin'ny iloaina izany. Za, tsy hiala.

Mpifaliana. Ie, manana loha hevitra isika tahaka ny mahazatra isan'andro a amin'ity androany ity indray dia ny hoe andrava ny asan'ny devoly no niavian'i Jesosy. Andrava ny asan'ny devoly no niavian'i Jesosy. Ny epistilin'i Jaona voalohany toko fahatelo a ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahafolo no nangalana izany loha hevitra izany. Epistily voalohany ho an'i Jaona toko fahatelo andiny voalohany ka hatramin'ny fahafolo no nangalana izany loha hevitra anjarantsika androany izany. Dia manasanao ampitiavana indray zahay eto amin'ity maraim-pifaliana ity mba handray anjara ianao amin'ny fandefasana SMS na koa ny afatra amin'ny alalan'ny tambazotra tserasera makasika izany loha hevitra izay anjarantsika androany izany. Fa andehantsika anaraka hira anankiray a iarahantsika amin'ny zareo korala kora ity izy ity amin'ilay hoe za

Marai pifaliana e. Ie, fa amin'ity andro androany ity dia misy maro amintsika manana tsingeritaona na terahana miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy izahay eto amin'ity maraim-pifaliana ity a, ary mirary ny sosiny tsara hatrany ho anareo eo ampiatrehana izany aniversaira izany. Ary tsy voaela koa moa tsika zany no nankalaza ny fetiny ireny vo tamin'nylahady zany a, dia mirary ny sosy tsara ho anareo ireny, ho antsika ireny rehetra amin'izany fiahinany ankonana izany, satria isika no tena andry ao anatin'izany ankonana misy antsika izany. Ho an'ireo izay tia salama kosa dia mirary fanasitranana anareo feno fitanteraka izahay a, Jesosy Kristy no hahatanteraka izany a, ary izy ihany koa no hikarakara sy trotro amin'ny fandriana izay misy anareo. Tahaka izany ihany koa ireo mpitsabo rehetra sy ny mpikarakara rehetra, Jesosy ane ame hery sy tanjaka ho anareo mandrakariva eo ampiatrehana zany adidi masina izay ataonareo izany. Fa ankoatr'izay dia mety misy ny azom-pahoriana mampionona anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay, ary koa aoka ny fiadanan'ny Tompo no ampahery anareo mandrakariva ka hanankina anareo indray ny fiainako avy eo ambany fitarihan'ny fanahy masina. Tamin'ny asabotsy lasa teo dia maro ireo nanorona tokantrano a miarabanareo izahay, ary tsy mbola tara raha zao izahay ny miarabanareo a, dia engane a ahita soso fahombiazana hatrany amin'izany tokantrano izay nahorinareo izany. Fa andelo tsika hanaraka hira anankiray, satria ho iaho hoe vo tamin'ny alahady teo tsika no nankalaza izany fetiny ireny izany a, dia andaontsika hiresaka mahakasika vehivavy anankiray ao anatin'ny baiboly a, tantarain'ny feodimy amin'ny alalan'ity hirany ity, dia tsy izy izany fa i Madame Lydia.

0: Marai Pifaliana, ye, raha ny fanambarako teo dia hoe manana lohahevitra tsika androany dia ny hoe andrava ny asan'ny devoly noho ny aviany Jesosy. Ny epistily voalohany ho an'ny Jaona toko fahatelo ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahafolo no nangalana izany lohahevitra izany. Efa tonga eto ny ray aman-dreny pastora Davidson izay hiaraka amintsika indray amin'ity marai mpifaliana ity ary fifaliana lehibe ho antsika ny manana izany ray aman-dreny pastora izany. Amin'ny anaran'i Jesosy tompoko no hiarabananao, tonga soa eto amin'izao marai mpifaliana izao.
1: Faly miarabanao koa zoky mihintsa ary faly miarabany zoky Odilon izay ao amin'ny lafiny teknika eo. Faly miarabantsika mpiaindretrarehetra ihany koa amin'izao fandaharana maray mpifaliana izao indray. Misaotra an'Andriamanitra indray tsika tafahoana soamatsara ary iroso amin'ny fanazavanany hoe handrava ny asan'ny devoly noho ny avian'i Jesosy araka izay efa voalaza teo ka alohan'izany nefa dia tsara ny mametraka mbavaka indray ny zavatra ataontsika. Ivavaka antsika tompoko. Misaotranao Andriamanitra rainay io no nanomezanao anandre ity fotoana ity ahafahanay indray midinidinika eto amin'ny alalan'ny teninao izay omenao ho velabelarina sy ho fakafakana eto amin'izao maray mpifaliana izao. Dia ny fanainao masina ny taridalana anay amin'izany ary indrindraindrindra fa mba hahafantaranay tokoa fa ny mahazanaka ao anay dia zava-dehibe indrindra mba hahazahoanay mandresy ny asan'ny maizina izay miady sy milofo tahaka liona mierona kehitriny ka mitady izay arapany. Dia taio ary ny teninao tompo mba ho tonga haina ho anay ny fandrinesana azy ary indrindraindrindra ampiova ny fiainanay isan'andro isan'andro ho tonga olom-baovao ao aminao. Dia amin'ny anaranao Jesosy no angatahana izany, amen. Ny Jaona voalohany toko fahatelo moa no lohahevitra nakatsika ny fandaharana. Dia tsara raha vakiana aloha satria zava-dehibe ny mamaky ny tenin'Andriamanitra mba azahoantsika mifatoka tsara. Toko fijaona voalohany toko fahatelo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahafolo izay vakiana toy izao mianaran'i Jesosy. Indre manahoana ny fitiavana nasehony iray ho antsika dia ny antsoany antsika hoe zanak'Andriamanitra sady izany tokoa isika. Ko noho izany dia tsy mahalala antsika intsony izao tontolo izao satria tsy nahalala azy izy. Ry malala ankehitriny aza dia zanak'Andriamanitra isika nefa tsy mbola naseho izay ho toentsika rahatr'izay. Mbola naseho izay ho toentsika rahatr'izay. Fantatsika fa raha hiseho izy dia ho tahaka azy isika, fa ho hitantsika izy dia izay tena endriny tokoa. Ary izay rehetra manana izany fanantenana miorina amin'izany dia manadio ny tena ny mba hadio tahaka azy. Izay rehetra manota no mandika ny lalàna, fa ny ota no fandikana ny lalàna. Ary fantatrareo fa izy no naseho hanaisitra ny ota ary tsy mba misy ota ao aminy. Izay rehetra mitoetra ao aminy dia tsy manota, izay rehetra manota dia tsy nahita na nahalala azy. Anaka aza vela isy hamitaka anareo izay manao ny marina no marina. Eny, marina tahaka azy. Izay manota dia avy amin'ny devoly satria ny devoly manota hatramin'ny voalohany. Izao no nosehoan'ny zanak'Andriamanitra dia ny handrava ny asan'ny devoly. Izay rehetra nanterak'Andriamanitra no tsy manota satria ny voany no mitoetra ao anatiny ary tsy mahay manota izy satria naterak'Andriamanitra. Izany no mampiseho miariary izay zanak'Andriamanitra sy izay zanaky ny devoly. Tsy mba avy amin'Andriamanitra izay rehetra tsy manao ny marina sy izay tsy tia ny rahalahiny. Ray masonao manao masinanay amin'ny fahamarinana fa nyteninao no fahamarinana, amen. Io izany no nakana ny lohahevitra antsika hoe handrava ny asan'ny devoly noho ny avian'i Jesosy. Ka raha jerena kely aloha ny fitariateny amin'ity epistily voalohany ny soratan'i Jaona tia dia anisan'ny Jaona apôstôly moa nanoratra izany zanak'i Zebedio izy io, izay anisan'ny mpianatra roa ambin'ny folo lahy ihany koa ity Jaona apôstôly tia. Ilay mpianatra izay tian'i Jesosy araka ny Jaona toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahatelo amby roapolo dia tamin'ny faran'ny taonjato voalohany tany hoany no nanoratan'i Jaona ity epistily ity. Ny tanjona nokendren'i Jaona raha nanoratra ity epistily voalohany ity izy dia ny mba hahafantaran'ny mpamaky fa manana fiainana mandrakizay izy ireo araka ny andininy fahatelo ambin'ny folo hoe azagaga rahalahy raha halan'izao tontolo izao nareo. Dia izao io dia ahafantaran'ny mpamaky fa manana fiainana mandrakizay hipanaradian'ny tompo. mba hampiorina ny finoana, mba tsy iozongozina manoloana an'izany fakalana izao tontolo izao dia ny devoly izany, hanoerana ny fampianaran-diso ihany koa izay nipoitra teo amin'ireo mpino izay nanoratany. Nisy mpampianatra sandoka matsy tamin'ny fotoana nanoratany jaona io a, nampianatra fa tsy tonga nofo tetỳ-tany akory Jesosy, fa izy a dia fanahy na fisehoana ihany. Ea, nanamafy tamin'ny alalan'ity taratasy ity anefa jaona fa Jesosy a dia sady tena olona no tena Andriamanitra. Raha tsy tena olona Jesosy dia tsy ho nisy dikany ny fahafatesany, ary tsy afaka nanao sorona ny tenany noho ny hotantsika izy. Izay raha jerena fohifohy a ny fitariateny a ny amin'n'ity jaona itia, dia hiditra antsika rehefa avy eo a amin'ny famelabelarana ny lohahevitra antsika.
0: Mankasitraka ray aman-dreny mahakasika iny fitarian-teny iny izay ilaina dia ilaina tokoa moa fatahana ilay mpanoratra ilay votoatony izay nanoratany sy ny zavatra izay tokony ho fantatra manoloana izany tenin'Andriamanitra izay anjara izany. Fa ny mahazanak'Andriamanitra antsika ve mba azonao azavaina fohifohy mihitsy?
1: Ia, sotra anao nametraka ny fanontaniana. Raha jerena miandohan'ity toko fahatelo itya, dia izao ny teniny aho hoe endre, manahoana ny fitiavana aseho ny ray antsika dia ny ma ny antsony antsika hoe zanak'Andriamanitra. Io izany a no irenany atao hoe hafatry ny filazantsara ny Kristy. Io renany hafatry ny filazantsara ny Kristy io, ary jaona apôstôly moa nanohatra dia izy ary amin'ny toko fahatelo amin'ny filazantsarany jaona dia milaza izy hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra antsika. Io izany le fitiavana, dia ny jaona toko fahatelo andiny fahina ambin'ny folo, izany hoe tia ny olombelona Andriamanitra. Ary izany fitiavan'Andriamanitra ny olombelona izany a dia ny hamonjy azy ary hanao azy ho zanany. Io votoatin'ny fampianaran'ny jaona io mahazanak'Andriamanitra antsika. Dia aoka antsika izany tsy salasala ny mahazanak'Andriamanitra antsika, satria satana dia miezaka mafy hamafy salasalana ao anatintsika ny amin'izany mahazanak'Andriamanitra antsika izany. Ohatra hoe isika izao ohatra dia akiviany hoe ianao izay mpanota be io ve, ianao izay toetranao ratsy io ve, dia mba inona ny mahazanak'Andriamanitra anao? Dia izany famafazany satana fisalasalana zany a dia indraindray mampiemitra antsika hoe za zao koa ve ny mba ho zanak'Andriamanitra. Fa izao a efa nodiovin'ny rahan' Jesosy sika ho afaka amin'ny ota rehetra, araka ny andinin'ny fahafito a eo amin'ny toko voalohany. Koa tsy tokony hihaino ny feon'ny satana isika sy izao tontolo izao izay tsy mahalala, ka isika izay azo lazaina hoe efa ambany mihetry nefa lasa zanak'Andriamanitra, hanana lova zay moa mahazanak'Andriamanitra, dia hoe mandova ny filay toerana izay homaniny ho antsika izany isika satria zanany. Ary io tsy ekeny izao tontolo izao, tsy ekeny devoly io, satria tsy tiany hoe hanana antsika izany lova maharitra mandrakizay zay homen'Andriamanitra antsika izany. Ka nasehon'i Kristy izany eto amin'ity epistily ity, izany dia aseho aminareo ary tonga tetỳ-tany izy hanaisotra izany hotantsika izay mampisaraka antsika amin'Andriamanitra izany. Ary izany ny fomba nanesorany ny hotantsika, dia mba hananantsika izany lova sarobidy izany tamin'ny tondrany ny fanamelohana noho ny hotantsika. Dia nihatra tamin'izany ny fanamelohana ho faty, ary izany no nihatra taminy dia ny fomba izay mahataony izay hahatonga antsika hananany hananantsika fiombonana aminy a mahazanaka antsika. Na dia tsy mendrika ho faty aza Kristy a, dia na dia tsy nanana ota azy izy a, dia izao nanaiky hitondra zany noho ny fitiavany antsika. Izay zany a no zava-dehibe ao anatin'le hoe mahazanak'Andriamanitra antsika araka izay fanontaniana izay.
0: Eny ary ray aman-dreny pastora, mazava tsara zay. Fa alohantsika hanaraka hira anankiray indray a izay FFPM misy tia amin'ilay hira enina amin'ny valopolo sy efajato.

0: Ye, maraim-pifaliana aho. Atao anatin'ity maraim-pifaliana ity tahaka ny mahazatra dia hisy ny paikora izay alefan'ny teknisianina satria efa segondra vitsiny amin'ny fito ary aorianan'izay dia anaraka ny antso filazana ary koa ireo hira vaovao isika. Ndao ary.
1: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny fitoro. Filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: Fiangonana Loterana Malagasy sy Nodapartany avaratry mania filovana amboiponana fitandremana lova soa fiarenantsoa fiangonana lova soa fiarenantsoa fetin'ny taranaka ezaka famaranana famitana ny tranompitandremana hatao ny asabotsy enina sy ny alahady fito jona enina amby roapolo sy roa arivo ao amin'ny FLM lova soa fiarenantsoa. Toy izao ny fandaharam-potoana: ny asabotsy enina jona enina amby roapolo sy roa arivo amin'ny sivy ora ka hatramin'ny roa ambin'ny folo ora fitopavahana ara-litorjika, tapa-potoana faharoa amin'ny ray ora ka hatramin'ny dimy ora folakandro fiderana. Mpandray anjara tokopera avy aty Antsirabe tana sampana fanelo FBL, tapa-potoana fahatelo amin'ny enina ora sasany ka hatramin'ny raika ambin'ny folo ora sasany alina antsakera fiobiana. Mpandray anjara KTLM Alfi Fizafia Fizafianta Sampana VLM Groupe Evangélique FDL mamarana ny KTLM Alfi. Ny alahady enina jona enina amby roapolo sy roa arivo fanomboana amin'ny sivy ora maraina tsy diso fanompoam-pivavahana ara-litorjika. Isy ny vokatra vente ticket. Mandritra ny fivoriana dia misy sakafo amidy toy ny kafe, mofo, composé, soupe, hôtely arivo ariary, dimy arivo ariary, iray alina ariary. Mandra-peona ny lova soa fiarenantsoa e.
1: Antsy filazana ny eto amin'ny radio feo filazantsara. Mandehanana amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Marika toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny fahadimy ambin'ny folo. Ny eo anivon'ny tafika masina maharitra sipamina dia manentana antsika mpiantafika mpiantsehatra rehetra hanatanteraka ireto tafika masina manaraka ireto: ny valo sivy jona filovana masiny loharano, ny iraika ambin'ny folo hatramin'ny telo ambin'ny folo jona FLM manontany sarotra filovana soaviny, ny efatra ambin'ny folo sy dimy ambin'ny folo jona fitandremana ambato tokana filovana ambano, ny fito ambin'ny folo hatramin'ny iraika amby roapolo jona tafika masina nasionaly any amin'ny sumo departany Sofia analalava mandry tsara. Anasana antsika rehetra manerana ny nosy indrindra fa isika sipamina. Manentana antsika mpiatafika mpanohana ihany koa amin'ny fanohanana aterina amin'ny tranombarotra sahalana ao amin'ny tafika masina maharitra sipamina. Ho antsika pastora, katekista, filoha lefitry ny fiangonana, azadonoana ilay rakitra pentekosta ho an'ny tafika masina maharitra, ny adidy tafika masina sy evanjelistra, ao koa ilay sakafonjobily amin'ny komiti satana reniny. Efa ny amintsika ilay valopy misy ny anaran'ny fiangonantsika anaovana izany hoentina amin'ny komity volana jona. Ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany ny tonoa ny tafika masina maharitra sipamina pastora Rakotomanana Soloarinala Entsoa.
2: Antsy filazana tamin'ny radio feo filazantsara.

0: Fiangonana Loterana Malagasy Fampianarana Teolojia Loterana sy ny Departany Avaratrimania Sekoly Biblika Loharano Famahana mpianatra aty amin'ny Sekoly Biblika Loharano atao ny zoma 2023/26/2024 aty Loharano Anefa ianareo ny mpanasiny tany Matio 5:30-33a Izao ny fandaharam-potoana Ny zoma 2023 manomboka amin'ny 6 maraina fanokafana ny fotoana Toriteny pastora Soloho Miaina Roland mpampianatra eto amin'ny sekoly biblika sady mpitondra fitandremana Betsiolany Loharano Nitolakandro nitoy amin'ny alina antsa fiderana hifandrombona ny koralina rehetra eto amin'ny filehoana sy ny manodidina ireo avy any amin'ny mpianatra havoaka groupe evangelika Ny sabotsy 5:30-8:15 filaharana miainga avy eo amin'ny 15:00 Betsiolany amin'ny 8:00 fitopavahana ho amin'ny mpamoana mpianatra mpitarika pastora Andriamampandritiana mpilohalevitra ny sinodam-paritany alitara sy toriteny ny filohan'ny sinodam-paritany Avaratrimania pastora Ratolojanahary Andriamanampisoa lahateny fa ao aminao no misy loharanonaina Salamo 5:13-18a mpandahatra pastora doktera Rafalomanana Jean de Dieu mpandrina nasionaly ny fampianarana teolojia loterana mirary ny fahatongavantsika maro tompoko mandam-piona aty loharano
1: antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara Fiangonana Loterana Malagasy, Sinodam-paritany Avaratrimania, filoavana Andrakiba, fitandremana Ambohijatsy. Alahadin'ny pastora, izay mitondra ny fanefa hoe tsarovy ny mpitondra anareo, Hebreo 13:17a. Tanterahana ny alahady 7:25, ao amin'ny fialamina Ambohijatsy izay anasana ny zanak'ampelezana sy ny kristianina rehetra ho tonga anatra n'izany fotoana izany. Isy ny fanompom-pivavahana ara litorjika, fanokanana konfirmasiona, batisa sy katekomeny, absolisiona, Vokatra sy rotsapalopan'ny pastora, varotra sy hotely amin'ny vidiny 2000 ariary. Ny voka-dehibe kosa dia tanterahina ny talata 5:25 amin'ny 6 maraina ao amin'ny hôtelan'ny Ambohijatsy any. Ka ny zoma 5:15 ny fanateram-bokatra eny fierenana izay ataon'ny komity jeneraly. Anasana ny zanak'ambolezana sy ny kristianina rehetra ihany koa izany voka-dehibe izany. Manantena ny fahatongavantsika maro tompoko ho libro sy ny komity ny fiangonana.
2: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
0: Tonga eto Antsirabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitra ny aretina maro toy ny aretin'ny fo, diabeta, prostata, rein, tension, vavony, aty, alergia, sinusite, rhumatisme, arthrose sy ny sisa. Ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava ny toerana ahitana azy atsena kely apitan'ny papapolina Ampiavina apitany station Shell. Fifandraisana 0343-095-67 0324-080-06
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara
3: Aody ny fakanakaratra sy ny manodidina
4: Fantatra ve fa tonga eto amintsika ny mpiopela matay Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy ny rary rehetra
3: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
4: koaka, sepotra
3: Aretina aty, goty,
4: tension, croqueur Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy manohana
3: Dia misy ihany koa ny masikanana tsotra volo, krema sy savony manadio tarehy simba
4: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur
3: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara
4: Toerana
3: Boxe 22 galerie commerciale la fivarana Santerre Tsarasotra
4: Fifandraisana 0345-816-04
3: 0345-816-04 Aza misalasala ary manatona ny biopelamadany Biopelamada Vokatra natoraly azo antoka
2: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara
5: Ho antsika eto Antsirabe sy ny manodidina ao anatin'ny fankalazana ny 50 taonany ny Lova Sokatsay dia manolotra ho anao seho ara-pilazantsara lehibe live iarahana amin'ny koraly Kerobima Ankatso bazar gospel
6: si amboara gospel
5: izay atao
6: ao amin'ny tokotany malalaka ny Rovasoa
5: ny alahady fa fitotsoana
6: enina amby roapolo sy roa arivo
5: amin'ny roa ora tolakandro
6: vidy pidirany
5: silver
6: dimy arivo ariary
5: gold
6: ray alina ariary
5: ireo toerana azonao manjifa ny tapakila
6: Rovasoa katse
5: manoloanany kamafahavady fotsy
6: manoloanany librairie loterana
5: antsena kely
6: fiaramiasa
5: famizika
6: radio feony filazantsara
5: natiora radio
6: radio ats
5: rta
6: rtv
5: enao sisanandrasany
6: vaza

0: antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Fiangonana Loterana Malagasy, tafika masina maharitra.
0: Fiangonana Loterana Malagasy, mafiorina,
1: mivavaka,
0: mafoy
1: ary mandeha. Tafika masina lehibe voalohany, ifandrombona ny FLM Soandampartany 20, ezaka fitaomana olona ho an'i Jesosy.
0: Soandampartany Sofia,
1: Antsohihy,
0: Analalava,
1: Bealalana,
0: Befandriana
1: ary Mandritsara. Ny fitambin'ny folatra amin'ny 120 jona 60 sy 20 ho avy izao.
0: Faneva, koa mandehana ianareo dia atao fianatra amin'ny firenena rehetra.
1: Matio toko fahavana 20, andiny fahasivy ambin'ny folo tapany A.
0: Enina ambin'ny folo jona fatongavana,
1: alarobia fito ambin'ny folo jona maraina, fiangan'ny groupe makany Analalava,
0: fitaom-pivavahana famoahana ofisialy tarihin'ny filohan'ny FLM,
1: ny tolakandro fizarana groupe fiangana makany amin'ny distrika tsirairay,
0: alakamisy valo ambin'ny folo jona fatongavan'ny groupe any an-toerana sy fandaminana samihafa, tolakandro mandeha miatafika,
1: zoma sivy ambin'ny folo sabotsy roapolo jona maraim-baovao fijoroana vavolombelona asa sy fampahirezana. Eo ihany koa ny torolalana sy pratika mialohan'ny fandehanana miantafika, mitohy amin'ny fandehanana manao tafika masina.
0: Hisy ny projection film masina sy antsapiderana ifandrombona ny sampana rehetra tonga isaky ny sinoidapartany.
1: Alahady 120 jona, famaranana sady filaharam-be manodidina ny tanàna, fitaom-pivavahana sy fandraisana fanasany tompo. Tadidio ary, tafika masina lehibe voalohany ifandrombona ny FLM.

0: tsy fidasana tamin'ny radio feno fidasana tsara.
1: Masina ho ianareo satria masina Jehovah tokoa fitarokoana indrindra fa ao anatin'ny fankalazana ny Jobo 8:20 taona ny tompon'ny mpifarime izay atao amin'ny sehatra maizosy mpanasiambe ny asam-posy fahenina volana jona taona 5:25 manomboka amin'ny sivorana raindrom fivavahana ary litaozintsika fanokafana ny Jobo izay taria andray aman-dreny pastoro andria manampisondra tolotsanahary lohany sodapartany avaratry manotoy amin'ny antsakira iarana amin'ireo antokom-pira marobe saina manoka tarika didi
2: alfa
1: triomphe laina praise music
3: izy koa noko raha la surprise amin'ny fotoana io
1: misy ny sakafo amin'ny vidiny 2 alina ariary efa miparikita tongava maro ary hanome voninahitra an'andriamanitra
4: tsy misy ny vidipidirana fa valopo no zaraintsika eny an-toerana
5: ny tsangambaton jobily dia mpiano fireketana
1: manao velomampifaliana indray ary
4: antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara
6: miderany jehovah ry firenena rehetra miderana azy ry olona rehetra salamy fa 7:8 ho fampandrona ny fidorenany filazantsara sy mifanohanana ny asan'andriamanitra ny korala ampifi antoko mpihira feno filazantsara ampodivoana fitiavana dia faly manoatra ho antsika grand conseil evangelike iarahana amin'ny groupe iloaina alahady fitotsoana amin'ny rora sasany ao amin'ny trampokon'olona tsirabe tabakila tsotra 4000 fanasana 2 alina ariary toerana entana ny tabakila any amin'ny mpikambana tsirairay sy eny amin'ny andron'ny fampisehoana partenera media radio feno mpitily radio feno filazantsara fm 91.2 megahertz fifandraisana 033 19 702 22 tongava maro voninahitr'andriamanitra
0: antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara
7: ho antsika tantsirabe sy ny manodidina ny lova sokatse dia manolotra ho anao hetsika maro isan-karazany ho fankalazana ny 5 taonany varavarana amin'ny sokatra ny 5, 6, 7 ary 5 ny volana jona ho avy izao ato amin'ny lova sokatse ahitantsika fampiratiana isan-karazany momba ny lova soa sy ireo mpiara-miombona antokamo misokatra ho antsika rehetra ny vavahadin'ny lova soa manomboka amin'ny 5:00 AM ka hatramin'ny 5:00 AM maimaimpoana ny fidirana ho atongava maro miala ady fitodona kosa dia aseho ara-pilazantsara lehibe iarahana amin'ny koraly kerobima ankatro sy ireo antokom-pihira gospel maro avy eto antsirabe izay ho tanterahana ao amin'ny tokontany malalaka ny lova sokatse ireo tapakila dia azontsika tsivaina ao amin'ny lova sokatse manoloana ny kamafahavatovoty manoloana ny librairie loterana an-tsena kely amin'ny vidiny 5 arivo ariary sy 1 alina ariary kiara-miasa famizi radio feony filazantsara natiora radio radio ats sy ireo antokom-pihira gospel maro avy eto antsirabe izay ho tanterahana ao amin'ny tokontany malalaka ny lova sokatse ireo tapakila dia azontsika tsivaina ao amin'ny lova sokatse manoloana ny kamafahavatovoty manoloana ny librairie loterana an-tsena kely amin'ny vidiny 5 arivo ariary

0: Antsos filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Radio feo filazantsara 91.2 MHz.
2: Maraim-pifaliana manolotra ho anao. Hira vaovao. Hira vaovao.
3: Mafana koranina atsa fifiarovana ndrakiba no manolotra ho anao ny hira vaovao. Mampitondray ny lohateny hoe maniry mafy. Dia ho arahantsika ary izany.

Mahafaly ny koralina feno fahazavana vodivorona no manolotra ho anao. Ira vaovao nampitondrana ny lohateny hoe ny manompo anao. Andeha ho arantsika izany, raha mahafinaritra be izany.

0: De izay indray ary namin'ny hira vaovaontsika androany iny, hiran'izareo koralina feon'ny fahazavana votovorona nampitondrana ny lohateny hoe ny manompo anao. Izany hira izany dia efa azonao angatana ato amin'ny radio feon'ny filazantsara mandritra ny fandarana maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao.

0: raika amby 60 teboka 2 megahertz.
1: Marai pifaline, je dia angazotrana fendro namana rehetra napita tamintsika iny antso sy filazana iny a, dia isaorana koa ianao izay nametraka fitokisana tatỳ amin'ny radio feon'ny filazana tsara ka nandefa ireny hira na antso izay natao ireny. Andaontsika hiverina ao anatin'ilay lohahevitra dia ny hoe andrava ny asan'ny devoly noho ny avian'i Jesosy. Andrava ny asan'ny devoly Jaona toko fahatelo ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahafolo no nangalana izany lohahevitra izany. Efa nanao taridrezaka teto moa ny ray aman-dreny pastora, efa nisy ihany koa ny fanontaniana izay napetraka teo aloha, fa mbola te anontany ray izay ray aman-dreny pastora hoe inona moa izany ny tena mahatonga ny mahatonga antsika e hiala ma hoe zanak'Andriamanitra, hiala amin'ny sitrapon'Andriamanitra.
2: Ya, sotra indrindra ny amin'ny fanontaniana, fa io no resadresantsika indray izany zao mahakasika ny amin'ny satria niresaka antsika teny hoe tonga tetỳ an-tany kristy a ny amin'ny handravanany izany ota izany, ary ota io no anisan'ny nampisaraka antsika tamin'Andriamanitra. Ka raha ny tena marina izany a ny mahazanak'Andriamanitra antsika dia tsy velona ao anatin'ny ota intsony ny olona izay ao amin'ny kristy, kanefa mety mbola manoty izy indraindray araka ny indininy fahavalo amin'ny toko voalohany hoe raha miaiky ny fahotatsy raha hoy isika tsy manana ota isika dia mamitatena. Ka indraindray isika dia mbola misy ota izay ataontsika, kanefa tsy manao amin'izany amin'ny fanahiniana na miziriziry amin'izany ota izany, fa raha hoy mahatsapa isika fa hoe manota dia ny indininy fahasivy ihany dia izyny tokony hibebaka isika hoe raha miaiky ny fahotantsika isika io izany tokony hibebaka. Dia tsy ao amin'i kristy izany tsika raha mbola mini manota, izany hoe tsy zanakany, ary tsy tena mahafantatra azy sika koa, tsy mahafantatra antsika koa izy rehefa manota isika. Sika tsy mahafantatra azy a, kristy koa tsy mahafantatra antsika. Dia aoka izany tsika anontany tena hoe misy ota mbola tsy foky ve hialàna amin'ny fiainako? Fa raha izay a dia tokony hibebaka hiala amin'izany, fa raha mbola misy dia tokony hiketsika avy atrany koa, fa hiaiky isika hitoraka ao amin'i Jesosy a amin'izany. Fa izay manota ozy izy ny tenin'Andriamanitra amin'ny indininy fahavalo a dia avy amin'ny Satana amin'ity toko fahatelo ity, izay manota dia tsy mba avy amin'ny marina, izany hoe avy amin'ny devoly izany. Ka ny asan'ny Satana zany dia mamitaka ny olona ary mitarika azy hanota mandrakariva. Ka ataon'ny Satana izay hahatonga ny olona ho andevony izany ota izany. Kanefa araka ny voalaza teo dia hoe tonga tetỳ an-tany Jesosy hanrava izany asan'ny devoly izany, ka navahany tamin'ny izany hoe asan'ny devoly izany antsika, izany hoe novahany tamin'ny fatoran'ny otany olombelona, ary nafahany hiala amin'izany fanjakan'ny aizina izany. Ka amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika izany a dia tsy manana faniriana hanota isika, fa te hanao ny sitrapony, te hanao izay mahafaly azy. Ka amin'ny alalan'ny asany no afantarana ny mahazanak'Andriamanitra sy ny zanaka ny devoly, izany hoe amin'ny alalan'ny asa ataon'ny olona tsirairay no afantarana ny hoe zanak'Andriamanitra izy a na zanaky ny devoly na Satana. Fa izay manao ny marina hoy ny indininy fahasivyambiroapolo amin'ny toko faharoa no zanak'Andriamanitra, fa izay tsy manao ny marina kosa dia zanaka ny devoly. Ka ny hoe manao ny marina eo amin'ny fiainantsika andavanandro dia mitia, io le Jaona toko fahatelo ambin'ny folo ny indininy fahaefatra amin'ny telopolo hoe dito vaovao no itiavako anareo dia mba hifankatiavanareo, ary zany ny tena tanjony amin'ny atao hoe manao ny fahamarinana, fifankatiavana. Ka mankatòa dikany hoe mankatòa amin'ny voalaza ny indiny fahasivy io le fisiambyroapolo eo, manao ny marina dia mankatòa azy. Ka ny mankatòa dia midika hoe tia zany, ary ny hoe tia de manana fiainana ara-panahy. Noho izany raha tian'ny rahalahyntsika isika dia fantatsika fefa fitafafindra niala tamin'ny fahafatesana antsika ho amin'ny fiainana. Ka ny fahafatesana ny vokatry ny fahakalana, fa fiainana mandrakizay kosa ny vokatry ny fitiavana. Zay zany a ny amin'ny fanontaniana iny.
1: Mazava tsara izay tompoko tsara, dia misy ho tsakotsakoana manoloana ny zavatra izay mitranga eo amin'ny fiainana. Fa raha jeretsika ny lohahevitra dia hoe andrava ny asan'ny devoly a noho ny avian'i Jesosy. Ndao sika resaka mahakasika ny hoe devoly io, satria mety betsaka no mieritreritra azy hoe inona tokoa moa izay devoly izay, le ity ve sa le ity sa le izisa isa.
2: Ia, marina izay fanontanianao izay zoko mihintsa. Fa andeha ho jerentsika kely aloha ary le hoe inona moa izany ty devoly ity e? Voary ara-panahy izay manana ny maha izy azy sy ny fahakingan-tsainy a raha ny soratra masina no jerena mahakasika n'ity devoly ity. Ratsy izy a, fetsy izy a, ary voatsokajy ao amin'ny filaharana misy ambaratonga maro izay tsy voatanisa eto moa, satria ny fotoanantsika tsy dia azo ivalaparana loatra. Fa misy ambaratonga maro dia araka ny rehefa namoaka demoniny Jesosy, dia ozy izy hoe tamin'ny hozy izy lay midemoniaka hoe legiona maro no anatiko. Zany hoe misy karazana ambaratonga maro zany a, karazana zavatra maro, karazana anarana maro a ao anatin'izany atao hoe satana na devoly zany. Ka ny hery ambadiky n'io satana io na devoly io a dia lay Andriamanitra sampy zany, zay no hery ambadika iono. Miasa mafy io amin'ny andro farany, amin'izao andro farany izao, amin'izao vanim-potoana iainantsika izao, zay mampiroborobo ny atao hoe asan'ny maizina, asan'ny fijangajangana, ny herisetra, ny alozana. Zany asan'izay tena mirongatra sady tena azo lazaina hoe mihazakazaka amin'izao andro iainantsika izao. Ka ny fiasan'ny devoly ny oapapana dia iseho amin'ny alalan'ny antikristy sy ny mpanaraka azy, hoy ny Tesalônianina faharoa toko faharoa ny andininy fahasivy, dia ny apokalipsy koa moa toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy faharoa sy ny andininy fahavalo a dia manamelabelatra izay atao hoe asan'ny devoly ny oapapana amin'izao andro iainantsika izao a, dia amin'ny alalan'ny atao hoe antikristy zany. Ka io ngamba no azoko velabelarina foy, satria ny fotoanantsika moa tsy ajy velariny loatra mahakasika ny atao hoe devoly a, zay atao hoe atao hoe mpamitaka, fetsy a, loza ary mpamadika. Izany no asan'io devoly io zany.
1: Eny tompo, mazava tsara ny fanazavana mahakasika izay hoe devoly izay. Fa ahoana ny fomba nataon'i Jesosy ary, satria izay le roa hevitra tato a nandravana ny asan'ny devoly?
2: Ia, raha mijerintsika ny filazantsara ao amin'ny filazantsara efatra Matio, Marka, Lioka, Jaona dia misy fahagagana ataon'i Jesosy eo, misy asa maro nataon'i Jesosy eo. Ka amin'ireny asa maro nataon'i Jesosy ireny a dia matetika no manafika ny atao hoe herin'ny satana izy na ny herin'ny demonia. Fa anisan'ny tanjon'i Jesosy voalaza mazava tsara amin'izay natongavany teto an-tany matsy ny hamatotra ny satana sy hanafaka izay ampahoriana, araka matetiko faharoa ambin'ny folo a ny andininy fahasivy amby roapolo, hitantsika koa Marika toko voalohany andininy fahafito amby roapolo a dia ny Lioka toko faefatra ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Ireo zany a ny fotoana moa tsy dia misy makina azy, fa atsika vakina any an-trano reny, fa ao amin'ny filazantsara misy asan'i Jesosy maro be a izay mandrava zany asan'ny satana zany, hanafaka izay ampandevozina sy ny hamatotra hama izay voafatotra. Ka ny famatoran'i Jesosy an'ny satana dia tanteraka rehefa mamoaka devoly izy. Io zany Jesosy rehefa tonga nanasitrana dia niasan'io satana io aloha ny roahany, ary namahany io asan'ny devoly io izy, dia noroany any amin'ny toerana izay tandrify azy, tsy avelany anelingelina ny olona fa any amin'ny toerana izay ametrahana azy. Dia voalazany teny hebreo moa, grika moa, gehena, any amin'ny helo, any ny toerana androahana azy. Io ny toerana izay nataon'i Jesosy, toeram-pijaliana io izay nomanon'ny tompontsika ho an'ny devoly sy ny asany na ny demoni izany. Araka ny tomy Matio toko fahavalo ny ndininy fahasivy amby roapolo, dia ny toko fahadimy amby roapolo ny ndininy faraika amby efapolo koa. Dia io izany a ny toerana izay nataon'i Jesosy handroahana ny asan'ny devoly a sy ny fongony rehetrarehetra. Ka hitantsika amin'izany fa Jesosy izany ny ao amin'ny filazantsara izay betsaka ny asa nataon'i Jesosy fahagagana ny zavatra rehetrarehetra, ny asa atao hoe tafika masina nataon'i Jesosy a dia ny handrava io asan'ny devoly sy satana io a, izay ny tena zava-dehibe a teo amin'ny votoatin'ny asan'i Jesosy.
1: Mazava tsara izany. Raha izay ny mahakasika niny hoe misy toerana izay natokana ho an'ny natokan'i Jesosy ho an'ny devoly izay, dia tsy aiza izay kory fa any amin'ny elo na ilay toeram-pijaliana io no nandroan'i Jesosy ny asan'ny devoly. Dia manao hoana ny toerana misy antsika mpino a sy ny asan'ny devoly, satria isika mpino dia mandalo mandrakariva, mandalo ady mandrakariva, ary amin'ireny rehetra ireny a dia ny asan'ny devoly ny tena be dibe.
2: Izy tena marina, ia tena marina zany fanontanianao zany, satria atsika ankehitriny dia miatrika zavatra sarotra, miatrika ady a. Dia eto amin'ity zao tontolo zao to no ahitanareo fahoriana ho ny Tompo, izay no tenen'ny Tompo. Ka io izany araka ny soratra masina dia voalaza aloha fa tsy misy tena mpino marina izay toeran'ny fanahy masina. Antsika moa vao nankalaza amin'ny pentekosta hoe ny asan'ny fanahy masina, ka tsy misy tena mpino marina izay toeran'ny fanahy masina ka hitoeran'ny demoniaka. Fa ny fanahy masina sy ny devoly a dia tsy afaka hiara-toetra velively ao amin'ny toerana anankiray. Raha jerentsika ny kortianina faharoa, asa angamba tsara ihany mba vakina kely angamba io, na dia izany a satria zava-dehibe moa. Kortianina faharoa toko fahaenina ny ndininy fahadimy ambin'ny folo, ny ndininy fahadimy ambin'ny folo a sy ny ndininy ka hatramin'ny sy ny ndininy fahaenina ambin'ny folo, dia izao no voalazany eo hoe: ary inona no ifanarahan'ny Kristy sy Beliala, ary inona no raisany iny, ary inona no ikambanan'ny tempolin'Andriamanitra amin'ny sampy? Fa isika ny tempolin'Andriamanitra velona araka ny nataon'Andriamanitra hoe honina eo aminy aho sy andeha ho aminy, ary ho andriamaniny aho ary izy ho oloko. Io izany a dia milaza fa izay itoeran'Andriamanitra na izay toeran'i Jesosy Kristy a dia tsy tokony hanana toeranao koa ny devoly. Nampanantena Jesosy fa ny mpino na ny mpanaradia zany a dia manana fahefana hamoaka izany heriny satana izany sy ny izay manaraka azy rehetra. Zao moa ilay fiteny le hoe sy ny forongony, fa io loha ny forongony misy le hoe forongony satana, dia afaka manala izany ny mpino, afaka mandroaka izany amin'ny fahafantarany an'i Jesosy sy ny herin'ny fitsanganany tamin'ny maty, ary amin'ny fiombonany amin'ny fijaliany. Afaka miatrika sy mandrava ny devoly miatra amintsika sy ny hafa koa isika. Io izany a no azo lazaina hoe asa lehibe ametrahany tompo antsika isan'andro isan'andro, dia androka izany asan'ny devoly izany. Inona ary ny tokony ataontsika? Fantary fa tsy miady amin'ny nofo aman-dra isika eto amin'ity tany ity, fa amin'ny fahefana ara-panahy a dia nihery ny ratsy zay moa voalaza ao amin'ny efesianina toko fahenina ny ndinin'ny faharoambi folo hoe isika tsy mitolona amin'ny nofomandra fa ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Io zany ilay fanahy izay ady atrehntsika, izay miady amintsika isan'andro san'andro, ka tsy afaka mandresy an'izany sika raha tsy miaraka amin'andriamanitra mandrakariva. Velona ao amin'i Jesosy isan'andro san'andro. Manana finoana fa ny herin'ny satana dia azo ravana amin'ny anaran'i Jesosy izany herin'ny satana izany. Noho izany ary, ny mpino dia manana fitaovam-piadiana ara-panahy mahery vaika izay nomen'Andriamanitra handravana ny manda avon'ny satana, araka ny Korintianina faharoa toko fahafolo ny ndininy fahaefatra ka hatramin'ny fahadimy. Izay vakiko ihany angamba io a amin'ny anaran'i Jesosy izany teny izany, manao hoe fa tsy avy amin'ny nofo no fiadian'ny fietafikay, fa mahery amin'Andriamanitra handrava ny fiarovana mafy, fa mandrava ny fisainana sy ny zavatra avo rehetra izay atsangana hanohitra ny fahalalana an'Andriamanitra izahay, ka mamabo ny hevitra rehetra hanaiky an'i Kristy. Io izany a, ny mpino a dia manana fiarovana, manana fitaovana mahery vaika izay omen'Andriamanitra handrava ny asan'ny satana. Atoery ny vatana zany satana zany heriny amin'ny fahalalana sy ny fampiasana ny fahefana zay efa nomeny Jesosy atsika, araka ny asan'ny apôstoly toko fahenina ambin'ny folo ny ndininy fahenina ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo, izay milaza indrindra ny amin'ny nandroahany Petera sy ireo namany ilay vehivavy izay dia miaka nanaraka azy, ka nyteny hoe ireo lehilahy ireo dia lehilahin'Andriamanitra ireo tzao tzao, fa nyvoana voakanje Petera tamin'ny anaran'i Jesosy a izany asan'ny devoly tao anatin'ity vehivavy ity izany. Io izany a dia toery mandrakariva, toery fa raha tsy manohitra ny asan'ny devoly tsika amin'ny anaran'i Jesosy a dia tsy afaka maharesy azy. Ka asehon'i Jesosy amin'ny Marika toko fahenina ambin'ny folo ndiny fahadimby folo ilay fiteny vakivakina isaka ny misy ny asa sy fampaherezana, fa io fanomezam-pahasoavana manokana ho an'ny olona izay omeny io a dia tsy natao ho an'ny olom-bitsy akory, tsy natao ho an'ny mpiandry ihany ny famoahana dia ny fanokendrena hanaraka izay mpino, araka ny teny tompo, hanaraka izay mpino, izay mpino manaiky an'i Kristy dia afaka mandroaka izany devoly izany. Ka ny tsy fahataterahana na ny tsy fahombiazana dia tsy midika akory hoe tsy fahazahoana, tsy fiazonan'i Kristy ny teniny izay nomeny, fa arakaraka ny ao am-ponin'ireo mpanaradia azy ihany no mampisy izany tsy fahombiazana izany. O matitoko fahafito ambin'ny folo matsy dia nanontany ny mpianatra hoe izahay tsy nahavoaka, ahoana fomba namoahanao azy? Dia hoy Jesosy hoe ny fahakelezany finoanareo tsy nahavoahanareo izany. Izany hoe ny fahakelezany vavaka, ka mila vavaka antsika, mila finoana tsara isan'andro san'andro mba azo antsika mandresy ny asan'ny devoly, ka tsy manaitsy, tsy maintsy mangataka amin'Andriamanitra mandrakariva antsika mba hazaho antsika mandresy ny asan'ny devoly izay miazakazaka hoe Petera amin'izao andro iainantsika izao, dia tahaka ny liona merina izy a mitady izay arapany. Izay angamba ny fanontaniana tsokomenjy.
1: Mankasitraka Ray aman-dreny pastora tao anatin'izany rehetra izany, fa dia ia voavaly tanteraka ny fanontaniana rehetra izay napetraka taminao moa eny atsefatsefany eny ihany koa indraindray misy ihany manitikitika, kanefany a efa tafiditra daholo ao anatin'ny valim-panontaniana izany. Dia misaotra indrindra tompoko ary isaorantsika Jesosy Kristy na mety olontsaina feno sy tanteraka anao. Eny tompoko, akoatr'izay a dia andao tsika anaraka hira anankiray a ary ao arina izay tsika hanao kopakopa tanana kely a satria efa mandeha dia mandeha hatrany ny fotoana andao tsika hanaraka hira anankiray izay iarahantsika miala hirakoto mamonjy tiako loatra

0: Maraim-pifaliana e, andao tsika anaraka kely kopakopa tanana ao anatin'izay rehetra izay a, satria maromaro antsika nangataka kopa tanana dia metsika kopa tanana hono ary zareo mpiaino rehetra naiza naiza toerana misy azy mety eny an-tsena any an-trano eny ambony busy eny an-dalana mandeha tongotra eny an-tsaha eny am-pivarotana eny am-piasana sinsisa omena kopa tanana nareo a mirary ny fahasoavan'ny tompo ho aminareo tsirairay avy naiza naiza hono toerana misy anareo na eto Antsirabe zany na inverana Antsirabe any any mifakitra zany na any ampitan-dranomasina Jesosy Kristy hialo ho lalana anareo hatrany a amin'izay rehetra atao omena kopa tanana ihany koa ry zareo ao amin'ny mandamina ao a izay mikarakara indrindra ny fandraisana olona amin'ny alalan'ny sakafo moa izany a mirary soa anareo a ary mampahery anareo hatrany a amin'izany asa izany ametsika kopa tanana ary ny dokoteranay na mivady sy ny ankohonany a mankasitraka be deaibe ho ny tompoko a amin'ny fiarahana rehetra mirary soa ihany ko a ho an'ny ankohonana na ny eto Madagasikara zany na ny ampitan-dranomasina amena kopa tanana ry madama anta izay eny an-drano mandevy eny no mipetraka mirary ny fiadana amin'ny tompo ho aminao sy ny ankonanao na ny eto an-toerana ihany koa zany na ny any ampitan-dranomasina mena kopa tanana ihany koa ry zareo amin'ny snak dangalia eny ambohimena avaratry ny fiangonana FLM eo a mirary soa be deaibe o no anareo mivady a sy ny ankohonana ary koa ireo mpiara-miasa aminareo a mankasitraka fa mafinaritra amin'ny fandraisana tsara tsara sy matsiro ny sakafo a dia isaorana be deaibe zany kopa tanana ho an'ny madame Beatrice mivady sy ny ankohonany mirary soa be deaibe a ary mitondra mibavaka hatrany a ny tsy fahasalamana teo anivon'ny fianakaviana isaorana an'i jesosy ny valimbavaka ny amin'izany fiatsaran'ny fahasalamana tanteraka izany kopa tanana ho an'ny madame voahirana sy ny ankohonany a eny ambavady mangatsika eny amin'ny rary soa be deaibe ho ny rahavavy a misaotra tamin'ny fampaherezana rehetra metsika kopa tanana andriamatoa mamy bogosy izay ny filazana azy izay eny amin'ny serura eny izy a izy a dia anisan'ny mivarotra akoha mankasitraka be deaibe hony amin'ny fandraisana ary mirary ny fiadanan'ny tompo ho aminareo mivady a sy ny ankohonanareo a ao anatin'izany asa rehetra izay atao izany omena kopa tanana ry madame Bodo sy ny ankohonany eny amin'ny agence star eny a misaotra betsaka hoe ny famafinaritra ny fandraisana ary mitomboatrany ony amin'ny asan'ny tompo e omena kopa tanana ihany koa madame Sabina sy ny ankohonany a ao an-tsena kely ao a mirary ny fitahian' jesosy ho anareo sy ny ankohonanareo kopa tanana ho an'ny madame Rija mivady sy ny ankohonany ao faravohitra ao miaraka amin'ireo mpiara-miasa amin'ny rehetra mirary soa be deaibe ho ny tompoko a ary androso hatrany ane ny asa izay atao a ny fiadanan'ny tompo ho aminareo rehetra rehetra metsika kopa tanana madame Mbola sy ny ankohonany miaraka amin'ny tantiny saloia mirary soa indrindra ho ny tompoko a ary mahefa be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo atrany mena kopa tanana i madame Vololona mivady sy ny ankohonany eo ampita amin'ny hôpitaly atsimo eo a izay mikarakara ihany koa ny fandraisana ny mpanjifa amin'ny alalan'ireny varotra sakafo ireny amin'ny rary soa be deaibe ho ny tompoko a ary dia mahazotoa indrindra amin'ny asan'ny tompo omena kopa tanana madame Venja mirary soa be deaibe ho anao a ary indrindrindrindra mahavitabe a amin'nyzara fanompoana rehetra izay ataonao metsika kopa tanana ihany koa izoky beza izay eny amin'ny serura eny a mirary soa anao sy ny ankohonana ary koa mahereza hatrany a amin'ny asa fanompoana izay efa ny andreketanao hatrany dia izay sizay ny kopa tanana tonga eto amiko aloha a mbola hotoizana ihany zay kopa tanana zay a misy minitra vitsivitsy kely tia ambolana tanterana izany fa raha emandre mpastora sao dia mba misy kopatanana koa any aminao any anao aloha teneniko ny kopatanana voalohany a kopatanana ny ramatoanao a izay mihaino fandaharana ao an-tranao sy ny ankizy a mirary sobe debe a dia ataovy tsara ramato sakafo a ie fa ody any pastora rehefa avy eo hoe mankasitraka to
1: dia misaotra anao ny amin'ny komanamafin'izay fa manao kopatanana ny ramatoa dia manao kokopatanana ny vehivavy rehetra koa fa nahavita ny fetiny vehivavy tamin'ny rahady dia manao kopatanana ny pastora aja william eny ambalavato eny fa nahavita ny jobely fa sivy amin'nyroapolo taonany ko izy a tamin'ny alahady a dia rabaina fa nahavita soma tsara dia manao kopatanana ary indrindraindrindra koa miaraaba mbola itohy tsara zany asa zay nametrahany tompo zany ny manao kopatanana ho antsika mpiaindraitra izay nygamba no azoko amezana ny kopatanana eto a manao kopatanana ho antsika mpiaindraitra na aiza na aiza dia misaotra antsika fa dia mafinaritra ny fiainoana sy ny fanarahana ny fandaharana misaotra tompoko
0: ia reto ny kopatanana manaraka ary kopatanana hoany ho any madame iaingo sy tonton hery a eo an-tsena kely ao a miraro so be dehibe hony a amin'ny fikarakarana anay a dia indrindraindrindra mafilotra dia mafilotra hony ny sakafo a mankasitraka be dehibe kopatanana ho an'ny tatifana ao an-tsena kely a mankasitraka hony a amin'lele entana tsara dia tsara fa manaraka hony manao misimisy e kopatanana ho an'andriamatoa pasy a sy ny ankohonany a izy dia kristianina avy ao amin'ny afalay mambalavato a mirary so be dehibe ho anaony a amin'ny asa rehetra izay atao indrindra amin'ny fanompoana ihany ko a kopatanana ho an'ny tontolo ala sy ny ankohonany a izay mivarotra legioma mirary so be dehibe indrindra hony a ary kopatanana ho an'ny madama arymanjinina sy ny ankohonany mahefahabe mandrakariva hony ianao rahavavy amin'ny asan'ny tompo izay ny voray teto ny kopatanana mety mbola misy fanampiny kely a izay mbola ahafahanay miteny ihany ko a satria mbola latsaka minitra ray izao a kopatanana ho an'ny tantinina vilolona ao amin'ny soldao a mirary so be dehibe anao sy ny ankonanao hony a mahereza hatrany amin'ny asan'ny tompo a omena kopatanana ihany koa i président bruno a mivady sy ny ankohonany a mirary soa hatrany amin'ny asan'ny tompony tompoko a ary indrindraindrindra mahereza mandrakariva fa tompo a no ny antso a sy mifidy anareo dia mena kopatanana ihany koa i madame fara sy tonton solo hery a mirary ny fiadanan'ny tompo aminao sy ny ankonanao a président ny faritra varatseny izy ireo a mahefabe mandrakariva amin'ny asan'ny tompo a metsika kopatanana ihany koa ny président vokovoky manga izay ao madame ianta sy monsieur jean paul moa zany a mirary ny fiadanan'ny tompo a ho aminareo mivady a mandrakariva hony tompoko a dia izy koa no hitantana sy karakara ny ankohonana atrany dia mirary ny sosiny tsara ho antsika rehetra ary koa manao kopatanana ny madame dania eny avaratsena izy sy ny ankohonany mirary so be dehibe no an'ny eto madagasikara sy ny any ampitan-dranomasina izay ondry taty dania no afatra mandra-pione ie tapitra dia tapitra ny orantsika andao mentsika ny teknisianina aloha ny mpaikora azafady fetifety
2: radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny valo ora
3: antsomivantanapifaliana
4: miarava minaran'i jesosy
5: maraympifaliana
3: eampifaliana
6: eto amin'ny radio feofilazantsara
3: 033 91 912 00 038 38 912 00
6: antsomivantana antsomivantana
7: miarabanareo amin'ny anaran'i jesosy
3: antsomivantana
6: eto ny radio feo filazantsara
5: maraim-pifaliana tokoa
4: miaraba amin'ny anaran'i jesosy e
0: Maray pifalino. Ie, ankasitra antsika ny teknisiana nandefa iny paikora iny a. Ansotsika aloha andao anaraka hira anankiray a, dia tsy izany fa ny hiran'ny mpitory amin'ilay hoe natsiky natomany.

0: Pifalino. Miarau dia iruso amin'ny fantarana manaraka andretsika dimena sokomenza dimena.
1: Marai pifalino ieny ary. Ah, tonga fotoana izay fampiresahana aminao piaino isika efa misy olona tafiditra ve ary. Marai pifalino.
2: Sotra tompoko.
1: Mankasitraka tompoko.

0: Atolotra ho ampiainy hery indrindra ny sakaizany radio rehetra. Raha soa antsika sakaizany radio rehetra amin'ny fivoriana fanomanana ny any Betafy. De ao ry namana Sanbebe a, ry mamane Delsa a, ry bebe Zoza, ry mama Miti a, mama Miorakely sy Miorabe a, mama Fezoro, mama Miangaly, namana Rosiane Masoloarano sy ny Masoloarano rehetra, ry mama Raterezy a ao Andramandevy, ry dada Zina sy ny tsena sabotsy rehetra, indrindra ilay madama mpivarotra safoka miaino radio vao maraina be io. De ny ry madama Edvise, ry madama Isabelle ny Ambomena, ry Fafara, ry madama Miary sy Sokinaina, ry namana Sirofo ny Tomboarivo, maro tsy voatanisa ianana tsy mety ho an'izay tsy voatanisa tompoko. Ny mpira fifoazana family firaisankina, ny kristianina rehetra ny eo amin'ny firaisankina, i mamany Ando a izay mikarakara vao maraina ato an-trano aty ihany koa filorana n'izany hira zany. De anentana kely a zokomeza
1: ny
0: amin'ny fanomanana ny taonjobily fanokafana ny fahavalopolo taona ny toby lehibe fahadimena amin'ny sabotsy. De samyna isika rehetra mba ho avy hanome voninahitra an'Andriamanitra ao amin'ny kianja maintsyny sfama sabotsy manomboka amin'ny sivy ora maraina izay tarihany ray aman-dreny président sinodapartanina baratsomani sy ny ray aman-dreny ny toby lehibe farinena. De asana isika rehetra ho avy ao, misy koralina maro ho avy ao a, de asana isika rehetra anotrona sy hanome voninahitra an'Andriamanitra. Misaotra tompoko,
2: misaotra tompoko.

0: valentia dia manentananao an-trano izahay ankasitrahana feno anefa zay efa tafiditra teo aloha rehetra teo maraifalina
1: Aba
0: indrindra amin'ny anaran'i Jesosy
2: Sotra di Jesosy
0: Mankasitraka to
1: Mankasitraka ira to
2: Izy ny
0: mankatsika
1: Ira ny tero di mankatsy
0: Aha
1: Afapo
0: Mankasitraka anao an'i La Réunion to Ento
2: Ikopatana na watiki an
1: Pastura reta zemienko Pastura Janel Santi Dostom Ma Mama Bietim na yantou an zemian E atouk samani Pastura zandu Sikoma zemienko Pastura Alton Amatou reta zemien yantou Atouk samani Ekipa reta amini Fala amini Omni radio.
0: Ye, makasitra gatop.
1: E sampany dikosaur. Bonjourné.
0: Bonjourné, dikopatana na wanare rehetra la réunion. Ije, isorantsika an'Andriamanitra ny natafiditra ny avy any ampitan-dranomasina tao anatin'ity maraim-pifaliana ity a, dia mirary ny fiadanan'ny tompo ho anareo rehetra maraim-pifaliana. Ya merabanao amin'ny anaran'i Jesosy.
3: Efa aly merabanao reo amin'ny anaran'i Jesosy. Mankasitraka indrindra Ray aman-dreny pastora ho fampianarana taminarana teo. Avoky mihitsy ny fanahy.
2: Sotra an'i Jesosy antsika.
3: Mankasitraka ny dokomenta ao fanolorana. Andriamanitra manakarepahasoavana ny ombanao sy ny amponanao.
0: Mankasitraka indrindra tompoko. Kopatanana ho anareo rehetra ny mora rano any a.
3: Faly miarabao fetiny rendrehetra moa izany tamin'ny lahady
0: a.
3: Engany mba ho tratra amin'ny taona manaraka atrany atrano tsika rehetrarehetra efa rendrehetra rehetra.
0: Marina izany tompony apetraka eo ampelatanan'i Jesosy ny fiainana sisa rehetra.
3: La miarabana manokana koa moa izany zokomenda ny aniversera ny natantaranao nataonao tamin'ny sabotsy
0: iakavapety
3: daholo izy rehetrarehetra izay
0: mankasitraka be dia be tompoko amin'ny firaritsoa
3: e dia angataka ny hira laharany sstm roa amy sivifolo sy telonjato atolotra ho amin'ny vady aman-janako asasany atolotra ho anareo amy studio ao
2: sotra tompoko
3: Atolotra koa ho an'ny ray aman-dreny pastora ao amin'ny mitondra fiangonana mora rano sy ny kristianina rehetrarehetra ao. Lampiana iraray any a ao amin'ny laharany sstm
2: aky
3: amin'ny fitopolo amin'ny zato. Atolotra ho an'ny adavina tena sabotsy de mpivarotra voatabia ao tena sabotsy mihino mihitsiny aho zao fa tena mihaino foana zareo rehefa matrany a.
0: Kopatanana be izany hoan'ny mpivarotra voatabia rehetra ao an-tsena sabotsy e. Izy rehetra mihitsy no voatolony madamo eto a. Marina izany.
3: Maheno izao fa n'aiza n'aiza misy anareo rehefa mihaino radio feo filazantsara.
0: Ento.
3: Na any amin'ny vy. Na eny

0: Mirebi Falino.
1: Amaraparana bebe reka isaraparana.
2: Eva fantatray fa amarana ndray zao bebe ka makasitraka tompoko.
1: Kineto fo amapanay raha tsy tera melana tira de fe mampiafie.
0: Mafinaritra bebe.
1: Ie de tompo vanareo mianaka mandaka ariva isan'andro isan'andro. Efa tantanany tao de ombiny ndray raha ivoaka dia efa mety isia ndraiky.
2: Izay angamba no namarana ny antso mivantana tamin'ity marainy ity teknisianina sao dia misy tafiditra tampoka ao aloha dia raisintsika izy mena fahafahampora misy. Ay, enare, andatsika andefa hira anankiray a isetona kely a aoriana ny hira dia mamaky ny antso sy ny fila azafady ny afatra sy ny message zany a izay nalefa tsika tsirairay avy tao anatin'ny telefona na tao anatin'ny tambajotra tserasera izahay a. Andatsika hiaraka amin'zareo FMPA Paris a amin'ilay hirany hoe hay teo foana i Kristy.

0: SMS
1: 033 91 912 00.
0: Si 0338 912 00.
2: SMS Yeton Radio Film Filosanza.
3: Tengo ni famakina ireo SMS antsika izany zao izay nalefanareo maromaro ihany izy ny SMS tonga ato sy ireo ao amin'ny tambazotra serasera izay ato dia avetrany dia amaky avetrany isika. Salamy, mba mangataka ny hiram-pihira fifoazana fanilo ilay Jesosy Tompo dia atolotra ho an'ny fianakaviana rehetra ny hira dia mirary soa tompoko. Manahoana e? Mba mangataka ny hirany mpihira fifoazana fanilo ilay Jesosy Tompo atolotra ho an'ny kristianina rehetra ny afatra dia mankasitraka tompoko. Fiadanana e? Mba mangataka ny hirany hanitry ny Edena Amboijafy Mangororo sy Daniel iny a atolotra ho an'ny ato an-trano mpanolotra dia aina ihany. Makasitraka tompoko. Maraim-pifaliana, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hirany katelema hanitry ny Edena Daniel sy ho avy ny andro dia gasikara dia mba atolotra ho an'ny ato an-trano sy ny an'ny fiangonana Amboijafy misaotra indrindra tompoko. Salamy, mamany mandresy ihany, mba mangataka ny hirany vavele mambatotokana mifona sy efa manendry ho anay ato efa manendry ho anay ato an-trano sy ny fianakaviana rehetra sy ny mpiainy RFF rehetra dia misaotra indrindra tompoko.
4: Mbaray mpifaliana, ery izan rasandratry ny aina no mandefa ny afatra izay super fan. Miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo hoe handrava ny asan'ny devoly tokoa noho ny avian'i Jesosy Kristy Tompo satria fantany fa maro ireo olona no mila fahafahana mba ananan'izy ireo fiadanana sy fahasambarana eo aminy. Mba mangataka ny hirany katelema feo amin'ny fihavanana Manaritsoa mivavaha sy ny mpira fifoazana firaisankina andao ibebaka atolotra ho an'ny mpiainon'ny radio radio feo amin'ny filazantsara moa izany ilay teneniny eto hoe atolotra ho an'ny mpiainon'ny radio feo amin'ny filazantsara rehetra sy ny kristianina rehetra manerana ny sahan'ny fiangonana loteranina malagasy ao anaty tononkirano misy ny afatra manao velomanareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo hoe mirary tontolo andro mahafinaritra.
3: Salamo ho an'ny mpiainon'ny RFF rehetra, mba mangataka ny paradisa ny alasola sy miomana bakoly ihany no mangataka misaotra tompoko.
4: Nirina Kristina no mandefa ny avatra handrava azafady ny asan'ny devoly no ny avian'i Jesosy. Ny devoly dia tsy avy raha tsy amono sy andringana. Ny devoly dia izay mitaona antsika hanao asa ratsy rehetra izay mifanohitra amin'ny didin'Andriamanitra. Misaotra an'Andriamanitra isika fa nirahan'i Jesosy Kristy handrava sy androdana ny asan'ny devoly. Ny finoantsika no hery antsika miala amin'izany asan'ny ratsy devoly izany tsy finoana ihany fa mila mibebaka ihany koa ataovy mpitaridalana anao ary Jesosy amin'izay ataonao sy izay aleanao rehetra. Mangataka ny hirany tafamafy ty ho anao sy ho anao mpanonta io atolotra ho antsika rehetra sy ny mpiasan'ny RFF rehetra ary ny tafama rehetra indrindra izahay ato an-trano. Misaotra betsaka anareo.
3: Fanomezan-tsoa ihany, bonjour, mba alahary kely ao ilay hirany katelema firaisankina hoe andao hihira. Ny sampana fifoazana rehetra no fanolorana ny hira da iny tompo e.
4: L'antoririna raha ely arsoma raha pifaliana merabanareo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny iram-pira fifoazana fanily firaisankina ilay Jesosy tompo penja sy menja fikiro mafy atolotra ho antsika mpiaino rehetra mankasitraka tompoko.
3: Salama tompoko, mangataka ny hirany tafama fitia ho anao atolotra ho anay etia vato fotsy de mahasoda olonareo.
4: Emmanuel Andriamalala, andrava ny asan'ny devoly noho ny avian'i Jesosy miaraba amin'ny anaran'i Jesosy tompoko, misaotra amin'ny fanazavana raha aman-dreny atain'i Jesosy ane enao amin'ny asany rehetra. Mangataka ny hirany mpira fifoazana ilay Jesosy tompo sy groupy ny mino ormino atolotra ho an'ny mpiaino rehetra izay miady amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra fa tsy amin'ny nofo aman-dra. Misaotra tompoko.
3: Fiadanano, angataka ny hirany tafama hoe fitia ho anao atolotra ho anay atao trano, ny rina no manolotra mazoto daholo nareo.
4: Anoso rakoto ny aina superfana maraim-pifaliana andravany afisan'ny devoly noho ny avian'i Jesosy miarabantsika rehetro ny superfana ambinjanahary fanomezatso fandefegana. Salamo, miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy mba laharo ny hirany katelema firaisankina hoe andao hihira atolotra ho an'ny mpanolotra ny fandaharana sy ny mpiaino rehetra mankasitraka tompoko dia mirary soa be dehibe tahiny Jesosy. Ia, mankasitraka ihany koa tompoko nanolotra hira ho anay.
3: Salamy, mba alaharo ny hirany velema fanasana ambatana sambatra atolotra ny kristianina rehetra manaraka ny fandarana misaotry. Maraim-pifaliany, mba mangataka ny hirany kate faritra avaratsena fanantenana mirary soa tompoko dia tahiny tompoko daholo. Miaraba tompoko, mba mangataka ny hirany velema mampatotokana sambatra atolotra ny kristianina rehetra manaraka ny fandarana sy ho anareo koa zay mao amin'ny studio di misaotry. Maraim-pifaliana e, mba mangataka ny hirany zoarany famonjena ianao Jesosy atolotra ny kristianina ety amin'ny FLM Ambohimahazo. Misaotra tompo.
4: Ny superfanina VLM fanasina ambatotokana maraim-pifaliana miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy tompoko mba mangataka ny hirany VLM fanasina ambatotokana sambatra sy ny FFPM 70 sy 70 atolotra ho an'ny mpiainona RFF rehetra atolotra ho an'ny mpikambana TVLM ambatotokana rehetra ihany koa. Misaotra tompoko. Ny superfanina fity maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy tompoko mba mangataka ny hirany VLM manaritsonenina sy ny VLM ambotriny be fanakavoafidy atolotra ho an'ny mamanay ato an-trano hoe misaotra tompoko. VLM manaritso fihavanana maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany VLM manaritsonenina sy ny VLM ankatso tsy irery atolotra ho an'ny mpiainony RFF misaotra tompoko. Katelema afakiry ambatokana maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany katelema afakiry ambatokana misaotra atolotra ho an'ny mpikambana rehetra katelema rehetra.
3: Maraim-pifaliana e, mba mangataka ny hirany alasola hiverinao sy miomana miambena atolotra ny mpiaino rehetra tahiny Jesosy daholo. Misaotra indrindra tompoko.
4: Azoze Alfred maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy daholy mba mangataka ny hirany katelema afakiry ambatokana misaotra mankasitraka tompoko dia mirary tontolo andro mahafinaritra tahiny Jesosy. Kanto ny rina rabe tafika maraim-pifaliana tompoko miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy mangataka ny hirany tanora masina Itosy mpandresy dia FFPM 120 sy 70 atolotra ho anareo amin'ny studio dia atolotra ho an'ny mpiainony onjapeo bon journée daholy.
3: Salama tompoko, mba mangataka ny hira hoe hiverinao sy homiomana ankatelema alasola atolotra ho an'ny kristiana ao amin'ny felemma fahasoavana solazaina misaotra indrindra tompoko maraim-pifaliana e miarabanareo amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny hirany velemma fanasina mba tokana sambatra atolotra ho an'ny mpiainin'ny rehefarehefa rehetra dia misaotra indrindra tompoko maraim-pifaliana e mba mangataka ny hirany velemma fanasina mba tokana ihany aho sambatra atolotra ho an'ny mpiainin'ny rehefarehetra dia misaotra indrindra ô maraim-pifaliana faly miaraba amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny hirany katelema alasoa hoe miomana miambena sy ny velema manarotsy hoe nenina ato dia misaotra indrindra tompo
4: lycée privé le bambin amboronomby antsirabe maraim-pifaliana tompoko miaraba amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny irany katelema firaisankina hoe andao hira sy fatoy izao misaotra tompoko voaritina nomenjanahary maraim-pifaliana e mba mangataka ny hirany katelem afaka ry ambatotokana misaotra atolotra ho an'ny mpiainony rff rehetra iary lanto bakolony irina maraim-pifaliana e andrava ny asany devoly noho ny avian'i jesosy mangataka ny hirany apira fifoazana fanily firaisankina ilay jesosy tompo atolotra ho an'ny mpiaino rehetra sy mpanolotra sy ny mpanolotra ao makasitraka tompoko ifia andrian'ny aina maraim-pifaliana mba mangataka ny iran'ny tsanta fitoriana mbomena hoe ambarao tompoko mirary tontolo andro mahafinaritra daholo e
3: finaritra e mba mangataka ny iran'ny katelema injany feo miantso asakasakao atolotra ho ampiaino rehetra tsy akanavaka dia misaotra tompoko maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany tvlm fanasina mbatotokana hira sambatra atolotra ho an'ny pastora mivady ao ambatotokana fiadanana e mangataka ny hirany tafama hoe fitia ho anao atolotra ho anay ato mahazoarivo dina ihany fiadanana mba mangataka ny hirany katelema firaisankina hoe andao hihira atolotra ho amin'ny mpivarotra rehetra tsy akanavaka dia misaotra tompo
4: ny superfana fifaliana avitry ny aina maraim-pifaliana e miaraba amin'ny anaran'i jesosy a izay rehetra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'andriamanitra dia ho ravaina avokoa koa aoka isika hihevitra araka ny sitrapony mandrakariva anao ny asa izay nanodidiny antsika ary aneo ny asany sy ho vavolombelon'ny marina ka amoa be fa kosa tsy andeha araka ny maha olombelona tsy anamafo fa andany tenantsika ary koa ho tiany hafa araka ny tenin'i jesosy mba hijinja voatsara raha tonga ny fijinjana ka hiara-mandova ilay fiainana mandrakizay mangataka ny hirany katelem feon'ny fihavanana manaritsoa didy vaovao sy ny vlm manaritsoa fihavanana nenina dia mba hampiana tafamamazoarivo zolopahoriana mankasitrako da iny jesosy o mankasitraka tompoko
3: fiadanana e mba mangataka ny hira alasoa hiverinao sy miomana miambena atolotra ho an'ny kristianina ao solazaina dia mahereza daholo hoe ho tahian'i jesosy daholo hoe misaotra tompoko
4: tiajy antsirabe pisy mba mangataka ny iran'ny tijisia hoe anao ny dera sy ny katelema firaisankina andao hira misaotra tompoko itsinjo andriany rina superfana maraim-pifaliana e mba mangataka ilay hira tsy hivadika an'ny groupy fiainako ny fiderana atolotra ho an'ny mpanaraka ny rff rehetra fahasalamana avy amin'ny natiora salama aby eo isaorana jehovah andriamanitra ray amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo noho izao tombonandro mbola omeny antsika miaina mba mangataka ny hirany katelema firaisankina andao hira atolotra ho an'ny mpiaino rehetra misaotra mamin'ny irina samoel fiadanana e Andrava ny asan'ny devoly no nahatongavan'i Jesosy tetỳ an-tany. Amin'izany indrindra no nanalany antsika teo ambany zugan'ny fahotana sy ny fahafatesana. Mba mangataka ny hirany katelem manjomaran'ny lanitra solazaina alasoa paradisa sy tanora masina itosy milanao atolotra ho an'ny mpiainy RFF rehetra.
3: Maraim-pifaliana faly miaraba amin'ny anaran'i Jesosy. Mba mangataka ny hirany katelema alasoa hoe ny omana miambena sy ny velema manaritsoa hoe nenina atolotra ho an'ny mpitiambana alasoa sy ny mpiainy rehefa rehetra tsy akanavaka misaotra mpamaky ny mpamaky ny afatra sy dira ihany no manolotra.
4: Ny superfanina Florany Riko maraim-pifaliana miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy Tompoko mba mangataka ny hirany VLM fanasina ambatotokana sambatra atolotra ho an'ny kristianina FLM ambatotokana rehetra misaotra Tompoko. Ny superfanina Ery Valombavaka maraim-pifaliana Tompoko miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany VLM fanasina ambatotokana sambatra atolotra ho an'ny mpiainona RFF rehetra atolotra ho amin'ny pastora Ernesta mivady sy ny kristianina FLM ambatotokana rehetra ihany koa misaotra Tompoko.
3: Salamo mba mangataka ny hirampira ny fifoazana fanilo ilay Jesosy Tompo dia atolotra ho an'ny tsy salama rehetra ny hira mirary fahasalamana ho anareo naina ihany no mandefa ny afatra.
4: Zandry ny Jesosy no mandefa ny afatra maraim-pifaliana miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy Tompoko mba mangataka ny hirany VLM fanasina ambatotokana sambatra atolotra ho an'ny kristianina VLM ambatotokana rehetra atolotra ho an'ny pastora Ernesta mivady ihany koa misaotra ny superfanina Soso Andrianiaina. Salama aby miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Tompoko mba mangataka ny hirany VLM fanasina ambatotokana sambatra atolotra ho anay atao-trano atolotra ho an'ny mpiainona RFF rehetra ihany koa.
3: Maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany VLM ambatotokana sambatra atolotra ho an'ny pastora Ernesta mivady misaotra Tompoko tahian'i Jesosy.
4: Arandriana tenaina todisoa maraim-pifaliana miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy Tompoko mba mangataka ny hirany VLM fanasina ambatotokana sambatra sy kerubi mahankatso afa-po atolotra ho an'ny mpiainona RFF rehetra. Asina Dahiria maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy Tompoko mba mangataka ny hirany an'ilay hirany katelema tsanta fitoriana ambomena ofisialy tsy irery ianao atolotra ho an'ny mpankafindra teofeon'ny filazantsara rehetra mirary soa indrindra Tompoko sitraky ny aina maria maraim-pifaliana Tompoko mba alaharo ny irany VLM fanasitokana sambatra dia atolotra ho an'ny mpiainona RFF rehetra atolotra ho an'ny mpikambana TVLM ambatotokana rehetra ihany koa misaotra Tompoko.
3: Rovany aina no manao ny fangatahana indray a salama be mba alaharo azafady.
4: Amaky anankiray avy izay sy iray mandreny pastora dia ho tapitra ny fiarahana atao anatin'ity famakina ny afatra o piano ity. Ny superfanina Erniriana maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany VLM fanasina ambatotokana sambatra sy ny VLM mankatso tsy irery atolotra ho an'ny mpiaino rehetra misaotra Tompoko.
3: Maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany zoara famonjena vavaka ho an'ny ankohonana rehetra dia misaotra indrindra Tompoko ary mba manetre tena ihany koa dia mankasitraka e.
4: Eny ary izay no azo ambara tao anatin'ity maraim-pifaliana ity mahakasika ny afatra o piaino a fa andaontsika hiaraka kely amin'ny teknisianina indray a dia rehefa avy eo ntsika hiditra amin'ny famakiana indray ny ireo olona izay mangataka vavaka. Ao anatiny izany dia misy ny manana olana rehetra, ny mpianatra anao fanatinana rehetra, ny tsisalama rehetra, ny mpiomana eny amin'ny tompo, tsy rehetra moa izany fa izay voatendrina keny ihany, ny manana aniversaire androany rehetra, vavaka ho an'ny ankonana ihany koa manoloana ny fitaizana ny ankonana. Izay no azo tamin'ny alalan'ny vavaka fangatahana izany. Dia irarina ny tanterahan'izany vavaka izany araka ny sitrapon'Andriamanitra. Fa andaolo metsika andray azafady teknisianina fa metsika andray amandren'ny pastora ny fitondrana amin'ny vavaka ireo izay nangatabavaka rehetra.
3: Eny tompo, dia efa faraparana tokoa moa ny fotoanantsika, dia tsy hay tokoa ny tsy isaotran'Andriamanitra ny amin'izay fotoana antsika ty eto nahazo antsika nanatanteraka ny programa rehetra teto. Ary dia mbola mamerina fisaorana ho antsika mpiaindrehetra, indrindra ireo nandefa ny afatra tamin'ny alalan'ny antso antaribe teo sy ny SMS izay nivakiana teo. Misaotra fa mafinaritra ny fiaraha-miasa antsika. Ary zao antsika dia maraparana anazy amin'ny vavaka indray, dia vavaka isika tompoko. Misaotra anao izay Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masono, satria ianao tokoa no nahatanteraka ny fotoana teto. Raha tsy ianao nanome hery, nanome fahasalamana, nanome saina, dia tsy hisy zavatra vita teto raha tsy ianao nombanay. Dia isaorana ianao izany. Misaotra koa noho ny fitaovana izay nomenao tamin'ny alalan'ity radio tia, izay nanapita izany, hafatra izany tany amin'ny mpiaino rehetra, tany amin'ny isatokantrano rehetra tany. Dia ingani ianao Jesosy mbola hita izao radio feon'ny filazantsara izay efa nataonao itory ny teninao izao, mba fitaovana mahomby mandrakariva izany, ary tahinao ny mpiasa rehetra izay efa napetraka ao mba hanana fahasotoana amin'izany asa fitoriana ny filazantsara izany amin'izay efa nanindrenao azy. Ankehitrin'izay, Jesosy dia mangataka vavaka ho an'reto olona izay nangataka vavaka reto, ao no manana olana amin'ny zavatra samihafa atrehany amin'ny fiainana. Tsy miafina aminao Jesosy fa eto amin'ity tany ity tokoa araka n'izay fampianarana teo, dia miatrika ady mandrakariva izay be ny olana trehana amin'ny fiainana, kanefa ianao efa niteny hoe izao no hiady ho anareo. Ka dia matoky izay Jesosy fa miady ho an'ny olona rehetra izay miatrika olana ianao, mba ho mpandresy mandrakariva satria mba tsy ho resy ary mba ho voninahitry ny anaranao. Dia mpahirezo mandrakariva koa ireny tratry ny ady ireny, satria maro ny mety andreraka ny ady fiainam-panahy, dia mpahirezo manoloana an'izany ady izany. Ao koa ny mpianatra hiatrika fanadinana indray, satria efa mamaraparana ny trimestra farany amin'ity volana ity, dia hiatrika fanadinana ireo mpianatra na aka CPEza na aka BPC zany na aka baka zany na ao na ifindra fifindra kilasy zany. Dia tahinao Jesosy ny mpianatra rehetrarehetra mba hanana fahasalamana, hanana fahavitrihana amin'izany fiatrehana ireny fanadinana ireny, indrindra fa hitahinao koa ny ray aman-dreny mba hikarakara izany mpianatra izany manoloana ny fanadinana tahaka an'izao. Dia mivavaka koa izay ho an'tsisalama, satria maro n'ireo tsisalama mangatabavaka, dia omenao fahasalamana izy ireny tompo, ary ianao no hiasa amin'ireny fanafody izay ampiasain'ireny amin'ny alalan'ny ireo fitaovana izay ampiasainy na ny dokotera aza, dia ianao tokoa ny dokotera ambon'ny dokotera. Dia mba ho fitaovana mahomby izy ireny hahatonga fahasalamana ho an'ireo tsy salama, indrindra ireo izay miditra any amin'ny toeram-pitsaboana any amin'ny hôpitaly. Dia mivavaka koa izay satria misy ireo mpiomana miakatra toby amin'izao fotoan'izao, mangataka vavaka izy ireo, satria ao anatin'ny ady moa no atrehany eny amin'ny toby eny, hiatrika ny asan'ny satana, handresy izany asan'ny satana izany, be koa ny fakampanahatrehana. Dia engany Jesosy mba hitahy azy ireo ianao, hanana ny fahasalamana koa, hiatrehany ny fiofanana rehetrarehetra, hatanteraka ny zavatra rehetra izay kasainy, ary indrindraindrindra haharetany amin'izany asa fanompoana izay efa nintsonao azy izany. Dia amin'ity fotoana ity koa dia misy ireo izay mahatratra ny tsingeritaona na aterahana, de faly izay satria zava-dehibe ny mbola hanomezanao tombon'andro, hanomezanao fotoana ary indrindra indrindra koa fa mbola hanomezanao azy ny asa fanompoana zay iantsoanao dia tafio ny herinao mandrakariva arenga anana fifaliana amin'izany fahatserovana ny tsingery taona izany mba anatanterahana mandrakariva ny asa fanompoana zay efa ny antsoanao. Ny vavaka izay angatahan'ny mpanomponana satria tsy mora tokoa moa ny fitaizana zany ankonana zany manoloana zao vaninandro zay efa hiazaka za ny asan'ny devoly, hiazaka za ny asan'ny de satana zay romotra de romotra tokoa, dia betsaka ny ray aman-dreny no mitondra fagefiriana ny amin'izany atao hoe fitaizana ny ankonana izany. Tsy mahefa irery ireny tompo fa dia anao Jesosy koa no angatahana mba hanova ny sain'ny zaza zay tena azo lazaina fa ao anatin'ny dihitra sy ny tsy fanarahan-dalàna, dia mpahampio Jesosy ny ray aman-dreny manoloana ireny asa ataon'ireny dia tafio ny herinao mandrakariva koa. Zany zay rehetra mahasoanay Jesosy dia petraka eo ambany fitahinao ka petraka aminao indray ny fotoana rehetra zay mbola atrehanay amin'ity tontolo andro tia, mba omenao hery zay a, omenao fahasalamanay ny tontolo andronay, dia ho anao midera sy ny laza ary voninahitra zay efa anao hatramin'ny taloha indrindra ary dia mbola ho anao mandrakizay mandrakizay. Amen.
4: Misaotra an'Andriamanitra lehibe isika fa totosa teto ny maraim-pifaliana ity talata faharoa amin'ny volana jiona ity. Mankasitraka anao ray aman-dreny pastora zay niaraka taminay tao anatin'ilay lohahevitra zay anjarantsika androany. Isaorana ny namana teknisianna Odilon niaraka tamintsika teto. Ny tenako namanao Menja manao velomanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy.
3: Dia manao veloma amin'ny anaran'i Jesosy ho antsika mpiainy rehetra ho tahin'ny tompo amin'ny manaraka indray.
4: Mandra-piona ray aman-dreny pastora.
3: Sotra indrindra.
4: Mandra-piona ary mpiainy malala.
1: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny sivy ora.

0: Maray pifaliny. Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izy ma.
1: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
0: Anarainao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
2: Ny baiboly raisoka avakio.
0: Fahasalamana.
2: Almanaka.
3: Andramange.
2: Lohahevitry famisarana.
0: Fahintsika androany.
1: Hira vaovao androany.
0: Antsony fantana.
1: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
0: Fitondranam-bavaka.
3: Maray pifaliny.
0: Maray pifaliny. Maray pifaliny.

0: Fiangonana Loterana Malagasy, tafika masina maharitra.
1: Fiangonana Loterana Malagasy, mafiorina,
0: mivavaka,
1: mafoy,
2: ary mandeha.
0: Tafika masina lehibe voalohany, ifandrombona ny FLM Sonda Partany 20, ezaka fitaomana olona ho an'i Jesosy.
1: Sonda Partany Sofia,
0: Antsohi,
1: Analalava,
0: Bealalana,
1: Befandriana,
0: ary Mandritsara. Ny 7:30 hatramin'ny 12:00 tsona 6:30 sy 8:00 ho avy izao.
1: Faneva, koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra.
0: Matio 18:20 5:40 tapany A.
1: Enina ambin'ny folo tsona fatongavana
0: alarobia 7:30 tsona maraina fiangan'ny groupe makany Analalava
1: fitaom-pivavahana famoahana ofisialy tarihy ny filohan'ny FLM
0: ny tolakandro fizarana groupe fiangana makany amin'ny distrika tsirairay
1: alakamisy 8:30 tsona fatongavany groupe any an-toerana sy fandaminana samihafa tolakandro mandeha miatafika
0: zoma 9:30 sabotsy 20:00 tsona maraim-baovao fijoroana vavolombelona asa sy fampahirezana eo ihany koa ny torolalana sy pratika mialohan'ny fandehanana miantafika mitohy amin'ny fandehanana manao tafika masina
1: hisy ny projection filma masina sy antapiderana ifandrombona ny sampana rehetra tonga isaky ny sinodapartany
0: alahady 20:00 tsona famaranana sady filaharam-be manodidina ny tanàna fitaom-pifafahana sy fandraisana fanasan'ny tompo tadidio ary tafika masina lehibe voalohany ifandrombona ny FLM Sonda Partany.

0: midy ranjy over firenena rehetra midy raza ry olona rehetra salam fa 7:17 ho fampandronan'ny fidorenan'ny filazantsara sy mifanohanana ny asan'andriamanitra ny koral ampifi antoko mpihira feno filazantsara ambodivoana fitiavana dia faly manotra ho antsika grand conseil evangelique iarahana amin'ny groupe iloaina alahady fidotoana amin'nyroa ra sasany ao amin'ny trampokon'olona tsirabe tabakila tsotra efatrarivo ariary fanasana ray alina ariary toerana entana ny tabakila any amin'ny mpikambana tsirairay sy eny amin'ny andron'ny fampisehoana partenera media radio fempitily radio feno filazantsara fm 91.2 megahertz fifandraisana 033 19 702 22 tonga va maro voninahitr'andriamanitra
1: fm 4.0 megahertz

atramin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Tesalônianina voalohany toko fahatelo ny andininy faraika ambin'ny folo atramin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo, toy izao no fovaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: ary andriamanitra raintsika ane sy Jesosy tompontsika hanitsy ny lalanay hoaty aminareo, ary ny tompo ane hampitombo sy hampandroso anareo amin'ny fifankatiavana sy ny fikiavana ny olona rehetra, dia tahaka anay aminareo koa mba hampiorona ny fonareo sy hanatsiny amin'ny fahamasinana eo anatrehy an'andriamanitra raintsika amin'ny fiavian'i Jesosy tompontsika mba amin'ny masiny rehetra. Ry ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry teny malala, ho aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Vavaka nataon'ny Paoly ho an'ny fiangonana tany Tesalônika indray no hitantsika amin'ny alalana izao teny izao: vavaka izay aniriny indrindra ny faharetam-pony kristianina, mandroso amin'ny finoana, hitombo amin'ny finoana, ka hiaina amin'ny fifankatiavana, ary iorina tsara amin'izany finoana izany, ka tsy hanatsiana izy fa hiaina mpahamasinana eo anatrehan'Andriamanitra, ary indrindra indrindra ho vonina hiatrika ny fiavian'i Jesosy tompo amin'ny fiverenany faharoa indray eto amin'izao tontolo izao. Mohatra izany koa ve no anjara-toerana misy ny mino ankehitriny ry hafa? Vanim-potoana izay hiandrasantsika ny fiverenan'i Jesosy izao, ka ny vavaka izay tokony hasandratra ny mpitory ny filazantsara amin'izay hitoriny ny filazantsara, dia nanan'ireo nitoriana ny filazantsara ireo finoana sy faharetana, fitomboana amin'ny fanaranan'i Jesosy, ka tsy ho taitra, dia tahotra fa ho faly kosa amin'izay hiverenan'i Jesosy amboninahitra eto indray. Io no fikendrena amin'izay hitoriana ny filazantsara mandraka ankehitriny, ny hananana olona matoky an'Andriamanitra amin'ny androm-piainany rehetra, ka mahampiandry ondry ny ondrin'Andriamanitra ny mpiandry ondry rehetra ary. Dia izany koa nataon'ny Pôleto, fa naniry mafy izy hanome izany fanofanana izany. Izany no nahatonga azy hanome lanja manokana ny famangian'ny Timoty any Tesalônika. Izay tokony handray lesona amin'izany ny tompony andraikitra ny fiangonana ankehitriny: maniraka olona hijery ny fiainan'ny kristianina, io nitafika masina na famangina anatiny, izany hoe famangina nefa pino, izao varimbariana amin'ny zavatra hafa ka tsy miorina amin'ny finoana intsony. Asa roa lehibe ny amin'ny fitorianany filazantsara dia ny fanjakan'Andriamanitra ry hafa. Ny asa anankiray dia ny fampahafantarana izao tontolo izao, ny fitiavan'Andriamanitra, fitorianany famondena ho reny izao tontolo izao, ka dia handre ny filazantsara hatrany amin'ny jentilisa aza. Io ny lafiny anankiray izay vaindohan-draharaha amin'ny sisiny mino eto amin'izao tontolo izao, hapitatra ny finoana, hampiela ny filazantsara mba hitaona olona maro ho an'i Kristy. Araka izay naminaniana ny an'ny fisiny mpino ankehitriny hoe ho fanazavana ny jentilisa izy, ho tonga vavolombelon'i Jesosy hatrany amin'ny faran'ny tany. Fa ny lafiny faharoa izay tsy azo amavanina izao, ny fiverenana indray, ny fijerena indray ny tenam-panahin'ny olona izay efa nitoriana ny filazantsara. Mbola mitana ilay filazantsara nitoriana tamin'ny ve izy ireny? Miaina amin'ny filazantsara ve izy ireny? Miorona amin'ny filazantsara ve izy ireny? Fa efa niala, fa efa nivily. Fa miteraka fifaliana ho an'ny mpitorin'ny filazantsara ny alalàny, ny fiorenan'ny olona amin'izay ninony izay nitoriana taminy. Ary io no hiteo ka anaovan'ny Paoly apôstôly izao vavaka izao, dia ny hoe Andriamanitra raintsika ane sy Jesosy tompontsika hanitsy ny lalanay ho aty aminareo. Dia lay vavaka mivantana, vavaka ho an'ny mpino, mba hahatonga azy ireo koa hitompo sy handroso amin'ny fifankatiavana sy ny fitiavana ny olona rehetra, tahaka izay efa hiaina ny apôstôly amin'izay hijoroany hitoriana ny filazantsara. Io no irina, io no tadiavina amin'izay fiainany mino rehetra, ka ho vonona tsy hanatsiny amin'ny fahamasinana eo anatrehan'Andriamanitra raintsika amin'ny fiavian'i Jesosy tompontsika mba amin'ny olo-masiny rehetra. Izany no ilazany azy, izany no anambarany azy. Fa izay tiana ambara, tiana hahatongavana indrindra, dia ny hoe ny hahitana olona

minon Jesosy Kristy, vonona hiasika amin'ny fiverenan'i Jesosy indray ka dia manam-pinoana, manana fanantenana amin'izay rehetra atao izy. Dia mampanontany tena ihany zany amin'izay iaina ny fiangonana kehitriny, na amin'ny mpitondra fiangonana zany. Matetika ny tompony andraikitra dia tsy mba manokana fotoana ampianarana azy ireny hamafiorona ny finoany tsy hozongozonany ka hahatonga azy ho tena ho tonga mpianatra Jesosy. Io ny fikendrena izay hananana didy, hananana andraikitra amin'ny mahampitory ny filazantsara, ny mijery izay hahafahan'ny olona miorona tsara amin'ny finoana ka azo antoka tsy hozongozona ny finoany fa haharitra hatramin'ny farany amin'ny fiaviany Jesosy Kristy ka hiaina toy ny hiaina ny mpianatra Jesosy amin'ny finoana azy. Mivavaka ihany koa izy eto ny mba hitomboan'ny finoana ka tonga azy ireo tsy hanatsiny amin'ny fiaviany tompo, izany hoe mitombo ny finoana fa tsy miaina sy mihemitra fa maharitra ary tsy mijanona izany finoana izany fa vonona hanasika ny fiaviany tompo. Izany no tena izy. Fa raha mino ianao kanefa niverina ilala hiemotra indray, eny asa foana izay natosy ny finoana anao. Fa ny fikendrena indrindra ry hafa eny ananao faharetana hatramin'ny farany, araka ny teny hoe izay maharitra hatramin'ny farany ovonjena. Mba ho izany koa ny ianao izay mandre zao tenin'Andriamanitra izao, haharitra hatramin'ny farany amin'ny finoana ny Jesosy Kristy, fa dia ho faly koa amin'ny fikenana ny fiaviany indray satria andova ny lanitra. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra resanakary fanahymasina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen.

0: ary ianareo izay oloko azy fahiny sy fahavalo tamin'ny sainareo noho ny fanaovan-dratso nefa nampiavanany ankehitriny tao amin'ny tenany nofony tamin'ny fahafatesana mba hatolo ny homasina sady tsy hanatsiny amampondro eo anatrehany. Kolosianina toko voalohany andinin'ny faraika amby roapolo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo.
1: Radio Feo filazantsara FM 91.2 MHz.

0: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny folo ora.
1: RFF Radio.
2: FM 91.2 MHz.

mifalia mandrakariva amin'ny tompo, hoy izao indray mifalia. Filipianina toko fahaefatra andininy fahaefatra.

tadindra lahitra ao. Fandaharana natokana ho an'ny lehilahy isaky ny atalata amin'ny folo ora sy telopolo minitra izay arainao eto amin'ny radio feo filazantsara raika amby sivifolo teboka roa mega herz. Tompony andraikitra sy mpanatontosa Lovandria Mahay Mizaka. Mitady ny rahalahiko aho.

Ya fali miarabatsika lela rehetra indray izay panaraka ny fandaharana tadiny ranajao isakiny tanata izao. Ny namanao lovandry mahay mizaka ireny mbola miaraka aminao amin'ity tanata maraina ity dia manonona sahadiny fiadanan'i Jesosy Kristy toetra mandrakariva aminao sy ny ankonanao ry rahalahy namana izany. Dia alohan'ny anomboantsika ny fiarahana dia aleo mametraka ny fotoana mampelatana anay tompoandriamantsika sika amin'ny alalan'ny vavaka vavaka sika tompo. Faly misaotra sy midera mankalaza manome voninandrinaranao zay ry tompoandriamanitra io fa lehibe tokoa ny fitiavanao sy ny famindraponinao taminay tsirairay afaka mbola menao tomponandrim-pahavelomana mbola afaka manatanteraka ny asa manandraikitra zay napetrako taminay ary mbola nomenao izany tomponandrim-pahavelomana zany ihany koa ahafahanay miaina araka ny sitraponao ary indrindraindrindra ahafahanay manatanteraka zay rehetra fantatra anao fa mahasoan'ny fiainanay. Dia mangatam-pamelana aminao zay amin'ny zavatra rehetra zay tsaraka ny sitraponao nataonay teo anatrehanao. Apetraka feno ampelatananao ny fandaharana zay hotaterahana eto dia ny fandaharana mitadiny rahalahinkao izay hoentinay hanangonanay ny namanay ho aombalanao ry tompoandriamanitray ka indrindraindrindra ihany koa ny fotoana zay taterahana eto dia taio ho voninahitry ny anaranao rery any dia taio ny tokantranony lehilahy rehetra amin'izao maraina izao mba ho mba fitahiana sy ny fahasoavanao tonoana amin'ny anaranao Jesosy Kristy manan-kery avy any Nazareta izany vavaka izany. Misaotra tompo, amen. Eny ary rahalahy namana isany a dia tahaka ny mahazatra antsika rehefa manomboka ny fandarana tahaka izao ntsika dia mangataka amin'ny fanahy masina satria izany fanahy masina zany dia manana ny anjara toerany lehibe eo amin'ny fanatanterahana ny asa manandraikitra antsika lehilahy ka dia amin'ny alalan'ny hira laharana fa 5:100 amin'ny firahana FSDM no hoentintsika mangataka ny fanahy masina hira mitondra ny lohateny hoe ory fanahin'ny ray.

dia isaorantsika ny namana teknisianina solofo izay mikirakira ny vatamaro bokotra mampita ny feo any amin'ny tsika tsirairay avy tamin'izay hira mahafinaritra izay nomeny sy natolony ho antsika izay. Arak'izany ary dia andeha hoentsika anokafana izao fandaharana izao ary anatsoantsika ihany koa lohahevitra izay horesadresantsika eto amin'izao fandaharana mitatyndralahitra ao izao. Dia arak'izay voasoratra amin'ny jaona toko faenina andinin'ny faharoambinifolo sy ny andinin'ny fahatelo ambinifolo ihany. Jaona toko faenina andinin'ny faharoambinifolo sy ny andinin'ny fahatelo ambinifolo ihany. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: ary rehefa voky ny olona dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany, angono ny sisa tsy lany mba tsy hiso ho very. Dia nangonony ka nahafeno harina roambinifolo ny sobiky ny sombotsombon'ny mofo vary ordea dimy izay ambony tsy lanin'ny nihinanana. Amen. Izay zany no tenin'Andriamanitra izay hoentintsika anokafana izao fotoana izao. Eto aloha dia tsara ihany ny mampafantatra antsika ry rahalahy isany fa isika ny fandarany tahaka izao dia tsy hoe akory atoriteny nataontsika eto ary tsy fampianarana soratra masina ihany koa, satria misy ny ray aman-dreny pastora ny teolojianina zay efa manana andraikitra manokana amin'izany hoe fianarana sy fitorianany tenin'Andriamanitra eto amin'izao monjam-peon'ny radio feny filazantsara izao. Fa ny fandarantsika mitadin-dralahitro tahaka izao dia tena pratika mpiainana miainga avy amin'ny soratra masina zay no horesantsika eto amin'izao fandaharana izao. Ka rehefa namaky an'izay tenin'Andriamanitra izay tsika dia anatsoaka fihezateny anankiray izay manana ny lanjany ao anatin'izay andinin'ny faharoambinifolo sy ny fahatelombinifolo amin'ny jaona toko faenina izay ntsika, dia ny hoe angono ny sisa tsy lany mba tsy hiso ho very. Angono ny sisa tsy lany mba tsy hiso ho very, ao amin'ny jaona toko faenina andinin'ny faharoambinifolo no ahitantsika izay. Dia raha miresaka ny tenin'Andriamanitra io tsika dia tsara aloha fititintsika foy ny hoe inona moa zany nahatonga zay tenin'Andriamanitra zay hoe angono ny sisa tsy lany mba tsy hiso very. Ataoko angamba fa na de tsy horesantsika eto zay de efa haitsika lehilahy tsara fa zany tenin'Andriamanitra zany de nitsoahana tao amin'ilay Jesosy ilay namokony ny dimy arivo lahy tany anefitra. Ka ny dimy arivo lahy no resahana tao anatin'izay fa olona betsaka no manjoy an'i Jesosy amin'izay toerana rehetra naleny. Ka izany no hita eto amin'ity tantara ity. Ka inona nefa no atao izany rehetrarehetra izany ozy ianao? Samy nanana ny fihetsehampony ny olona tsirairay tamin'izany fotoan'izany. Ao ny sasany te andre ny toriteny mamy ataon'i Jesosy, ao ny te andre sy te ahita zava-baovao mahaliana, ao ny hitondra ny aretin'ny havany na ny hoe rofon'ny tenany mihitsy aza moa mba hitadiny izay fomba hoentina hanasitranana na hangatapasa mpanasitranana. Ao kosa reo te toerana zay nanata zay nanarahan'ny vahoakan'i Jesosy ireny dia toerana nisedran'izy ireo ny fahoriana maro isan-karazany. Ka rehefa natompon'i Jesosy ny masony dia hitan'i Jesosy ny fahoriany reto vahoaka fa tena tsy manam-poanina ny ankamaroan'izy ireo. Ka dia omena azy Jesosy satria tsy ny fanahiny ihany no tian'i Jesosy hahazo sofa, ny tenany ihany koa dia tian'i Jesosy hahazo izany sakafo izany, ary tian'i Jesosy tsy ho diso sakafo ny tenany reto vahoaka izay manaraka azy reto. Andriamanitra matsy dia te hanome antsika ny fahasambarana na dia atao hoe mbola mamaky vaky ty fiainana eto tany ity aza antsika, ary izany indrindra rahalamy mahatonga antsika hoe mbola mangataka manakariva izay fantatra hoe fantatra n'Andriamanitra fa mahasoa amintsika mba ho ataony amintsika izany. Ka izay ny tenin'i Jesosy hoe izay manaraka ao izy dia tsy maintsy voky ary ho afaka etaeta. Ary zay asehon'i Jesosy eto amin'ity tantara ity izany pirofo izany ny fitiavana fitiavan'i Jesosy ty hanome ny olombelona izay rehetra ilainy. Ka dia nasehon'i Jesosy ny fahagagana izay nataony teto amin'ny ty resaka ny ray aman-dreny izay resahantsika eto ity. Aiza no
ahitana mofo hoan'ireny olona reto. Izay ny fanontaniana mipetraka tao anatin'ny mpianatra tsirairay. Ary Neuver Philippe fa toredirety ihany zany hoe tenin'i Jesosy zany hoe eo anatrehan'ireto vahoaka betsaka sesehina reto hoe aiza ny ahitana sakafo. Noho ny finoan'ny andy ireny efany a fa misy tompo mahay ny zavatra rehetra eo anilany, dia tsy nysalasala akory izy fa milaza fa ao anivon'ny olona ao a dia misy zazalahy kely anankiray manana mofo ordeady dimy sy hazandrano madinika roa, nefa moa avita inona akory zany izy? Izay ny fanontaniana izay napetrany. Kanefa dia zao a, ny fihevitra an'Andriamanitra

efa nomen'andriamanitra fahefana anjaka amin'ny zavatra maro eto amin'izao tontolo izao, saingy tsy mba tsapatsika loatra izany hoe tombontsoa hananantsika izany indraindray, hany ka arintsika foana izy ireny. Misy lesona tsara sy mahasoa ary tena maro no azontsika amin'ity tenin'i Jesosy eto ity. Nefa dia andaoa fitinintsika amin'ireto zavatra vitsy ireto ihany no iarahantsika mandinika fohitsotra. Dia voalohany a, teny hoe angony ny sisa tsilany amin'ny fotoana sy ny andronao mba tsy hiso overy. Voalohany zany le sahantsika eto de hoe angony ny sisa tsilany amin'ny fotoana sy ny andronao mba tsy hiso overy. Zay no zavatra resantsika faharoa. Voalohany, ny zavatra resantsika faharoa de hoe angony ny sisa tsilany amin'ny herinao mba tsy hisy overy. Angony ny sisa tsilany amin'ny herinao mba tsy hiso overy. Alohan'ny iresantsika andreo resaka anakiroa reo a, de andeha alohantsika angataka hira anankiray eo amin'ny namana teknisianina Solofo a, de ny hirany hira eo amin'ny firana FFPM laharana fa 5:20 mitondra ny lohateny hoe Jehovah tsy mba manadino. Ny FDL Ambatovinaky namana Solofo a no mihira izany hira mahafinaritra de mahafinaritra.

De soratsika ny namana teknisianina amin'izay hira izay. Ndao ary resantsika voalohany hoe angony ny sisa tsilany amin'ny fotoana sy ny andronao mba tsy hisy ho very. Angony ny sisa tsilany amin'ny fotoana sy ny andronao mba tsy hisy ho very. Izany hoe efa nisy fotoana laninao zany a, fa ny sisa tsilany a dia angony aloha mba tsy ho very. Izay zany no resantsika fo izy. De mipetraka amin'ny fanontaniana hoe fa ngaha moa zany a efa nisy fahaverezana ny fotoana sy ny androntsika? De mivaliny de tsotra be, eny, efa nisy tokoa. Maro tokoa matso no efa nieritreritra ny hoe hafoy ny andro avelomany ka nandanindany foana ny fotoanany a, zay hoe fotoana nisin'izany fahavelomany izany. Hany ka efa kiany sisa ireny eo amin'ny androm-pahavelomana no avy tanany zavatra na ny tsara zany na ny ratsy. Firy taona ary ny andro ny ainanao raha ho anao zany ho antsika lehilahy, ianao zao zay mihaino anazy ao, ianao lehilahy mihaino anazy, firy taona anontanio ny tenanao hoe firy taona zao ny andro ny efa ny ainanao ary laninao tamin'ny fanaovana inona sy inona izany fotoananao zany? Reny fotoananao reny a laninao tamin'ny fanaovana inona sy inona? Matetika isika zanak'olombelona na isika lehilahy dia mandanindany ny androntsika amin'ny fanaranam-pon'ny nofo sy ny fitadiavana ny arena momba ny tany ihany, fa ny mpanompon'Andriamanitra kosa dia tsy mba misy ary tsy misy nandanintsika ny amin'ny hoe fanompoanan'Andriamanitra dia tsy mba misy nandanintsika ny androntsika na dia hoe kely akory aza. Tsaro fa Andriamanitra ny dia mihevitra antsika mandrakariva. Andriamanitra ny dia mbola hiverina amintsika ary isika ihany koa dia mbola hitoetra mandrakariva ao amin'Andriamanitra. Izay mpanompo tsara sy mahatoky ary tsy mandany foana ny fotoanany sy ny androny tamin'nyrehaky ny tany dia izy ireny ihany no hiara-monina amin'Andriamanitra ny an-danitra mandrakizay. Fa ireo izay sondriana nandany ny fotoanany sy ny androny rehetra tamin'ny fahafinaretan'ny nofo ihany a dia azakaka tompoka raha mikatona eo alohanao a ny vavadin'ny lanitra. Ka dia ny mbola zao ary a rahalahy dia angony ny fotoana sy ny andronao izay mbola sisa tsy lany. Eritreto hoe raha atao hoe 10 taona ianao zao a dia eritreretina hoe 8 taona ny olona araka ny soratra masina no maty a, mbola manana 20 zany ianao a, 20 taona anangonanao ny sisa tsy lany aminao. Raha 10 taona ianao a mbola manana fotoana 10 zany ianao a, 10 taona ianao a mbola azonao angonina izay sisa tsy lany. Fa eto kosa amin'ny izay fotoana izay nangoninao amin'ny sisa tsy lanynao a dia ento anompoana an'Andriamanitra sy hitadiavam-pamonjena ho an'ny fanahinao. Mety nandritra ny 10 taona izay niainanao anao a dia mety ny fiainana ranofonao a no novokisanao a, ny fiainana ranofonao no nikarakarainao. Fa amin'ny 10 taona sisa kosa dia andeha hitadiavantsika famonjena aminay ho an'ny fanahyntsika ao amin'Andriamanitra. Eny, ento ny sisa tsy lany tamin'izao fiainana izao mba hitadiavana ny fiainana ho avy. Ento ny sisa tsy lany tamin'ny zavatry ny tany mba hikatsahana ny zavatry ny lanitra. Ry rahalahy, araka ny lalàna izay mifehan'ny natiora na ny zavaboary dia toy ny masoandro hariva madiva iletika isika ka fohy kely sisa dia tsy ho hita intsony ny tantaram-piainantsika. Andao kosa ary isika ry havana, andao kosa antsika ary rahalahy mba hanangona ny sisa tsy lany amin'ny fotoana sy ny androntsika mba hitadiavantsika famonjena ho an'ny fanahyntsika, dia nihino an'i Jesosy sy hatoky tanteraka ny famonjena vitany ho antsika. Ary rahalahy, toy ny vato mandontona ne isika ary mety mianjera ary mety tsy ampozontsika dia mianjera zany vato mandondona eo amin'ny fiainantsika, eo amin'ny fiainantsika zany. Tsy azo ianteherana ny fahatanjahana. Eny, tsika lehilahy mihevitra an'izay hoe atomady sy voronofo tokoa ka dia tsy mirarana inona inona ary tsy ahoantsika raha fahafatesana. Inona moa izay fahafatesana hoe antsika fa afaka misedra an'izany tsika? Firifiry akory moa no
efan tausin zany fahafatesana izany ka lasa any amin'ny varotsy ny fody raha mbola teo amin'ny tanjany sy ny heriny zany lehilahy zany. Maniry koa raha maniry a rahalahy ny mba hanangona antsika koa ny sisa tsy lany amin'ny fotoana sy ny androntsika. Eny, zany indrindra nge no tokony hanangona anazy sao miparitaka ka ho verivery foana. Araroty amin'izao taona 2023 izao mba hitiavana bebe kokoa an'Andriamanitra sy namana. Eny, araroty toy izao taona izao finoana an'ny Jesosy Kristy sy hitakina ny famonjena vitany ho antsika. Zay ny amin'iny tapany voalohany iny a, angonony sisa tsy lany amin'ny fotoana sy ny andronao mba tsy hisy ho very. Alohany idirantsika amin'ny resaka faharoa dia ny hoe angonony sisa tsy lany amin'ny herinao mba tsy hisy ho very, dia andaontsika aloha hiaraka indraindray ny hirandrareo Cœur d'Homme mahandro 67 hectara ny akaikin'Andriamanitra.

Eny ary dia isaorantsika ny namana teknisianina misahira zahay. Faharoa zany tsika dia resaka hoe angony ny sisa tsy lany amin'ny herinao mba tsy hisy ho very. Ny manana ny rehetra dia samy manana hery avokoa, saingy ny hery ananany a ny tsy mitovy. Manana ny heriny, mety ny herin'ny olombelona tsy mitovy amin'ny herin'ny omby velively, ny herin'ny vorona tsy hitovy amin'ny herin'ny biby, fa samy manana ny heriny. Kanefa dia samy manana aina ireo raha zava-manana ireo. Ireny hery izay nomen'ny mpahary antsika ireny dia tsy tokony hapetrapotsiny tahaka ny lamba mpiasa akory, fa tokony hoentina manao asa miterabokatsoa ho an'ny tenantsika sy ny ho an'ny olo-kafa manodidina antsika, ary indrindraindrindra rahalahy ho an'ny ankona antsika eo amin'ny lafim-piainana rehetra, tena saina fanahy amin'nyresaka izay lafim-piainana izay antsika koa. Raha izany ary dia mba taiza sy taiza ary nanaovanao inona sy inona daholo no nandanianao ny heritsaina sy ny hery tena nomenanao hatramin'izay ela izay, laninao tamin'ny fiainana tany be rendrarendra sy mandoka fotsiny ihany ve? Raha izany tompoko a, fantaro fa tahaka ny tranona orona teo ambony nofasika ihany ny asanao, ka mora simba sy mora rava, ary tsy azonao ianterana akory. Ka izay sisa tsy lany teo amin'ny tsinotsinona tamin'ireo heritsaina sy hery tena nomenao ireny a, dia angony kosa anio a ho an'ny asan'Andriamanitra. Ary io ny tena matetika tsindriko eto foana hoe fa maninona isika lehilahy rehefa tonga ny fanaovana ny asana asa sy fampahirezana, dia matetika saika vehivavy ny tena mijoro ery aloha ery, manatanteraka ny teny dimy sy mivavaka izay atao ao anatin'izany asa sy fampahirezana izany. Fa maninona rehefa hatsangana ny diakona sy ny mpiandry a, dia vehivavy no maranisao fa isika lehilahy vitsy? Fa maninona rehefa hatsoana isika fikambanan-dehilahy vahiny aty amin'ny fandaharana mitadiny rahalahy kao a, fa maninona antsika no mandaha? Dia fanontaniana apetraka amintsika tsirairay avy izay. Zarazaraina samy manana ny azy a ny fanomezam-pahasoavana nomena nomen'Andriamanitra atsika olombelona. Jereo ange, ao ny nomena saina matsilo, mora mandray ny teny vakina, sady afaka manazava izay voavaky amin'ny olo-kafa koa. Motsy tsara ho azy ireny ve ny mandalina bebe kokoa ny soratra masina, ka hanambara amin'ny tsy mahalala ny vaovao mafana izay raketi ny tenin'Andriamanitra? Nidinidinika hifanakalozan-kevitra atao amin'ny olom-bitsy, ny valandresaka atao amin'ny olona maro, na ilay atao hoe konferansy amin'ny teny vahiny, nalatsi ny tompoka amin'ilay teny vahiny, ny toritenina ny lahateny atao ao am-piangonana na soratanana zany, ka avoaka ao amin'ny gazetim-piangonana, na maninona moa na vakitsika amin'ny manana fandarana antsika to amin'ny fandaratsika eto amin'ny radio feno filazantsara vavolombelona koa, nefa dia vitsy a isika lehilahy mba tonga manatitra an'izany. Dia samy mety mitondra fombazana daholo a raha ny olona no samy mitondra abavaka. Manaraka izany dia zao, ao ihany koa nomena taleta amin'ny feo. Nahoana kosa moa izy ireny no tsy mba mideran'Andriamanitra amin'ny hira? Ny hira mirindra tsara ka mifanaraka tsara ny tony sy ny feony izay taterahana, dia tena toriteny velona mambabo ny fonony olona ho an'i Kristy. Io ny tena toriteny velona, ary tadio tsara fa ny toriteny sy ny fampianarana dia rehefa tonga ny fiainana mandrakizay ny an-danitra dia foana zany toriteny sy ny fampianarana izany, fa ny hira kosa dia mbola horedonina any amin'izany fiainana mandrakizay. Firifiry moa ny olona voasitinao am-piangonana ka mivavaka ary manolo tena ho an'Andriamanitra noho ny hira? Marobe, misy olona mba sendra tsy piditra am-piangonana mihitsy izy, fa mba sendra nandalo ny tokotany am-piangonana izy nandreny hira ny koralina, dia hoe andao koa mba hajerena izay inona resy lahatra le olona tonga ao amin'ny fiangonana izy isaky ny lahady a, noho iny ny vokatra fandrenesana ny hirany koralina. Ao kosa ireo izay nomena fahasalamana ara-batana ka afaka manao zavatra sy afaka mandehandeha. Nahoana moa izy ireny no tsy mampiasa ny
fahasalamana zay nomena asanao ny asan'andriamanitra ka tsy misy avelany banga ny anjara toerany ao amin'ny asan'andriamanitra rehetra, ohatra fitaom-pivavahana, tafika masina, hafamangina. Ary mahafinaritra ho antsika eto amin'ny sonadapahatany avaratra mani dia tena miezaka mihitsy ny ao amin'ny tafika masina maritra manatanteraka izany tafika masina izany, fa firifiry amintsika lehilahy raha isana reny a, fa vehivavy ny tena be dia be mandeha mandreny tafika masina reny. Manarak'izay dia ao indray ireo izay nomena tombontsoa amin'ny fahazaombona, amankarena, manankarena, hoy ny fiteny mahazatra ankehitriny hoe ny volany hozatry ny raharaha na ny volany hozatry ny fiainany. Motsy rary ny hoanyireny olona ireny ve izay vatona sonotry ny tany tamin'ny fidiram-bola ireny, ny mba manoana ara-bola ny asan'andriamanitra? Fa raha mba resahana hoe mba misy bie amidy a, na mba misy famitanadidy atao am-piangonana, manidy paosy sika lehilahy satona ny vitsy amin'ny fanomezam-pahasoavana nomena antsika olombelona ihany a ireo zavatra ny tanysako ireo. Fantsirairay kosa no tena mahalala ny taleta zay nomena azy avy, dia mba jereo ny taletanao hoe inona ary mba taleta hoentinao a, zay hoentinao a hampandrosoana zany fanjakan'andriamanitra izany. Dia inoko fa aorianan'ity fandarana tya dia ho marobe isika lehilahy no hiatso ahako a hoe alao a mba handray anjara ao amin'ny fandarana mitadiny lalahy ny ralahiko ao amin'io anao io a lovandria mahay mizaka. Entiko sary a nisaintsika izao dia mba hieritreritra betsaka ny amin'izay efa vita hatramin'izay ka hanangona izay rehetra nomen'andriamanitra antsika hamaky vakiana ity fiainantsika eto an-tany ity. Eny, mieritrereta ao am-pandrinao ao, hoy ny mpanoratra ny salamo, ary dia atolory ny tenanao ho fanaritra velona masina sitrak'Andriamanitra, dia fanompom-panahy mety ataonareo izany. Raha mbola nomen'Andriamanitra tombon'andrim-pahavelomana toy izao sika rahalahy, motsy fahendrena ho antsika ve ny manangona izany tombon'andro nomeny antsika izany ka hanara-pian'i Jesosy Kristy hiazakazaka eo amin'ny lalana efa nombany mandra-pahatonga antsika eo amin'ilay fitobiana mahatrezika rahatr'izay? Ankony ary ny sisa tsilany amin'ny fotoana sy ny andronao, eny, angony ny sisa tsilany amin'ny heritsaina sy ny heritenanao mba tsy ho very. Izay ele izay no lalantsitrako no tiko, izay ele izay no izao tontolo izao no mamitro, kanefa izao tario ny zanakao, ry raiko handiny lalanao. Na mbola lavitra aza re izay alehako, tarionao ambara-pahafaka ny ahy, dia vao hitsahatra ny zanakao ry raiko ary an-danitra. Dia voninahitra ne ho an'Andriamanitra ray zanakary faray masina izay efa azy hatramin'ny taloha indrindra ka mbola ho azy mandrakizay. Dia izay izay ry rahalahy ny resaka foy a izay nyresahako taminao a, dia ny hoe angony ny sisa tsy lany mba tsy hisy ho very. Dia amin'ny manaraka antsika dia mbola hiresaka zavatra hafa indray, fa tapitra hatreo aloha ny fotoana satria manapetra ny fotoana antsika eto a. Isaorantsika ny namana teknisianina solofo a izay nikirakirany fitaovana nahafahantsika nandre ny feo a tany amin'ny toerantsika, tany amin'ny tokantranotsika tsirairay. Kanefa na izany nanjany aza aloha mivavaka dia mba mangataka hira ray amin'ny namana teknisianina asika, dia nirandrareo kerodom FLM tsara mandroso mahajanga, mitondra ny lohateny hoe tompo masina ho

0: De misaotra ny namana teknisianina tamin'izay iray izay a, dia izay ihany koa no entintsika mamarana ny fiarahana, kanefa ny alohan'ny hamarana antsika ny fiarahana dia andeha alohantsika hamarana ny fotoana amin'ny alalan'ny vavaka. Vavaka isika tompoko, faly misaotra sy midera mankalaza ny anaranao izay tompoandriamanitra io, satria nampianarinao anay tamin'ity anio ity dia ny amin'ny angony ny sisa tsy lany mba tsy hisy ho very. Dia engany ery tompoandriamanitra y, mbola nomenao andro-pahavelomana izahay, dia anangona izany tokoa izahay izay sisa tsy laninay, dia mba hoentinay manatanteraka indray ny asa izay efa nandranao anay. Ny izay sisa tsy vitanay taloha kosa nefa dia hifinana indrindra ampelatananao, mamela ny elokay, mamindrafo aminay. Mangataka anao izay fanahy masina mba hiasa mahery ao anatinay, ampianatra anay mba haizanay manangona ny sisa tsy laninay amin'ny fotoananay sy ny herinay sy ny andronay, ka mba ho mpanompo mahatoky izay amin'ny fotoana izay antsoinao anay hiala eto amin'izao tamin'ny fandalovana izao, ka hitenenanao ilay teny mamanao hoe ry mpanompo tsara sady mahatoky, natoky tamin'ny kely anao, ho tendrehako ho mpanapaka amin'be midira ny fifalian'ny tomponao, mandivany fiainana mandrakizay. Tononona amin'ny anaranao Jesosy Kristy manan-kery avy any Nazareta mivavaka. Misaotra tompo, amen. Iny ary ry rahalahy namana, dia mametraka ny veloma mandra-piresaka aminao indray ny namanao Lova Andria Mahay Mizaka. Veloma tompoko.
1: Mitady ny rahalahitra aho, fandaharana natokana ho an'ny lehilahy isaky ny atalata amin'ny folo ora sy telopolo minitra izay arainao eto amin'ny radio feo filazantsara raika amby sivifolo teboka roa mega herz. Tompona andraikitra sy mpanatontosa Lova Andria Mahay Mizaka. Mitady ny rahalahiko aho.

izao dia fantatro fa velona ny mpanavitra ka hitsangana ny amparany eo ambony voloka izy. Mampialevona aza ny nofoko sy ny foko dia mbola vatolampy ny foko sy anjarako mandrakizay.

Ni mufunaina zay wantsika amin'ny tiandro ny wity dia araka izay tao amin'ny asan'ny apostoly toko voalohany indininy voalohany ka hatramin'ny indininy faharaika ambin'ny folo. Asan'ny apostoly toko voalohany indininy voalohany ka hatramin'ny indininy faharaika ambin'ny folo. Rehefa hita dia ovakina amin'ny anaran'i Jesosy izany. Ry Teofilo, ilay boky voalohany dia nosoratako ny amin'izay nataon'i Jesosy sy nampianariny hatramin'ny andro nampakarana azy rehefa nodidiny tamin'ny fanahy masina ny apôstôly izay nofidiny sady niseho koa tamin'ny famantarana maro taorian'ny nijaliany fahavelona izy ka niseho tamin'ny efapolo andro izy ary nilaza ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary raha niara-niankina teo aminy Jesosy dia namapetra azy tsy hiala any Jerosalema fa hiandry amin'ny teny fikasan'ny ray izay efa renareo tamiko hoy izy. Fa Jaona nanao batisa tamin'ny rano fa ianareo kosa atao batisa amin'ny fanahy masina rehefa afaka andro vitsivitsy. Ko izay tafangona teo dia nanontany azy hoe, tompoko, amin'izao va no ampidinao ny fanjakana ho amin'ny Israely? Fa hoy kosa izy taminy, tsy ianareo no alala ny andro na ny fotoana izay efa notendreniny ray amin'ny fahefany ihany, fa azo ery ianareo amin'ny ilatsahany fanahy masina aminareo ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy herin'ny Jodi sy Samaria ary hatrany amin'ny faran'ny tany. Ary rehefa nilaza izany Jesosy dia nakarina izy ary raha mbola nijery izy ireo ary nisy

0: Ahoana ny tonda azy ka tsy hitany masony hoe intsony. Ary raha mbola nandinika ny lanitra izy ireo tamin'ny nandehanan'i Jesosy, indreo nisy ireo lahy teo anilany ny akanjo akanjo fotsy, izay nanao hoe: ry lehilahy Galileana, nahoana no mijanona mijery ny lanitra ianareo? Iny Jesosy izay nampiakarina niala taminareo any an-danitra iny dia mbola ho avy tahaka ny nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra. Amen.
1: Ray masonao, manamasina ilay fahamarinana, ny teninao fahamarinana. Amen.
0: Ravana malala, ampitomboana ho aminareo hatrany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay taloha sy ankehitriny ary ho avy. Ny mofinaina izay nomeny tompontsika amin'ny ity fotoana ity dia arak'izay hita ao amin'io asan'ny apôstôly toko voalohany ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fa araky ambin'ny folo io. Izany dia resaka na dinidinika ampitain'ny filazantsaran'ny Lioka ho an'ireo apôstôly, dinidinika momba an'i Jesosy Kristy sy ny fiangonana. Ny filazantsaran'ny Lioka dia mitantara ny amin'ny Jesosy Kristy sy ny mpianatra sy ny fahagagana izay nataony tetỳ amin'izao tontolo izao. Fa ny asan'ny apôstôly kosa dia mitantara ny amin'ny Jesosy Kristy sy ny fiangonana, izay ilazany ny mpandinika hoe ny asan'ny apôstôly a dia azo lazaina koa hoe tontolo izao. Lohevitra vaovao moa no iainantsika amin'ity volana vaovao jona ity, dia ny hoe manapaka amin'ny fahefany ny tompo, manapaka amin'ny fahefany ny tompo. Eto aho dia milaza ny bokyn'ny asan'ny apôstôly a ny amin'ny niakaran'ny Jesosy Kristy any an-danitra. Dia niangona teo amin'ny toerana anankiray a ny mpianatra, izay lazaina hoe fiangonana voalohany ary ny hevitra voalohany a izay hitantsika eto dia ny hoe nomena hery ny mpianatra tamin'ny alalan'ny fanomezan'i Jesosy ny fanahy masina. Ary izany no hitantsika eto amin'ny andininy fahavalo eto hoe: fa azo hery ianareo amilatsahany fanahy masina aminareo. Ny fanahy masina arak'izany a dia hery omen'Andriamanitra, hery omen'i Jesosy Kristy ny fiangonana voalohany, ary fahefan'Andriamanitra irery no manome izany fanahy masina izany. Avy amin'Andriamanitra izany fanahy masina izany, ary noraisin'ny mpianatra tamin'ny finoana izany a, ary noraisiny tampahatokiana tenin'Andriamanitra ny hoe ahazo hery ianareo amilatsahany fanahy masina aminareo. Ka io fanahy masina io tokoa no hery ho an'ny fiangonana voalohany, ary mbola hery hoentsika manatanteraka ny asa, hoentin'ny fiangonana manatanteraka ny asa fanompoana mandraka kehitriny, ary ambara-pahatongan'ny Jesosy Kristy eny amin'ny raha ny lanitra. Dia mbola izany fanahy masina izany a no hery mampijoro ny fiangonan'Andriamanitra. Ry havana malala, ny hery ny fiangonana ary arak'izany dia tsy hery noho ny zavatra ivelany, toy ny hoe manan-kery ny fiangonana satria manam-bola. toy hoe manan-kery ny fiangonana satria maro be ny mpino ao aminy, na manan-kery ny fiangonana satria manam-pahalalana, manam-pahaizana, seriavana. Fa ny hery ny fiangonana hoentintsika mijoro a mandraka ankehitriny a dia ny hery avy amin'ny fanahy masina, ny herin'Andriamanitra avy amin'ny fanahy masina no nentina ny joro. Ary izany a no nahatonga ry Petera hijoro hatramin'ny farany, eny fa na dia hiatra amin'ny fahafatesana aza dia nijoro, satria nomen'Andriamanitra hery dia ny fanahy masina tao aminy, ka nanana fahasahiana nitory ny filazantsara ny marina arak'izay hitantsika any amin'ny toko faharoa amin'ny asan'ny apôstôly. Dia nilaza mihitsy izany apôstôly izany, nanambara ny fiangonana voalohany a teo anatrehan'ireo manam-pahefana, teo anatrehan'ny olona manodidina, fa iny Jesosy iny dia zay lovonoanareo dia velona mandrakizay ary niakatra ho any an-danitra, manome hery ny fiangonana. Ary zany fanahy masina tao amin'ny apôstôly izany a no nanatanterahany ihany koa fahagagana, fanasitranana maro no nataon-dry Petera nony amin'izany fanahy masina tao aminy izany. Ryavana malala ho antsika ihany koa izany fanahy masina izany, ho an'ny fiangonana, ho an'ny mpanompon'Andriamanitra ny fanahy masina azahoany a mitory ny filazantsara, azahoany a mijoro vavolombelona. Dia hoy ny Timoty faharoa toko voalohany a andininy fahafito hoe fahatsonomen'Andriamanitra fanahy osa isika fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahononan-tena, ko aza menatra ny vavolombelon'ny tompontsika na iahaim-pifantony ianao, fa aoka ianao ho mpiombona amin'ny fahoriana noho ny filazantsara araka ny herin'Andriamanitra. Izany ryavana no mampiseho amintsika, izany no milaza amintsika fa ny fanahy masina izay nomen'Andriamanitra ny fiangonana voalohany araka ny fahefana izay teo ampelantanany a dia omen'Andriamanitra antsika ihany koa, omen'Andriamanitra ny fiangonana ihany koa, azahoana mijoro ho vavolombelona. Ahoana ary no azahoantsika izany herin'Andriamanitra, azahoantsika mitory ny filazantsara izany amin'ny alalan'ny vavaka atao amin'ny finoana, amin'ny alalan'ny vavaka eo ambany fitarihan'ny fanahy masina atao amin'ny fomadio, zany no andraisantsika ny fanahy masina. Ho fenoan'Andriamanitra ny fanahy mahery a ny olona izay mitalao mangataka amin'ny finoana ny amin'izany asan'ny fanahy masina izany, koa mangataha ankehitriny, mivavaha ankehitriny, angatao mandrakariva ny fanahy masina mba azahoanao hery hoentinao manatanteraka ny asan'Andriamanitra. Fa tsy izany ihany fa io herin'Andriamanitra mitoetra ao amin'ny fiangonana voalohany io tao amin'ireo apôstôly ireo a dia manosika azy hijoro vavolombelona. Zany toy ny andininy fahavalony hoe ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy herin'ny Jode sy Samary ary hatramin'ny farany tany. Ho vavolombelona ao Jerosalema, herin'ny Jode sy Samary ary hatrany amin'ny farany tany. Nefa ny masina manome hery antsika, manome hery ny mpianatra, manala ny tahotra, manala ny fanahina, ny fisalasalana, ary dia manosika antsika, manosika ny fiangonana, manosika ny mpanompon'Andriamanitra hitory ny filazantsara ho vava olombelona ao Jerosalema. Efiteny mahazatra antsika ny hoe Jerosalema dia entina ilazana ny ankohonana, ny fianakaviana izay manodidina antsika ao. Ireo zany a no Jerosalema antsika hijoroana vava olombelona. Takan'izany a nataon'ireo apôstôly izay fiangonana voalohany nijoro vava olombelona tao Jerosalema izy aloha, lay tanàna izay niarahany tamin'i Jesosy Kristy, ary nisy nandazy, nisy nanohitra ny filazantsara tao. Ireo Jiosy dia nanohitra ny filazantsara, kanefa noho ny herin'Andriamanitra tao aminy a dia nana fahasahina nitory izy, eny fa na dia tamin'ireo manam-pahefana azy dia nijoro vava olombelona tokoa ireo apôstôly ireo. Izany hoe tsy niala lavitra aloha ireo apôstôly ireo fa nitory tao Jerosalema. Ianao ihany tory havana dia tsarovo manakariva fa mbola misy adidya sy andaiky tao ao amin'ny ankohonanao, ao amin'ny fianakavianao, adidinao ny mijoro vava olombelona amin'ireo ankohonanao ireo. Lazao a ambarao izay nataony ny tompo taminao, satria ilay herin'Andriamanitra fanahy masinao anatinao dia manosika anao hijoro vava olombelona. Fa tsy zany ihany fa ireo mpianatra dia nandeha Samaria ary Jodia hatrany amin'ny farany tany. Ny lazaina hoe Jodia sy Samaria, Jodia moa dia arak'izay efa fantatsika fa firenena Joda zany, izay Jiosy raha teo, satria ao anatin'ilay firenena 250 izany Jodia izany, izay Jiosy. Ary zany a no anirahana ny apôstôly ny hoe amin'ny Jiosy aloha hitorina ny filazantsara, hijoroana vava olombelona. Ireo Jiosy ireo anefa ilay nanenjika an'i Jesosy Kristy, ireo a ilay namono an'i Jesosy Kristy ary nanenjika ny fiangonana mihitsy, fiangonana kristianina tamin'izany fotoana izany. Kanefa ireo a no nanirahana ny apôstôly hoe mandehana ianareo mijoro vava olombelona ao Jodia. Ry havana malala, misy any mpiaramonina, misy mpirayfirenena izay manenjika ny fivavahana kristianina, indraindray aza maneso antsika mihitsy a ireny mpiraytandrazana amintsika ireny, Jiosy namany ireto mpianatra ireto, kanefa nijoroana vava olombelona. Ka isika tsy afaka mandositra, marina fa misy tenin'Andriamanitra milaza ny hoe ny mpaminany tsy ajaina amin'ny taniny, takany hoe tsy masiteny eo amin'izay toerana misy azy, fiarahamonina misy azy. Kanefa irahantsika ny fanahy masina, ilay herin'Andriamanitra no manosika antsika hijoro vava olombelona amin'i Jiosy aloha, amin'ireo mpifanolobodirindrina amintsika aloha, amin'ireo mpiraytanàna amintsika aloha. Indraindray izy ireo mitsangana ho fahavalo, indraindray izy ireo manentsika antsika, kanefa tsy maintsy hijoroana vava olombelona hitorina ny filazantsara. Ary Samaria, ny ambara hoe Samaria dia entina ilazana ireo Samaritana. Samaritana sy ny Jiosy moa tsy manandrara hoy ny voalaza ny tenin'Andriamanitra. zany hoe tsy manana fifandraisana misaraka mihitsy a zany Samaria sy Jodia zany, de indray aza mpifahavalo a ireo tsy manandraha raha fa tsy maintsy hijoroana ny vavolombelona. Dehindray manko isika mieritreritra ny hoe za tsy hitory filazara fa reo ny manenjika, reo ange mitsangana ho fahavalo, tsy miaraka amintsika, tsy riavana fa irahana ihany toa isika ho any Samaria zay verina hoe fahavalo, zay verina hoe tsy manandraha raha amintsika, izany hoe tsy misy fifandraisana amintsika hitorihana ny filazantsara. Zany ny riavana no mahatonga ny firenena, ny firenena koreana tavaratra sy tatsimo dia tsy mifampiraharaha mihitsy, tsisy fifandraisana mihitsy. Kanefa ny koreana tatsimo a dia nandray ny filazantsara avy amin'ny mpitory filazantsara amerikana, dia nandray ny filazantsara izy ireo, dia hitory ny filazantsara izy a ary hijoro vavolombelona amin'ireo koreana tavaratra. Izy anefa tsy tafiditra izany satria mpifahavalo ireo. Dinona ny zavatra nataon'zareo a, nanangana radio evangelika ngeza be, radio evangelika mahatratra ny any avaratra rehetra. Izany radio evangelika izany a dia ao anatina radio izy a no mitory ny filazantsara, mijoro vavolombelona ary de mandre amin'ny radio a ny any avaratra rehetra. Zany riavana no fomba tetika nataon'izy ireo hitorihana ny filazantsara. Ianao a tsy afaka manasa-tanana isika eo anatrehany zay mety ho fahavalo fa tsy maintsy mitory ny filazantsara, tsy maintsy mitory a mijoro vavolombelona. Dia jereo ary ny fomba ahazahoantsika mitory a any Samaria. Dinio tsara arangatao amin'ny tompo ny fomba hitorintsika ny filazantsara amin'ireo zay mitsangana ho fahavalo. Ravana malala, marina fa isika dia nantsoan'Andriamanitra, isika nomena ny fanahy mahery, dia tsy afaka mijanona fotsiny amin'izao isika, tsy afaka mitoetra fotsiny a ny amin'izay heverintsika fa mety, fa tsy maintsy mitory ny filazantsara amin'ny fahavalo. Ary zao no mahatonga an'i Jesosy Kristy milaza ny hoe tiava ny fahavalonareo ary mivavaha ho an'izay manenjika anareo. Irahana ary sika hitory ny filazantsara, hijoro vavolombelona tsy ao Jodia any fa any Samaria any tro. Ary ny farany andrahana antsika dia hatrany amin'ny farany tany. Ny any amin'ny farany tany moa dia entina ilazana fa tsy vita eo amin'izay heverintsika fa fahavitany a ny fitorihana ny filazantsara, fa mbola misy ary mandeha hatrany isika mijoro vavolombelona raha tsy efa tonga ny tompo a, tonga ny fahafatesana zay vao mijanona. Fa raha mbola misy fofonaina, raha mbola misy zay lazaina hoe atondro ny andro, dia tsy maintsy manao ny asan'izay naniraka isika hoy Jesosy Kristy, tsy maintsy manao ny asan'izay naniraka isika dia ilay Andriamanitra raha mbola velonaina. Ny hoe hatrany amin'ny farany tany zany tsy entina ilazana hoe any lavitra any fa ambara-pahatonga ny fahafatesana, dia tsy maintsy mijoro vavolombelona isika. Zao anefa tokony hotsaroantsika ny apôstôly teo amin'ny fijoroana vavolombelona zay nandrahana azy, dia tsy hoe vita tanteraka aloha tato Jerosalema zay vao nakao Jodia izy, dia vita tanteraka indray tao Jodia zay vao nakany Samaria izy, dia vita tanteraka tao amin'ny Samaria zay vao nakany amin'ny farany tany izy. Tsy riavana, indraindray manko mitory sika ao Jerosalema eo amin'ny ankonantsika dia ndraindray tsy mandray ny ankonana, tsy mandray ny fianakaviana. Ka eo anatrehan'izany, rehefa tsy mandray ny fijoroana vavolombelona ataontsika eo amin'ny toerana anankiray dia miala eo. Zany no paikady izay natoron'i Jesosy Kristy tamin'ny mpianatra rehefa nitory filazantsara izy: raha mandeha amin'ny tanàna anankiray ianareo ka tsy mandray anareo izany tanàna izany dia ahitsano ny vovoka amin'ny tongotrareo hiampanga azy. Izany hoe tsy anjarantsika mihitsy ny miandry ny vokatra ao anatin'izany fijoroana vavolombelona izany, fa ny adiditsika dia ny mamafy. Fa rehefa tsy mandray izy mifindra amin'ny toerana anankiray isika, mifindra any jodi isika, mifindra rehefa tsy mandray jodi, mifindra any samari isika. Rehefa tsy mandray samari, mandeha any amin'ny faran'ny tany. Izany hoe maro ny tanàna, maro ny toerana hijoroana vavolombelona koa mandehana, fa nomen'Andriamanitra hery isika, nomen'Andriamanitra hery ny fiangonana hijoro tany ho vavolombelona. Koa mahereza ry havana matokia, Andriamanitra tsy mba hanadino ny asantsika, Andriamanitra miaraka amintsika ao amin'ny fanatanterahana izany asan'Andriamanitra izany. Sarovy ihany tso ry havana malala ny teny fanomezan'ny toky ho an'izay manaiky ho hiraka, manaiky ho vavolombelona, dia izao ilay teny fampanantenana, teny fampaherezana ho an'ny mpitory filazantsara, dia ny hoe indro izaho ho Jesosy Kristy, momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperiny izao tontolo izao. Mahereza ry havana, azakivy eo amin'izany fitoriana ny filazantsara izany fa Andriamanitra tsy mba tsy marina ka anadino ny asanareo. Raha tena mijoro vavolombelona tokoa ianareo dia tanterao ary izany tenin'Andriamanitra izany, fa azo hery ianareo amin'ny latsahan'ny fanahymasina aminareo ary ho vavolombeloko any Jerosalema, eran'ny jodi sy samari ary hatrany amin'ny faran'ny tany. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra ho aminareo ny fitahiny. Amena.

0: Hivavaka isika. Andiamantu andiamantai enau msotanau sai. Mi diranau sai. Mankalaza manome voninahitra anao noho ny fitantananao ny fiainanay. Misaotra anao aho no nanomezanao izany teny fampanantenana izany, fa tsy nomenao fanahosa tokoa izay, fa fanamahery no nataonao aty anatinay. Mba azahoanay nijoro ho vavolombelonao eto Jerosalema, Jodea sy Samaria ary hatrany amin'ny farany tany. Rehefa nandre izany teninao izany izahay dia misy fanapa-kevitra vaovao aty anatinay, dia nitory ny filazantsara hijoro vavolombelonao na amin'ny mora na amin'ny sarotra, koa ampaherezo mandrakariva izahay, rakofy ny hery avy aminao izahay, mba azahoanay manatanteraka ny sitraponao. Dia mametraka ny fiainanay rehetra eo ampelatananao izahay, dia toa ny mpanomponao, dia toa izahay tsirairay avy manatona anao amin'izao fotoana izao. Rakofy ny hery avy aminao izahay, mba azahoanay mijoro hatrany ho vavolombelonao amin'ny toerana rehetra, eny na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana, dia omeo anay hatrany ny fananao masina, azahoanay mijoro ho vavolombelonao. Mametraka ny fiainanay rehetra eo ampelatananao izahay, mametraka ny hoavinay rehetra, mba azahoanay mitondra tena tsara araka ny sitraponao. Raha mandinika ny lasa izahay ry Tompo, dia mahatsiaro fa tsy tanteraka olombelona ihany, dia mifona aminao ankehitriny, mamela ny elokay, mamindra fo aminay. Vavaka ihany koa izahay ho an'ireo mpanomponao maro izay tsy salama ianao anay Jesosy Kristy Tompo, anasitrana azy ireny, ary naiza naiza misy ny mpanomponao, fiasaran'ny adin-tsaina, fiasaran'ny fiahiahiana izao fiainana izao, ianao Andriamanitra hampahery azy ireny. Dia mametraka ny fiainanay rehetra eo ambany fiarovanao izahay, ry Andriamanitra ary sy zanaka ary fanahy masonao. Misaotra indrindra fa tianay ianao, mamelona anay ianao. Noho ny amin'ny anaranao Jesosy no ametrahanay ny vavakay, ary amin'ny anaranao koa no hanononanay ilay vavaka nampianarinao anay, manao hoe:
1: Raha ny lanitra, ho masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao ny sitraponao, izay tamin'ny tany.

0: Fiangonana Loterana Malagasy Synodam-paritany Avaratry Mania, Filiovana Amboiponana Fitandremana Lovasoa Firenantsoa, Fiangonana Lovasoa Firenantsoa, Fetin'ny Taranaka, Ezaka Famaranana Famitana ny Tranom-pitandremana, Hatao ny Asabotsy 9 sy ny Alahady 7 Jona 2022 ao amin'ny FLM Lovasoa Firenantsoa. Toy izao ny fandaharam-potoana. Ny Asabotsy 9 Jona 2022 amin'ny 6 ora ka hatramin'ny 8:30 ora, fitopavahana ara-litorjika. Tapa-potoana faharoa amin'ny 1 ora ka hatramin'ny 5 ora folakandro, fiderana. Mpandray anjara tokopira avy aty Antsirabe, Tana Sampana Fanilo FBL. Tapa-potoana fahatelo amin'ny 9 ora sasany ka hatramin'ny 1:30 ora sasany alina, Antsakira Fiobina. Mpandray anjara KTLM Alfi Fizafia, Fizafianta, Sampana VLM, Groupe Evangélique FDL, Mamarana, ni KTLM Alfi. Ny Alahady 9 Jona 2022, fanomboana amin'ny 6 ora maraina tsy diso, fanompoam-pivavahana ara-litorjika. Isy ny vokatra vente ticket. Mandritra ny fivoriana dia misy sakafo amidy toy ny kafe, mofo, composé, soupe, hôtely arivo ariary, dimy arivo ariary, iray alina ariary. Mandra-peona ny Lovasoa Firenantsoa e!
1: Mandehanany amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Marika toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny fahadimy ambin'ny folo. Ny eo anivon'ny tafika masina maharitra spam dia manentana antsika mpiantafika mpiatsehatra rehetra hanatanteraka ireto tafika masina manaraka ireto: ny 8 Jona, Filiovana Masin'ny Loharano; ny 1:30 hatramin'ny 3:30 Jona, FLM Manontany Sarotra, Filiovana Soaviny; ny 4:30 sy 5:30 Jona, Fitandremana Ambatotokana, Filiovana Ambano; ny 7:30 hatramin'ny 1:30 Jona, tafika masina nasionaly any amin'ny Synodam-paritany Sofia Analalava Mandritsara. Anasana antsika rehetra manerana ny nosy, indrindra fa isika spam. Manentana antsika mpiatafika mpanohana ihany koa amin'ny fanohanana. Aterina ho tranombarotra sahalana ao amin'ny tafika masina maharitra spam. Ho antsika pastora, katekista, filoha lefitry ny fiangonana, aza donoina ilay rakitra pentekosta ho an'ny tafika masina maharitra, ny adidy tafika masina sy evanjelistra, ao koa ilay sakafonjobily amin'ny komite isan-taona reniny. Efa ny amintsika ilay valopy misy ny anaran'ny fiangonantsika anaovana izany, hoentina amin'ny komite volana Jona. Ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany ny tony an-tafika masina maharitra spam, pastora Rakotomanana Solo Arinala Entsoa.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.

0: Fiangonana Loterana Malagasy, Fampianarana Teolojia Loterana, Synodapartany Avaratra Mania, Sekoly Biblika Loharano. Famoana mpianatra aty amin'ny Sekoly Biblika Loharano, atao ny zoma 2023/26/2022 aty Loharano. Fanefa, ianareo no fanasany tany. Matio 5:13a. Toy izao ny fandaharam-potoana. Ny zoma 2023/26 manomboka amin'ny 6 ora maraina. Fanokafana ny fotoana. Toriteny pastora Solofo ny aina Roland, mpampianatra eto amin'ny Sekoly Biblika sady mpitondra fitandremana Betsiolany Loharano. Ny tolakandro mitohy amin'ny alina, antsa fiderana hifandrombona ny koralina rehetra eto amin'ny filehoana sy ny manodidina, ireo avy any amin'ny mpianatra havoaka groupe evangelika. Ny sabotsy 13/26/2023 amin'ny 8:30 filaharana miainga avy eo amin'ny kianja be amboe miarivo Betsiolany amin'ny 8:00 fitopavahana ho amin'ny famoahana mpianatra. Mpitarika pastora Andrea Mampandritina, filoalefitra ny Synodapartany Altara sy Toriteny, ny filohan'ny Synodapartany Avaratra Mania pastora Ratolojanahary Andrea Manampisoa. Lahateny fa ao aminao no misy loharanonaina. Salamo 6:7a. Mpandahatra pastora docteur Rafalomanana Jean de Dieu, mpandrina nasionaly ny fampianarana teolojia loterana. Mirary ny fahatongavantsika maro tompoko mandra-piona aty Loharano.
1: Fiangonana Loterana Malagasy, Synodapartany Avaratra Mania, filiovana ndrakiba fitandremana Ambohijafy. Aladin'ny pastora izay mitondra ny fanefa hoe tsarovy ny mpitondra anareo, Hebreo 13:7a. Tanterahina ny alady 7:25 ao amin'ny FLM Ambohijafy izay anasana ny zanakampielezana sy ny kristianina rehetra ho tonga nyotrana izany fotoana izany. Isy ny fanompom-pivavahana ara-litorjika, fanokanana confirmation, batisa sy katekomena, absolution, vokatra sy rotsapalopan'ny pastora, varotra sy hôtely amin'ny vidiny 2,000 ariary. Ny voka-dehibe kosa dia tanterahina ny talata 7:25 amin'ny 6 ora maraina ao amin'ny FLM Ambohijafy ihany. Ka ny zoma 5:07 maraina ny fanateram-bokatra eny fierenana izay ataon'ny komite jeneraly. Anasana ny zanakampelezana sy ny kristianina rehetra ihany koa izany voka-dehibe izany. Manantena ny fahatongavantsika maro tompoko hoy ny brosy ny komite ny fiangonana.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
0: Tonga eto tsirabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretin'ny fo, diabeta, prostate, rein, tension, vavony, aty, allergie, sinusite, rhumatisme, arthrose sy ny sisa. Ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava ny toerana ahitana azy, atsena kely apitan'ny papapolina, ampiaviana ampitany station Shell. Fifandraisana 0343 095 67, 0328 080 06.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
3: Aodry fakanakaratra sy ny manodidina
4: fantatro ve fefa tonga eto amintsika ny piopela matay e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy ny marary rehetra,
3: manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
4: koaka, sempotra,
3: aretinaty, goty,
4: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
3: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
4: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, teminceur.
3: Dia misy ihany koa ny fanafody hoentina manala ny toaka sy ny sigara e.
4: Toerana
3: Boxe 22 Galerie Commerciale fiavahana Santer Tsarasotra e.
4: Fifandraisana 0345 816 04,
3: 0345 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biopelamada. Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
5: Ho antsika eto Antsirabe sy ny manodidina,
6: ao anatin'ny fankalazana ny 50 taonany,
5: ny Lova Sokatsay dia manolotra ho anao seho ara-pilazantsara lehibe live, iarahana amin'ny koraly Kerobima Ankatso. Ho tsony ny
7: Izar Gospel,
8: Siamboara Gospel,
7: Izay Atao,
8: ao amin'ny tokotany malalaka ny Lovasoa,
7: Miala Ady fa fitotsoana,
8: enina amby roapolo sy roa arivo,
7: amin'ny roa ora tolakandro,
8: vidy pidirana
7: silver,
8: dimy arivo ariary,
7: gold,
8: ray alina ariary,
7: ireo toerana azonao manjifa ny tapakila,
8: Lovasoa Katse,
7: manoloana ny Kamafavato Fotsy,
8: manoloana ny Librairie Loterana Antsena Kely,
7: Fiaramiasa,
8: Famizi,
7: Radio Feon'ny Filazantsara,
8: Natiora Radio,
7: Radio Ady,
8: RTA,
7: RTV,
8: enao sisanandrasany,
7: Vazahay.

0: Fiangonana Loterana Malagasy, tafika masina maharitra.
1: Fiangonana Loterana Malagasy, mafiorina,
0: mivavaka,
1: mafoy,
2: ary mandeha.
0: Tafika masina lehibe voalohany, hifandrombona ny FLM Masinôdam-paritany 20, ezaka fitaomana olona ho an'i Jesosy.
1: Sinôdam-paritany Sofia,
0: Antsohi,
1: Analalava,
0: Bealalana,
1: Befandriana,
0: ary Mandry Tsara. Ny 7:30 hatramin'ny 16:00 ho avy izao.
1: Fanevy, koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra.
0: Matio 8:25 tapany A.
3: Mandehana.
1: Enina ambin'ny folo jona fahatongavana,
0: alarobia 7:30 jona maraina, fiangan'ny groupe makany Analalava,
1: fitaom-pivavahana famoahana ofisialy tarihin'ny filohan'ny FLM,
0: ny tolakandro fizarana groupe fiangana makany amin'ny distrika tsirairay,
1: alakamisy 8:30 jona fahatongavan'ny groupe any an-toerana sy fandaminana samihafa, tolakandro mandeha miatafika,
0: zoma 7:30 sabotsy 20 jona maraim-baovao fijoroana vavolombelona asa sy fampahirezana. Eo ihany koa ny torolanana sy pratika mialohan'ny fandehanana miantafika mitohy amin'ny fandehanana manao tafika masina.
1: Hisy ny projection filma masina sy antsapiderana hifandrombona ny sampana rehetra tonga isaky ny sinôdam-paritany.
0: Alahady 20 jona famaranana sady filaharam-be manodidina ny tanàna, fitaom-pifafahana sy fandraisana fanasan'ny tompo. Tadidio ary tafika masina lehibe voalohany hifandrombona ny FLM Masinôdam-paritany

0: antso filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara.
1: Ary aoka ho masina ho ahy ianareo satria masina ho Jehovah lefitra kosa faharoapolo ny limy fahina mafotapaka. Ao anatin'ny fankalazana ny jôby hito favalopolo taona ny tompo lehibe farimeny izay atao amin'ny sehatra maintsy sopamasira be ny asa posy fahenina ny volana jona taona enina amby roapolo sy roa arivo manomboka amin'ny sivy ora maraindro ampivavahana ary litorjika fanokafana ny jôbily izay tarihany ray aman-dreny pastoro andria manapisoa ratolojanahary filohan'ny synodam-paritany avaratry manitoy amin'ny antsakira iarahna amin'ireo antokom-pihira marobe. Saina manoka tarika didi alfa
2: mazambola tsy miova
1: triom de laila praise music.
3: Izy koa ny koraly la surprise amin'ny fotoana io,
1: misy ny sakafo amin'ny vidiny roa alina ariary efa miparikety tongava maro ary hanome voninahitra an'Andriamanitra.
4: Tsy misy ny vidipidirana fa valopo no zaraintsika eny an-toerana.
5: Ny tsangambaton'ny jobily dia trano fireketana
1: manao veloma mpifaliana indray ary

0: Mideran ze over firinena rehetra, mideraza ry olona rehetra. Salam fa 7:17. Ho fampantsoana ny fidorianan'ny filazantsara sy fanohanana ny asan'Andriamanitra. Ny korala ampifi antoko pihira feno filazantsara ampodivoana fitiavana dia faly manoatra ho antsika. Grand conseil évangélique iarahana amin'ny groupe Iloaina. Alahady fitotoana amin'ny rora sasany ao amin'ny trampokon'olona Antsirabe. Tabakely tsotra 7000 fanasana 1000 toerana entana ny tabakely any amin'ny mpikambana tsirairay sy eny amin'ny andron'ny fampisehoana. Partenaire Media, Radio Feo Mpitily, Radio Feo Filazantsara FM 91.2 MHz. Fifandraisana 0339 702 22. Tonga va maro voninahitr'Andriamanitra.
1: Antso filazana eto amin'ny Radio Feo Filazantsara.
2: Ho antsika eto Antsirabe sy ny manodidina, ny Lova Sokatse dia manolotra ho anao hetsika maro isan-karazany ho fankalazana ny 15 taonany. Varavarana amin'ny sokatra, ny 5, 7 ary 5 ny volana jona ho avy izao ato amin'ny Lova Sokatse. Ahitantsika fampiratiana isan-karazany momba ny Lova Soa sy ireo mpiara-miombina antokambo. Misokatra ho antsika rehetra ny vavahadin'ny Lova Soa manomboka amin'ny 5 maraina ka hatramin'ny 5 hariva. Maimaimpoana ny fidirana ho atongava maro. Ny alahady fitodona kosa dia aseho ara-pilazantsara lehibe iarahana amin'ny koraly Kerobima Ankatso sy ireo antokom-pihira gospel maro avy eto Antsirabe izay ho tanterahanao amin'ny tokotany malalaka ny Lova Sokatse. Ireo tapakila dia azontsika tsivaina ao amin'ny Lova Sokatse, manoloana ny Kamafavatovotsy, manoloana ny librairie loterana an-tsena kely amin'ny vidiny 5 arivo ariary sy 1 alina ariary. Fiaramiasa, Samizi, Radio Feo Filazantsara, Natiora Radio, Radio Ads, RTA, RTV, Sokota, Yas Madagascar.

0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Radio feo filazantsara.
0: Ny fanabeazana ny tena maha-olona ny tanjonay.
3: Tsika sy ny finoana
2: fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao
3: mpiara-miasa
2: fohibe loterana momba ny fifandraisana
3: arsiva ny fiangonana loterana malagasy
2: lova

0: Anio roa jona fitipolo sy valonjato sy arivo nanaovana ordination ny Lars Dahl ny Eveka Schroeder no nanao izany ordination izany niaraka tamin'ny pastora roa lahy hafa ihany koa. Lars Nielsen Dahl dia misionera luterana norveziana izay nanana anjara toerana lehibe teo amin'ny tantarany fiangonana sy ny fandalinana ny teny sy ny kolontsaina malagasy. Teraka tamin'ny taona 1978 tany Norvezy izy ary nalefa ho misionera teto Madagasikara tamin'ny taona 1978 avy amin'ny Norvegian Missionary Society na ny NMS. Nampianatra tao amin'ny seminera teolojika tao Antananarivo izy ary nitantana ny asa misionera luterana teto Madagasikara nandritra ny taona maro. Izy koa dia isan'ireo nandray anjara lehibe tamin'ny fandikana ny baiboly ho amin'ny fiteny malagasy. Ankoatra ny asa fitoriana dia nanao fikaroana momba ny fomba mampanao sy ny haisoratra malagasy izy. Tamin'ny 1978 dia namoaka boky momba ny angano oabolana ary tononkalo malagasy antsoina hoe Specimen of Malagasy Folklore. Rehefa niverina tany Norvezy izy dia lasa sekretera jeneraly ny NMS ary nitana izany andraikitra izany nandritra ny taona maro. Fantatra ho olona endry mafy fijoroana ary nahay ny tantana izy ary nodimandry izy tamin'ny taona 1978. Fito amby valopolo sy sivanjato sy arivo nanomboka nanorim-ponenana tao Amboibao ny ray aman-dreny ny Anlava na Ivolahavana Germain noho ny fisokafany tobim-pivoazana tao Amboibao tao Antananarivo. Ity Amboibao ity dia lasa toby ary toby izay miankina amin'ny toby lehibe Ankaramalaza ary mankalaza ny isataonany isaky ny 2020 ny volana novembra.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandaharana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandaharana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: foibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsivan'ny fiangonana loterana malagasy.

Dia misaotra n'Andriamanitra isika namezany ity fotoana ity ry havana fa tsika manaraka izao fandaharana Kristy no torinay izao. Ary dia faly indrindra miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ny fahasoavan'ny Tompo anie hombanao mandrakariva sy ny ankonanao. Ary hanampy anao amin'ny lafiny rehetra izay fiatrehana amin'ny fiainana satria Kristy nandresy dia ho mpandresy mandrakariva koa isika amin'ny fanarahantia miaraka aminy. Mialohan'ny hanombontsika ny fotoana dia hivavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra, Raisy zanaka ary fanahy masonao, misaotra anao indrindra izahay noho ny fitiavanao anay ka mesonao ity fotoana ity asoanay miona aminao amin'izao onjam-peo radio feon'ny filazantsara izao ary ahafahanao miona aminay koa amin'ny alalan'ny izao fandarana Kristy no torinay izao ka andrenesanay ny teninao. Misaotra anao indrindra satria anao no mandrindra sy mandana ny folo ka andininy fahefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fa enina ambyroapolo. Lioka toko fa raika ambin'ny folo ny andininy fahefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fa enina ambyroapolo. Rehefa hita izany dia avaka itsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ary Jesosy namoaka teminy mona, ary efa nivoaka ny teminia dia niteny ilay mona ka dia gaga ny vahoaka. Fa ao ny sasany Belzeboba alohan'ny teminia no amoahan'ny teminia, fa ny sasany kosa naka fanahy azy ka nangataka famantarana taminy avy any an-danitra. Fa izy nahalala ny heviny

dia nanotaminy hoe ho foana ny fantsakana rehetra izay miady an-trano ary ho rava ny ankohonana izay miady an-trano ary raha satana koa aza no miady an-trano ahoana no aharetany fantsakany fa hoy ianareo belzeboba no amoako ny demonia fa raha izao mamoaka demonia amin'ny anaran'ny belzeboba dia amin'ny herinisa kosa no amoahan'ny zanakareo azy koa amin'izany dia ho mpitsara anareo ireo fa raha ny ratsantanan'andriamanitra no amoako ny demonia dia tonga aminareo tokoa ny fantsakan'andriamanitra raha ny mahery mivonina amin'ny fiadiny no miarin'ny tranony dia tsy haninona ny fananany fa raha avo kosa izay mahery no izy ka mandresy azy dia alainy ny fiadiny rehetra izay ny tokiny ary izay azony hobabo dia zarainy izay tsy mombay dia manohitra ary izay tsy niara mamory amiko dia manahaka raha mivoaka amin'ny olona ny fanahy maloto dia mandeha mitety ny tany tsy misy rano izy mitady fitsaharana ary rehefa tsy mahita dia hoy izy ho di any an-tranoko izay ny voako aho ary no ny tonga izy dia hitany fa voafafa sy voavoatra ny trano ary dia mandeha izy ka mitondra fanahy fito hafa koa ratsy no izy dia miditra ireo ka mitoetra ao ary farany izany olona izany dia ratsy noho ny voalohany rere masino manamasina any amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana amen ry mpiaino malala ho aminareo ne ny fahasoavana avy amin'andriamanitra raintsika sy jesosy kristy tompo amen fotikevitra zay mba mitsinitsika amin'ity andron'io ity de ny hoe ny fandresen'ny jesosy kristy tompo sy ny fandresen'ny zanaky ny mazava ny demonia ary koa tsy mba ho reraka na okivy ny mpanompon'andriamanitra ny anjara ten'andriamanitra anjarantsika an'io a dia mikasika indrindra ny amin'ny adin'i jesosy tamin'ny demonia sy ny nandreseny azy hitantsika amin'izay teny novakina teo izany dia ambara ihany koa atao amin'ny lioka toko faevatra ny teny faraika amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahafito amin'ny telopolo dia makasika ihany koa ny namoahan'i jesosy ilay demonia moana ka afaka ny teny a ilay moana ao koa ny amin'ny nanafahan'i jesosy ilay olona azony demonia maloto sy ny nampanginany ny demonia sy ny nandroahany azy hitantsika atao amin'ny jaona voalohany toko fahatelo andiny fahavalo fa i jaona apôstôly dia milaza ary zao no teny ambarany hoe izao no nisehony ny zanak'andriamanitra dia niandrava ny asan'ny devoly no raisy ny fiangonana kristianina ko isan'ny fampianarana fototra ao aminy izany fanambarany ny jaona apôstôly izany ka ampianariny fa ny fanavotana na ny famonjena izay vitan'i jesosy kristy dia ninidirany teto teo amin'izay natsakan'ny devoly sy nanana ny fahefana indrindra dia ny fahafatesany ka nandreseny ny fantsakany sy nitondrany ny babo zany hoe ny olombelona rehetra zany ho afaka ka nafindrany ho an'ny fantsakan'andriamanitra mandrakizay jesosy kristy tompo dia nalala tsara ny misionany arak'izay nanirahan'andriamanitra azy teto amin'izao tontolo zao nahalala ny antondihany izay no tanterahany tatỳan-tany ary ny devoly sy ny demonia koa dia mahalala azy arak'izay rentsika teo a araka ny lioka toko fevatra nyteniny fahevatra ampitelopolo dia ahitantsika ny teny hoe indrisy moa mifaninina kory izay sianao ry jesosy avy any nazareta avy andringana anay va ianao fantatro fa ilay masin'andriamanitra ianao fantatry ny devoly sy ny demonia fa miditra eto amin'izao tontolo izao amin'ny alalan'i jesosy kristy
ny fantsakan mazava, izay handrava ny fantsakan maizina, koa ny vonona hiady hanohitra izy, nefa sendra izay mahery no izy, ka tsy naharesy an'i Jesosy Kristy tompo. Ny devoly raha nakafanahy an'i Jesosy raha tsy hevitsika, ny teksta tany aloha tany, dia nahalala ny mahazanak'Andriamanitra azy, ary izany indrindra no nakany fanahy an'i Jesosy. Tamin'ireo fantrika telo izay navoaza ny an'ny Adama sy Eva araka ny Genesis toko fahatelo, dia raha tsy hevitsika dia hitatsika ireo zavatra telo ireo. Ny voalohany moa dia ny resaka hanina, dia izay heverina fa ahavelona ny ara-batan'ny olombelona, ary faharoa dia ny firereana na ny firereana ara-panahy, karaka ny teny hoe miajerahany ambany ihany fa hoentiny antsely eny an-tanany ianao ka hanana laza ara-pivavahana ianao, ary ro fahatelo dia ny fahefana. Tamin'i Jesosy dia hoy ny devoly, homeko anao izao rehetra izao raha iankohoka eto anatrehako ianao. Ary tamin'ny Eva dia hoy izy, tsy ho faty sy akory ianareo fa ho tahaka an'Andriamanitra, ahalala ny tsara sy ny ratsy. Kanefa tsy nahalavo ny zanak'Andriamanitra ny pakafana, ka atreo dia aseho ny filazantsara efatra ny ady izay ny fanaovan'ny fantsakany mazava amin'ny fantsakany maizina. Fa izany ady izany dia sady ady any an-danitra no ady ety ambonin'ny tany ihany koa. Fa ny fanontaniana mipetraka riavana dia izao, fa iza marina moa ireo ao amin'ny fantsakany maizina ireo, ary inona no fikendreny? Ny fantsakany maizina dia tsy hoe fisainana ratsy ao amin'ny olona fotsiny vokatry ny tsy fahalalana, ka rehefa nampianarina ny olona dia tsisy intsony ny devolona ny demonia. Misy mantsy ry havana milaza fa any amin'ny tany mandroso tahaka ny faritra Eropa, Etazonia, dia tsy misy olona azony zany demonia izany intsony, ho izy satria fa ao anatin'ny faratapon'ny fahalalana izy, fa ny tsy mahalala ihany no tratran'izany demonia izany. Tsy marina nefa izany. Ny devoly sy ny demonia dia tsy fotompisainana na hevitra diso na ratsy fotsiny ihany, fa tena misy tokoa izy a, ary ny fikendreny dia tokana ihany ny andrava ny asan'Andriamanitra. Izay no kendreny ny asan'ny devoly sy ny forongony, ny andrava ny asan'Andriamanitra. Izany no anaovan'ny Jaona apôstoly hoe ny devoly manota hatrany voalohany, raha milazan'izany izy ato amin'ny Jaona voalohany a toko fahatelo andininy fahavalo. Mandravany tsara izay nataon'Andriamanitra no asan'ny devoly, ka amin'izany dia loalaharana amin'ny fandravana ataony ny zanak'Andriamanitra rehetra. Tena ataony izay haha tsy atraka ny zanak'Andriamanitra, satria tsy faly ny devoly raha mahita ny zanak'Andriamanitra mijoro sy manana an'Andriamanitra ho tompo sy mpamonjy azy. Na dia manana ny fanjakany aza ny devoly havana, dia voafetra izy satria anjely ny foronin'Andriamanitra an'izy, nefa ny komy tamin'Andriamanitra, ka dia nazera ny ala tamin'ny fitoerana ambony izay nametrahan'Andriamanitra azy. Ambaran'ny Apokalipsy toko faharoambin'ny folo andiny fahafito ka hatramin'ny faharoambin'ny folo zany, ary eo no ahitana ny amin'ny adiny anjely izay notarihan'ny Mikaela arkanjely tamin'ny devoly sy ny miaramilany. Iza moa ireo? Ny ataon'ny testamenta vaovao hoe devoly na diabolosy amin'ny teny grika dia tokana mandrakariva, zany hoe singulier. Izy no fanahy ratsy faratapony, na koa izy no fanapahana sy fahefana tapony amin'ny faratsiana, arak'izay voalaza ato amin'ny Efesianina toko fahenina andiny faharoambin'ny folo. Mila fandinihana tsara ny momba ity devoly ity ry havana.
Ina no dikany anarany. Ny teny grika hoe diabolos dia avy amin'ny teny anankiroa hoe dia apina balo. Izay azo dika hoe mampiely na manipy ka avy amin'izany koa ny hoe manosopotaka, manendrikendrika, miampangalainga, manakorotana, mampisaraka, mamitaka, piatsara velatsy sy ny tsisa. Ny devoly dia lazay ny testamenta vaovao koa hoe satana, izay teny hebreo ary midika hoe adversaire na mpanohitra no hevitra izany satana izany. Dia ny mahampanohitra an'Andriamanitra azo mandrakariva. Nefa amin'ny fampianaran'ny fiangonana dia antsoina ihany koa izy hoe Lucifer. Ary ny anarana hoe Lucifer dia avy amin'ny teny latinina araka ny baiboly Vulgate, midika ho ilay mamirapiratra na ilay mpitondra fahazavana. Nefa dia nahetrin'Andriamanitra any amin'ny fiainatsita izy. Io no baran'ny Isaia toko fefatra ambin'ny folo andinin'ny faharoambin'ny folo. Misy anarana hafa ihany koa iantsony ny testamenta vaovaon'ny devoly. Voalohany dia zao, antsony izy hoe antseliny lavaka tsy hita no noa, abadona amin'ny teny hebreo ary apoliona amin'ny teny grika, izany hoe mpandrava na mpandringana. Izany no heviny. Indraindray izy antsoina hoe andrianin'izao tontolo izao, mpanjaka ny fahamaizinana, fahavalo mierona tahaka ny liona, Belzeboba, mpiapanga, dragona, menarana ela, andrianan'izao tontolo izao, sabriros na karazana demonia izay mpandanga mandrakariva. Ireo dia hita ato amin'ny soratra masina avokoa. Ka ny asan'ny devoly araka amin'ny testamenta vaovao dia mpakafanahy ny olombelona, mpisopatra, mamafy tsiparifary, mpamitaka, mpamadika tahaka ny Jodasy zany, mpamono olona sy mpandanga ary rainilainga sabriros no andikan'ny teny grika anazy, mpiampanga ny olona amin'Andriamanitra mpanangoly. Izany no ahitana azy ato amin'ny testamenta vaovao. Na dia tsy mitovy ery amin'Andriamanitra aza ny devoly, dia hevery ny fiangonana fa manerana ny rehetra, manerana ny toerana sy ny fotoana izy, izany hoe afaka ho amin'ny toerana maro amin'ny fotoana anankiray izy, ary afaka ho amin'ny fotoana rehetra amin'ny toerana iray. Izany no mahatonga ny olona hevitra fa maro na pluriel ny devoly. Ny testamenta vaovao nefa riavana dia manao azo singulier na tokana mandrakariva. Ny azo anazavana azy dia zao hoe ny devoly dia fanapahana tokana ihany izay entiny harisaina tokana, nefa manerana ny rehetra ary mitovy amin'ny toerana rehetra sy ny fotoana rehetra. Koa satria ny devoly dia fanahy, dia tsy voafetra amin'ny fotoana sy ny toerana izy, ary miasa amin'ny alalan'ny miaramilana izy, dia ny demoniana izany. Ato amin'ny testamenta vaovao riavana dia manavaka tsara ny devoly amin'ny demonia. Ny demonia fa tsy ny devoly a, ny demonia no miditra amin'ny olona ka mampahory sy mampijaly azy. Noho izany ny demonia no avoaka sy roaina rehefa tonga ny fotoana ny asa sy ny fampaheresana, na tamin'ny androny Jesosy na amin'izao vaninandro iainantsika izao. Ny demonia no roaina. Ny demonia dia fanaratsy izay ambany karazana noho ny devoly ary fehezin'ny devoly izany demonia izany. Ao amin'ny fanjakan'ny satana hoy Jesosy dia tsy miady hatrany ny devoly fa manaraka tsara ny sitrapo sy baikony lehibeny ny demonia.
Ni temni dia mano tangibus na nyuna ka manieriasi hanarakan sitapun tevuli. Markarazanan temni arakse tantsika zay atao soratra masina. Ka tenandriamanitra izay novakiana teo dia efa hitana temni mona temni maloto ni filazantsara efatra dia hitana temni marena temni jamba simona temni mamontena temni dala na versaina ni asan'ny fifoazana dia nahitana enkio temni matory satria misy homofo pifoa nefa matory mandrakariva miavona mirearea mahavaly demonia tentakanina sy ny sisa ary ankehitriny dia miasa mafiny demonia fijangajangana demonia janga demonia ny fijejejona ka maro ny olona no laviny demonia izay mampifantoka amin'ny rendrarendra amin'ny filany maso sy ny saina ka miseho sy ampisehony amin'ny alalan'ny facebook isan-karazany izay ahitana zavatra maro tokoa amin'ny karazana fahavetavetana isan-karazana demonia na asan'ny demonia avokoa izany rehetra izany ny firazany tsara ny efa riavana de izao efa resin'i jesosy ny devoly sy ny miaramilany tamin'andreseny ny fahafatesana ka nitsanganany tamin'ny maty amin'izany fandreseny kristy izany dia ny devoly sy ny demoniany no any amin'ny fahafatesana mandrakizay fa izay rehetra mifikitra amin'i jesosy kristy sy ny teniny kosa dia manana ny fiainana mandrakizay tsy hoe tsy hafa miasa intsony ny devoly sy ny demoniany fa mbola miasa ihany izy mandraka kehitriny nefa miasa amin'ny fahalalahana fa efa resy izy ary efa miafody ny fotoana izay ananany mierina tahaka ny liona izy mitady izay azo ny fitahina hiaraka aminy ary neno izy fa maro no ho azony ary mbola mety ho resiny ihany andriamanitra araka ny fotopisainany tsy zavatra mampatahotra no isarihan'ny olona fa zavatra toa mamiratra sy mahafinaritra ny maso sy ny saina ka mahababo ny fo izany ny toejavatra misy amin'izao fotoana izao amin'ny alalan'ireo teknôlôjia isan-karazany kirakirai ny zanak'olombelona ny fijery izao tontolo izao ny lafi ny ara-politika ny lafi ny ekônomika ny lafi ny sosialy dia toa milaza fa mandresy ny fanjakan'ny maizina ary toa miha miraviravy tanana ny sy manaradriandrano fotsiny a ny fiangonana eo anatreny zany jesosy dia milaza amintsika ataon'ny lioka toko fahafolo andiny fahavalo ambin'ny folo hoe izaho nahitan'ny satana latsaka avy tany an-tanitra tahaka ny varatra indro efa nomeko fahefana anitsaka mianarana sy mainoka sy andresy ny hery rehetra nanao ny fahavalo ianareo ka tsy isy ampaninina anareo akory kanefa aza mifaly ianareo satria manaiky ianareo ny fanahy fa mifalia satria voasoratra any an-danitra ny anaranareo loza ho an'ny tany hoy ny apokalipsy fa nidina ho aminareo ny devoly sady manana fahatezerana lehibe ka na dia ka na izany aza dia matoky ny mino izay miakina amin'i jesosy kristy miakina amin'ny fandreseny jesosy kristy satria araka ny teny ny paoly apôstoly eo amin'ny romanina toko fahavalo andiny fahasivytelopolo hoe tsy misy asaraka antsika amin'ny fitiavan'andriamanitra ao amin'ny kristy jesosy manahoana ny efa riavana no andraisantsika ny fandresen' jesosy kristy ny herin'ny maizina sy ny eterizantsika izany amin'ny fiainana mahazanak'andriamanitra antsika ka mba ho mpandresy lalandava isika voalohany de zao miaina feno amin'ny batisantsika isika teo ny batisa no nanomezan'i kristy antsika ny hery entina manohitra ny devoly sy ny demoniany araka ny teniny petera apôstoly hoe toero izy ka miorena tsara ny finoana ianareo ny fanoerana ny devoly
dia ni fanlurana tena mandrakariva ho an'ny tompo si ho an'ny namana fa ni fanjakana mpanay aton divoly dia ni atonga ny olona hiala amin'ny fitiavana hatonga ny olona hiala amin'ny Jesosy Kristy tompo si fiahina ni hafa fa ni hijery ny tenany manokana ihany no tanjona kendrena fa tsy ilaina jerena ny hafa sy ny manodidina ny mampandositra ny devoly dia ny mahita anao tia an'Andriamanitra amin'ny fiainanao manontolo ary tia sy miahy ireo zanak'Andriamanitra manodidina anao Andriamanitra na eto amin'ny fiangonana izany na eo amin'ny fiarahamonina izay misy anao ny zavatra faharoa riavana dia izao ny fitehirizana izany fandresena omeny tompo antsika izany dia ny fahazahoana toky fa voasoratra any an-danitra ny anarana ka mifaly amin'izany mahavoasoratra ny anarantsika ao an-danitra izany ny olonanitra dia miaina araka an'izany sata izany eto amin'izao tontolo izao amin'izao fiainan'izao ka mivelona amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny sakramenta masina amin'ny alalan'ireo zavatsarobidy ireo no hiainanao sahady eto amin'izao tontolo izao ny fanjakan'ny lanitra ireo no mandavaraina sy batery izay iarovan'ny tompo anao ka hiterizany ianao amin'ny fandreseny ireo koa no anamboarany ianao mba hiaina amin'ny atao hoe fiainana sakramentaly izany hoe ny tena amandrany Jesosy Kristy tompo izay omeny ianao ka omenany ao aminao izany no anovany ianao ho sakramenta ny fitiavana izay atolony ny hafa ampifanenany aminao mandrakariva izany no maharaha lahiny sy anabaviny ianao ao amin'ny fanjakany mandrakizay zavatra fahatelo riavana ho anao efa nisaina tsoiny tompo ho mpiandry mandinia tena ovina mo ianao zay mpiandry no natsiaro niady tamin'ny devoly na tamin'ny demonia ka nandositra anao izy maro ny mpiandry no mangatsiam-po amin'izao fotoana izao tsy mamonjy fiaraha-mivavaka ao am-piangonana eny fa na mamonjy ary dia efa mandeha rotinina fotsiny fa tsy misy aina amin'ny asa izay atao tsy mandray an-tsara amin'ny asa sy ny fampahirezana ary na mandray an-tsara aza dia efa karazana rotinina fotsiny sisa vesara ny fakam-panasy ady maro samihafa amin'ny mangina sitoa milamina nefa no tena mamitaka ny devoly a ary na dia tsy hanao tangimbozina anao aza ny demonia dia hanangoly anao ny devoly e koa aza matorotoro foana ry mpiandry ny Jesosy Kristy tompo fa tsy matory na manao lasesika any ny devoly fahavalonao e tsy matory izy fa mijoko anao mandrakariva koa raha hitany fa kivikivy ianao de atosiny ianao amin'izany fahakiviana izany raha fitinitsika ary izao tenin'Andriamanitra izao na de miatika ny fiainana aza manahirana isika to amin'izao tontolo izao de tsarovy mandrakariva fa tsy mba ho reraka na okivy ny mpanompon'Andriamanitra satria Andriamanitra izay efa tompony fandresena amin'ny alala Jesosy Kristy tompo no ao mandrakariva ao amin'izay mino mandrakariva ka mampitraka sy mitarika azy ho amin'ny fandresena mandrakariva dia ho tahiny tompo ianao ka hahery sy andresy mandrakariva fa tsy mba ho reraka na ho kivy ny mpanompon'Andriamanitra voninahitra ny ho an'Andriamanitra resy zanakary fanay masina zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay amen raiso ny fitahina ho aminareo rehetra ny ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy fiombonana avy amin'ny fanay masina
Amen. Ny nanolotra ny toriteny androany dia ny pastora Ranefisosiava.

0: mahafaly ny rantsana tantara eto amin'ny radio ny fifilazana tsara ny manolotra manao ilay tantara mitondra lohateny hoe
1: fovolamena asa soratra Zokerman FJKM tsira be fitiavana.
2: Ireto avy ary ny nanome aina ny tantara:
3: Tina Mampinina,
4: Nadia,
1: Rotsy,
5: Nana,
1: Manendrika, Minso,
6: Faniry,
7: ny aina Mikaela,
8: Yoby,
9: Dilanina Landimalala,
1: Nandria Fesinala Tatosa ary nandrindra ny lafi miatra teknika
3: Daniel Gabin.
1: Fovolamena
0: toiny
2: mienofinaritra tompoko.

0: Meva, meva wa?
1: Ahoana tompoko?
0: Avy aty ity fa tsy tompotompoka ao.
2: Fa inona loatra ny tsinikiavanao ameva kely io ramatoa? Nefa ny ameva mba tsotra sady mendrika e. Nefa dia kitakitahinao isan'andro lava zao foana.
0: Nenao ve motsy izany foana e? Arovanao foana izy. Tsy fitiavanao amiko be da be.
1: Aza tao mampifamalanareo ireny amiko ry nendray sy ry dadanay vao a. Ifonako rerany avy amiko nampifamalanareo e.
2: Tsisy tiny ndre zany romeva fa nenenyraivonareo ve tsikitakita lava zao foana e? Mandana fotaony raharaha dia mandehana mamonjy fivirim-bavaka fa aza miasa saina amin'izany.
1: Eny tompoko, dia misaotra betsaka rery dadanay vao a.
2: Tsisy fisaorana zanako a, fa mazo to dia mahereza foana andry a.
0: Hoadraira angaty a, raharaha tsisy vitako ivavaka ivavaka. Fitao daholo raharaha izay vao mandeha eo.
2: Dia tsy avelanao ivavaka mihitsy izany.
0: Aha, tsy mandeha, mijanona.
2: Tia ivavanao e, mahasika.
0: Mazavy izay, mijanona.
1: Andre kosa rery ny andrevo malaly e. Fa dia nahoana loatra re ianao no masika amiko toy izao e. Eh, ramba teo mantsy izao dada sy neny a.
2: Eno aro meva. Izy mefa jitilisa tsy mivavaka raha tsy ndre mandeha isaka ny taombaovao ihany. Dia anao ny sakana ny tsy hivavaka.
0: Tafahoatra loatra kosa izany vavanao izany rangaha ty a. Tandremy ianao sao velesiko amin'ity sotro be ty eo. Vava mitsolatsolana tsy saina mihitsy tony.
2: Velesy raha sa ianao e. Ianao mihitsy ny tsisy saina raha matoa.
0: Ae, mitady mitady.
2: Alefasy raha sa e, vonona koa.

0: Tena tsy misy aina misy nareo a? Manotrero ny sady mifanarakaraka ireny?
1: Hita ho aky. Nefa tsika mba manana ny ampy sady manana ny fonina. Fa tsy mitsipina ohatra ny vorona. Sady ny taona vaovao koa e, tokony mba hifankatia.
0: Ianareo Natale, io izay lafa mpiasa toy no mampiady anareo lafy eo, sady daniana folato fotsiny. Meo ansipa rangaha rehefa tsy ilaina. Vola irevena miaraka amin'ny akany eto an-tanàna izao a, tsisy mihitsy. Sady izany koa rangaha mipirofitiavana. Sady tena tsara izao izany raha mba atao anareo.
2: Kialadala vavy ity miteniteny foana, so lafa so lafa. Zanatra vavindrenindringa e meve, fa tsy so lafa na koa mpiasa akaiky. Araka ny eritreretanareo azy.
0: Ahoana? Marina ve izany ry dada Sineny?
2: Marina izany e.
1: Dia mba aiza izany ny dada Sineny mevaka?
3: Avy aloha izany resaka izany ho any. Aza foazina tsony. Raha tianareo fantatra dia efa nodimandry ny ray aman-dreny ny voaroa taona monjy izy. Dia izany ho nitaiza azy. Efa dimy amby folo taona izy izao. Dia mbola izany ndray koa nomeny olana ato an-trano ato isan'andro.
0: Tsy tokony hitaiza zanabaratra ange izany nareo e. Roa andeha any io ry dada Sineny ka. Sady io foana koa mampifamaliana nareo isan'andro ato. Farany aza moa nareo izy sarako eoko. Mba marina moa.

0: tena le ho an'ity meva ity mihitsy aho. Izy mihitsy ny tena mpanakorotana ato amin'ny tokantranoko ato. Mila andraisana fepetra mihitsy izy ity.
1: Ary kevinye zao vao nalala an'izany e. Tsy tiako vitana mihitsy e.
0: Ka le ho atao azy koa anie tsy hita hoe inona e.
1: Na tokoa moa izany.
0: Leloha eritreritra kely nefa ve tsy vao may azo loza ray anareo indray raha manao an'izany eo.
1: Ka maninona nefa ravonoina mihitsy iny e. Zay tsisy manelingelona tsy
0: manitsy miditra amin'izany indray va.
1: Nareo konkoa miala korotana nefa izany izao tena vaholana be dia jekenareo.
0: Ka te tavindrigatra izany sa.
1: Ka nganefa to misy mahafantatra e.
0: Tsisy marina izay tsy mipotra izany ry kiala. Mba hevitra hafa fa aza hevitra taingana be ohatran'izany.
1: Ka zary tsy mahita hevitrako izay no hitako.
0: Aleo aloha dia dinihana tsara ka hitako ny hevitra. Rehefa mandeha kavola any amin'ny banky rehefa avy eo dadanareo a dia ateriko any amin'ny sampananareo izy eo miaraka amin'ireo 4 mi beta be eo ireo.
1: Mety izany ry neny a. Iny fa lasy dada.
2: Lila,
3: ahoana tompo?
0: Mba asaiva orony meva ny entany fa ateriko izy.
3: Fa ateriny enaiza izy ka?
0: Any amin'ilay rahavavinay sy ny vadiny ka ho aiza indray ary.

0: Tena nona zana jinenka. Kiala meva kuela beva mamasakam. Kakana kusana defa mandikweta minzi.
1: Inra naro. Anam makafula lu ispana.
2: Orizmiana ko.
1: Awone, hitir.
2: Ye, yitaka. Pasawa. Efa nandinika ho dia aloha mba hividianana akanjo meva fa tena mamena tolona mihitsy ny efa mandeha mivavaka izy any amin'ny daholo masin'ny olona ny am-piangonana.
0: Tsy haiko tsara ry dada fa vereny kely loha
2: hividianana akanjo ho meva.
0: Tsy haiko sa ry dada.
2: Ka nareo mianaka nefa manana be dia be sady tsy mampindrana anazy mihitsiny. Ny anazy dia iny any sady fanaovana andavanandro no sasana dia hoentina mankany am-piangonana.
1: Rehefa mitapy ianao dia nitenena rangatia tsy hisy mihitsy izany raha mbola za koa ny za.
2: Dia anao ve raha matoty dia tsy mianatra olona mihitsiny a? Hoe mba olona ohatr'izao ihany nefa ny zaza mipetraka ato aminao a. Jereo ireny ny fitafinanaovany.
0: Izy koa zangeko ngay. Tokony tsy miaraka amintsika rehefa mandeha mivavaka e. Tsy mitovy valeur amintsika mihitsy.
2: Zay fa nafakavahana zay mihitsy le tsy tiany jesosy zay a.
0: Aloha zao zay tiany atao atao trano aloha zao fa tsy any.
2: Dia matiatoka fotsiny zany nareo mandeha mivavaka raha izany ny toetra anareo.
1: Aza mitsara rangaty mba tsy ho tsarana.
2: Aninona
1: aninona aninona
2: ka tsy mety ao zany ataonareo zany.
1: Tsisy hoe tsy mety zany eo.
0: Sady nga koa ny ataony dada mba mety
2: ka zany no fantako fa mety zay ka ianao zao manana akanjo folo ndreninao koa manana akanjo firy dia anankiray fotsiny mba vidina ho anazy. De tsy raha rahainareo ary tsy asianareo valo mihitsy le teniko.
1: Ka za tsy mandany vola ho an'ireny olona tsisy elana azy ireny e. Fako ireny amiko.
2: Ti toetranao e. Asi fetreretana ihany fa nafaly nareo mianaka na tsy faly de zao ividianako friperi eny an-tsena izy amin'le mora.
1: Mamoa vola eo ary ianao.
2: De fakahita zany tsikako.
1: Ie de fakahita mihitsy tsika ka. Ataovy misy banga nefa karamanao amin'ny farany volana fa de fakahita kely tsika e.
2: Fantaka anao raha matoty fa zaka kely rano a.
1: Mangina ho ianao a.
2: De zanakanao iny de matsimora rahany zany ianao nefa de mampalahelo ny mijery anazy amin'ity rovitra kanjo isan'andro isan'andro isan'andro ty e.
0: Zanaka mama kosa aloha ino ry dada. Za tsy manana avy any ino e.
1: Za koa tsy niteraka ohatran'ireny.
2: Mba mampitandrina ahy e. Mampitandrina anareo mianaka mihitsiny a amin'ity fomba ratsinareo ty.
1: De za koa mampitandrina anao ataovy banka ny karamanao a fa de hifankahita kely tsika ato an-trano ato. Zay tsy mila tsony a.
2: Zaho ny teneniko anareo mianaka. Io arena amen'andriamanitra anareo efa tsy anasoavana olona fitiavana atao fitiavatena de hosoron'andriamanitra aminareo
1: io. Tsisy miala eo e. Lasa ianao mandeha ary fa marikoriko.
2: Lasa koa e. Hoarinao amin'inona zany nataonao hoe marikoriko tsy piraraha zany e.
1: Lasa mandeha any.

Maty, sika nasera teo amin'ny tohatra koa. Fokatran'ny fahatezerako tamin'izy mianaka teo. Tena tsy rariny mihitsy rangana ataon'izy ireny. De fitiavatena lavy zao. Inona ireny ataoko Andriamanitra? Tena malahelo nikala mevakely mihitsy ny azy zany. Andrasy no jereko ataposy pataloha akato fa ohatra mbola misy vola ka. Oay, saika atona tamin'ny lelona teo an-tokotaniko marina ny tongotrako. Marabe zany laoka izany fa laloha izaho petrapetraka etsy ambody azo etsy. Laro zavana ihany mpaosy. Ie, ty mbola misy vola. Zao de zao raha angaha de hoeny an-tsena de fitianako akanjo kely mevakely fa mampalahelo izy. Raha ny adalàna izy mianaka rehefa iny no arahana tsisy zava-banina mihitsy ny eto ity tokantrano ity. Izay fa lasa.

0: Ny fanabiazana ny tena maholona ny tanjonay. Falmeravantsika rehetra izay avy eto amin'ny Lovasoa. Ade falmeraba ihany koa ny tale tirso, izy moa izany no vahintsika androany. Tale tirso Razafy Mamonjy miarabanao tale.
1: Ie, falmeraba ankerena dia faly miaraba antsika rehetra mpanaraka ny fandaharan'ny Lovasoa, indrindra indrindra isika andriambavilanitra any tokantrano any miaraba noho ny fetiny ireny. Ie,
0: ye, manana vaovao isika araka ny fahafantatsika rehetra moa dia ao anatin'ny fankalazana ny 5 taona ny Lovasoa tanteraka tsika izao a, izay raha tsy ahivina dia nosokafana tamin'ny voalohan'ny volana martsa izay fankalazana ny 5 taona izay. Dia mbola mitohy mandraka kehitriny moa izany tafiditra ao anatin'ny ivony tanteraka isika izao a, anatin'ity volana vaovao ity. Ie, inona ny vaovao tsika ao anatin'izay fankalazana izay tale?
1: Ie, manam-baovao tokoatra ntsika kerena ivony izao, nosokafana tamin'ny volana marsa fa amin'ity volana jona ity dia manana zavatra mahafinaritra be dia be tsika eto amin'ny Lovasoa. Anasantsika ny mpanjifa, ny mpandalo, ny namana rehetrarehetra izay efa zatra mifanerasera eto amin'ny Lovasoa, sy ny mbola tsy zatra ihany koa, satria tsika ny anankiray voalohany aloha izany a dia anao varavarana misokatra. Nidikany hoe varavarana misokatra dia asaintsika ny olona rehetrarehetra zany a, zay mpandalo sy izay mahafantatra zay tsy mahafantatra ny Lovasoa, ka te ahalala n'izay zavatra ataontsika eto amin'ny Lovasoa izay a, zavatra mahafinaritra rehetrarehetra ataontsika eto, dia asaintsika ho tonga amin'io, anehontsika hoe inona marina moka ihany ty Lovasoa ka tsy ity, inona daholo ny zavatra ataony, inona daholo iza daholo ny mpiara-miasa ao a, ahoana ny fomba fiasa, dia indrindraindrindra zany a mba ampafantarana ny olona zany hoe an'ny fiangonana nge ty zavatra ity, atsika malagasy ane ty zavatra ity, atsika eto vakinakaratra ane ty Lovasoa cross cultural competence center a, dia manasa ny mpijery sika izao zany a ho tonga anadiady bebe kokoa sy amantatra bebe kokoa momba n'ity Lovasoa katse ity.
0: Ye, varavarana misokatra roviana izy io.
1: Ie, varavarana misokatra io manomboka amin'ny 3 ny volana jona ka hatramin'ny 5 ny volana jona. Raketo tsara ny anaty diary a, 3 ny volana jona zany hoe rafaka pitso. Ie, rafaka pitso zany amin'ny alarobia manomboka amin'ny 6 dia efa vonona izahay aneo ny maha Lovasoa ny Lovasoa sy izay zavatra tolotra azo omena ny mpijery. Misy fanontaniana manitikitika anao tongava, misy zavatra tsy dia azoazonao tongava, misy zavatra koa mba te anipy voninkazo kely makaty aminay tongava ihany koa, fa vonona izahay andray atsika tanandro zany hoe averiko indray mandeha kerena ny 3 ka hatramin'ny 5 ny volana jona, izay ny varavarana misokatra. Fa mbola misy zavatra ngeza be anankiray miandry amin'ny alahady, amin'ny alahady dia anao seho manokana ho an'ny vahoakana Tsirabe tsika, maninona moa tsy ataontsika hoe vahoaka mivakina karatra, dia hoe mba ho tonga eto amin'ny Lovasoa ka tsy amin'io a, fa anao seho goavana ozy izy ny tanora zay hoe
0: on live
1: fa tsy playback io, dia ny antokom-pihira kerobima zany no avy eo, anolotra nyireny hira efa mahafinaritra antsika ireny izy a, misy hira vaovao eo a, fa isy ihany koa zany a vahiny. Ie, iza daholo mozy teo Izar gospel sy Amboara gospel, zay ty gospel koa zany a dia tongava, fa samy azo ny tandrify avokoa zany a isika rehetra mandritra n'ity herinandro ity, dia manantena hitantsika tsirairay avy a avy any an-tokantrano manomboka amin'ny romby folo ny fidirana amin'ny alahady eto amin'ny vavahady ny lova sokatse
0: ia ny toerana moa izany ahafahantsika manjifa ireo tapakila ireo a dia eto amin'ny lova sokatse indray a eny amin'ny kamafavady fotsy indray a dia eo amin'ny librairie loterana dia ahafahantsika manjifa an'izay tapakila rehetra izay a ireo toerana ireo mariana ihany koa fa maimaimpona ny fidirana amin'ilay varavarana
1: misokatra fa ny amin'ny fitojoana no misy sarany kely izany hoe mandoa sarany kely ianao dia miditra
0: maimaimpona
1: zay le fiteny
0: raha fitinina kely any zavatra nyzarainy taleta amintsika androany dia hoe manomboka amin'ny fahatelo ka hatramin'ny fahadimin'ny volana jona dia isy varavarana misokatra eto amin'ny lova sokatse ary amin'nylahady alahady ho avy izao a dia hiaraka amin'ny antokom-pihiran'ny kerobi mankatso isika manomboka amin'ny roambe folo ratoandro eto amin'ny lova sokatse izay anasana antsika rehetra tsy akanavaka mba ho tonga ao anatin'izay fankalazanany ivon'ny fahadimy tonany lova soa izay
1: ye misaotra betsaka kerena
0: misaotra ny tae
1: manao mandra-piona antsika mpanaraka ny rehetrarehetra any tokantrano any a tongava soa ety amin'ny lova sokatse a fa nakizy kely na olondehibe na firotaona na firotaona raisinay an-tanandroa tongava fa misy zavatra mahafinaritra be ho hitanareo ety
0: ie eny ary fa manantena ny ahitanao izahay a ao anatin'ny fankalazana ny fahadimy ambin'ny folo taona io a velona toko
2: ho antsika tantsirabe sy ny manodidina ny lova sokatse dia manolotra ho anao hetsika maro isan-karazany ho fankalazana ny fahadimy ambin'ny folo taonany miara-miasa samizy radio feony filazantsara natiora radio radio ats rta rtv sokota iasy madagasikara
3: Radio Feu Filazantzar FM 91.2 MHz.

fa tsy menatra ny filazantsara fa herin'andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino zany amin'ny jiosy aloha dia vao amin'izay nytilisa koa fa amin'izany no anehoana fahamarinana avy amin'andriamanitra avy amin'ny finoana sy ho amin'ny finoana araka ny voasoratra hoe ny marina amin'ny finoana no ovelona Romanina 12:17-17.

0: Fiangonana Loterana Malagasy, tafika masina maharitra.
1: Fiangonana Loterana Malagasy, mafiorina,
0: mivavaka,
1: mafoy,
2: ary mandeha.
0: Tafika masina lehibe voalohany, hifandrombona ny FLM Sinodampartany 820, ezaka fitaomana olona ho an'i Jesosy.
1: Sinodampartany Sofia,
0: Antsohi,
1: Analalava,
0: Bealalana,
1: Befandrina,
0: ary Mandry Tsara. Ny 7/12 hatramin'ny 120 Jona 26 sy 20 ho avy izao.
1: Fanevy, koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra.
0: Matio toko fahavalo amin'ny 20, andiny fahasivy ambin'ny folo tapany A.
1: Enina ambin'ny folo jona fahatongavana,
0: alarobia 7/12 jona maraina, fiangan'ny groupe makany Analalava,
1: fitaom-pivavahana famoahana ofisialy tarihin'ny filohan'ny FLM,
0: ny tolakandro fizarana groupe fiangana makany amin'ny distrika tsirairay,
1: alakamisy 8/12 jona fahatongavan'ny groupe any an-toerana sy fandaminana samihafa, tolakandro mandeha miatafika,
0: zoma 9/12 sabotsy 20 jona maraim-baovao fijoroana vavolombelona asa sy fampahirezana. Eo ihany koa ny torolalana sy pratika mialohan'ny fandehanana miantafika mitohy amin'ny fandehanana manao tafika masina.
1: Hisy ny projection film masina sy antsapiderana hifandrombona ny sampana rehetra tonga isaky ny Sinodampartany.
0: Alahady 120 jona famaranana sady filaharam-be manodidina ny tanàna, fitaom-pifafana sy fandraisana ny fanasany tompo. Tadidio ary tafika masina lehibe voalohany hifandrombona ny FLM Sinodampartany.

Mideran Jehovah ry firenena rehetra, mideraza ry olona rehetra. Salamy fa 7:7. Ho fampantsoana ny fidorena ny filazantsara sy mifanohanana ny asan'Andriamanitra, ny koral ampifi antoko mpihira feno filazantsara ambodivoana fitiavana dia faly manolotra ho antsika. Grand concert evangélique iarahana amin'ny groupe Iloaina. Alahady fitotoana amin'ny rora sasany ao amin'ny trampokon'olona Tsirabe. Tabakely tsotra 7,000 fanasana 1,000 Toerana entana ny tabakely any amin'ny mpikambana tsirairay sy eny amin'ny andron'ny fampisehoana. Partenaire Media, Radio Feo Mpitily, Radio Feo Filazantsara FM 91.2 MHz. Fifandraisana 033 19 702 22. Tonga avy maro vonina eto Andriamanitra.

ary ny finoana no fahatokinany amin'ny zavatra antenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita. Fa izany no nahatsara ny lazany talo. Finoana mahafantarantsika fa ny tenin'Andriamanitra no nanaovan'izao tontolo izao, ka dia tsy izay zavatra miseho no nanaovana izao zavatra hita izao. Hebreo 10:4.

mifalia amin'ny fanantenana, miareta amin'ny fahoriana, mahareta amin'ny fifafana. Romanina 10:15.

Tsy ianareo no nifidy ahy, fa izao no nifidy anareo. Ka nanendry anareo mba andesy amoa ary mba aretan'ny vokatrareo, mba homenidray anareo izay rehetra angatahinareo amin'ny anarako, na inona na inona. Jaona 5:10.

0: Top 10 ireo hira folo be mpangataka nandritry ny herinandro. Arahinao isaky ny alahady atoandro amin'ny 20 ora sasany,
1: famerenana kosa ny talata hariva amin'ny 4 ora.
0: Arahinao eto amin'ny 91.2 MHz. Top 10.
2: Ankafaliana indray miarabananao ry mpiaino ajaina, miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy natratra indray ity alahady faraika amby 30 ny volana mey taona 2020 sy 2020 itia. Miaraba manokana ny reny rehetra ihany koa natratra izao fetin'ny reny izao, dia mirary soa anareo indrindra, mirary ny fitiavan'i Jesosy Kristy tombony ho aminareo sy ny ankohonanareo mandrakariva. Araka izao efa fantatsika moa dia atao anatin'ny fandaharana top 10 indray isika amin'izao fotoana izao, miaraka amin'ny namana natina indray no eto amin'ny fanolorana ary zokodinao anao amin'ny lafiny teknika. Tsy ampiandrelanao intsony ary fa andao atomboka avy hatrany ny fandaharantsika hoe hojerentsika indray hoe iza indray no KTLM izay tafiditra indray atao anatin'ny top 10 amin'nyity androany ity. Andao hojerena avy hatrany eto amin'ny laharana fahafolo moa izany a. Ny eto amin'ny laharana fahafolo dia 28 be izao nisanareo no nangataka azy ity atao anatin'ny fandaharana maraim-pifaliana. Tsy zary izany fa ry zareo avy ao amin'ny KTLM anjomaran'ny lanitra soa lazaina amin'ilay hira mitondra ny lohateny hoe iverinao. Dao raha tsika izany ry zany.

Eto amin'ny lazana fasivy sady indray tsika zao ary andao ndreo jerena hoe iza ireo katelema eto amin'ny lazana fasivy a roa amin'ny telopolo be zao aloha nisandareo nangataka sy tao anatin'ny fandarana maram-pifaliana ry zareo kate fasitra varatsena tamin'ny hira mitondra lohateny hoe vonjeo fa namanao ndao arahana ary zany iry zany.

Dandraro jere tsika ny atao mila arana fahavalo a 5:30 ny sanareo nangataka tamin'ny herinandro iny a raha jere tsika tamin'ny heriny a dia tao amin'ny laharana fahaenina no nahitantsika ireto katelema ireto a androany kosa izy a dia somary nidina kely atao amin'ny laharana fahavalo a tsy iza izany fa ry zareo katelema ketsemanefa nandehana namorarano a amin'ilay izy mitondra lohateny hoe

Eto milazana fa fito kosandray arintsika dia hita fa mbola mitazona ny milazana fa fito hatrany ry zareo Katelem feny fiavanana manaritsoa satria tamin'ny herin'ny zareo dia tao milazana fa fito dia amin'ny androany dia mbola eto milazana fa fito ihany amin'ilay izy mitondra lohateny hoe nisy olo ny heloko fito ambin'ny efapolo nisy anareo nangataka azy atao anatin'ny fandaharana maram-pifaliana.

Eto amin'ny lazana fahaenina kosa indray ary tsika izao a ahitantsika andry zareo a KTLM firaisankina amin'ilay iranitondra lohateny hoe aie telo amin'ny dimampolo ianareo no nangataka azy atao anatin'ny fandaharana maraim-pifaliana. Ndao arahantsika ary zany iry izany.

Eto milahatra na fahadimy indray ary tsika izao a, dia mbola voatazo indray zareo ka telema taratry ny fahazavana mahazo arivo ihany koa moa izany izay laharana izay, satria tamin'ny herindry zareo dia eto milahatra na fahadimy a, androany ry zareo dia mbola eto milahatra na fahadimy ihany a, androany kosa dia ilay hira mitsangana no nahazahoany zareo an'izay laharana na fahadimy atao amin'ny top 10 izay a, 5 amby 20 anareo no nangataka azy a, tao anatin'ny fandaharana maram-pifaliana, ndao arahantsika izany hery izany.

tonga fotoana nilorana ny bonusika androany indray ary tsika amin'izao fotoana izao a. Ny bonusika izany amin'ity androany ity a dia ry zareo katalemba aky ny famonjena mahamanina mangarano a amin'ilay iray mitondra ny lohateny hoe riolino mbasaino. Dao arahantsika izany ery izany.

Eto amin'ny lahatrana fahefatra kosa indray arsika dia ahitantsika andry zareo mpihira fifoazana family firaisan-kina somary nidina kely moa zany ry zareo raha ampitahantsika tamin'ny heriny tamin'ny herin-dry zareo teo amin'ny lahatrana fahatelo a andrany kosa eto amin'ny lahatrana fahefatra tsy dia mifanalavitra akory izay a amin'ny lahira mitondra lohateny hoe andao hibebaka telo amin'ny fitopolo nisanareo nangataka azy atao anatin'ny fandaharana marampifaliana

tonga eto amin'ny fandrorana ny laharana fahatelo sahady ary tsika zao a dimy amin'ny fitopolo be zao nisanareo nangataka sia tao anatin'ny fandaharana maray mpifaliana ahitantsika andry zareo katalem matsanta fitoriana mboimena amin'ilay hira mitondra lohateny hoe tsy irery ianao dao arahantsika izany iry zany

Eto amin'ny lahazana faharoko sandray artsika dia ahitantsika ry zareo akatelema afaka ry amba tutukana niezaka benga amintsika nangataka ny tiry ity satria tamin'ny herin'ny zareo atao amin'ny lahazana faefatra androany kosa dia tafakatra atao amin'ny lahazana faharoa be izao raika amin'izato be izao aloha nisanareo nangataka azy ity lahira mitondra ny lohateny hoe misaotra ndao arahantsika avy hatrany ary izany izany

tonga za de tao amin'ny fotoana izay anoloratsika ny laharana voalohany ndray arintsika izao iza ireny eto amin'ny laharana voalohany ngamba ny efa fatapatatsika kosa hoe iza no eto amin'ny laharana voalohany ary a ry zareo avelem fanasina ambatotokana amin'ilay ira mitondra lohateny hoe ho avy jesosy tamin'ny herimo ny zareo de tato amin'ny laharana voalohany a dia androany ry zareo de mbola eto amin'ny laharana voalohany ihany a enina ny valopolo amin'nyzato be izao nisanareo nangataka n'ity iray tia atao anatin'ny fandaharana maram-pifaliana ndao arahantsika ngezaniry zany e

0: Iena izay mamarapazana ny fandaharana motsika amin'izao fotoana izao a, dia aloha averinao vakina aminao hoe iza daholo ireo antokom-pira izay tafiditra tato anatin'ny fandaharana top 10 ao amin'ny androany a. Teo amin'ny laharana voalohany a, nahitantsika andry zareo VLM fanasina Ambatotokana amin'ilay ira mitondra ny lohateny hoe ho avy Jesosy. Teto amin'ny laharana faharoa ry zareo KTLM afakiry Ambatotokana amin'ilay ira mitondra ny lohateny hoe misaotra. Eto amin'ny laharana fahatelo a, ry zareo KTLM Santa Fitoriana Ambohimena tamin'ilay ira mitondra ny lohateny hoe tsy irery ianao. Eto amin'ny laharana fahaefatra kosa, ry zareo mpihira fifoazana Fanily Firaisankina tamin'ilay ira mitondra ny lohateny hoe andao hibebaka. Teto amin'ny laharana fahadimy a, ry zareo KTLM Mantaratry ny Fahazavana Mahazo Arivo a tamin'ilay ira mitondra ny lohateny hoe mitsangana. Teto amin'ny laharana fahaenina, ry zareo KTLM Firaisankina tamin'ilay ira mitondra ny lohateny hoe aie. Teto amin'ny laharana fahafito a, ry zareo KTLM FM Fihavanana Manaritsoa tamin'ilay ira mitondra ny lohateny hoe nisolo ny heloko. Teto amin'ny laharana fahavalo kosa, ry zareo KTLM Getsemane Fanantenana Mora Rano a tamin'ilay ira mitondra ny lohateny hoe manendry. Teto amin'ny laharana fahasivy a, ry zareo KT Faritra Varatsena tamin'ilay ira mitondra ny lohateny hoe vonjeo fa namanao. Ary teto amin'ny laharana fahafolo kosa, ry zareo KTLM Anjomaran'ny Lanitra Soalazaina tamin'ilay ira mitondra ny lohateny hoe iverinao. Ny bonusika kosa dia ry zareo KTLM Akon'ny Famonjena Mahamanina Mangarano a tamin'ilay ira mitondra ny lohateny hoe ry olono basaino. Dia farany eto indray izany ny fandaharana top 10 tamin'ity androany ity a, ankasitrahany ianao izay niaraka taminay a, tsy adinany koa ny mankasitraka anao mpiaino izay nangataka ny hira nandritry ny herinandro moa izany atao anatin'ny fandaharana maraim-pifaliana no ny avy aminareo no natotosan'izao fandaharantsika izao a. Tsy adinany mankasitraka ny zokisahondra, izy moa no miandraikitra ny fandaharana top 10 mandamina sy mandahatra an'ireo hira izay be mpangataka indrindra nandritry ny herinandro moa izany a. Tsy adinany koa ny mankasitraka ny zokiko dilon atao amin'ny lafin'ny teknika nanatotosan'izao fandaharantsika izao. Azadino ny fandaharantsika fa miverina isaky ny talata amin'ny efatra ora sasany ariva izany. Namanao tiana kosa no niaraka taminao teto amin'ny fanolorana, manome fotoanao anao ho amin'ny manaraka indray. Velomatovy.
1: Top 10 ireo hira folo be mpangataka nandritry ny herinandro, arainao isaky ny alahady atoandro amin'ny 12:00 sasany.
2: Famerenana kosa ny talata ariva amin'ny efatra ora,
1: arainao eto amin'ny 91.2 MHz. Top 10.
3: Radio Filazantsara FM 91.2 MHz.

Ry ny teny dia tonga nofoka nonona tamintsika ary hita ny voninahiny dia voninahitra mendrika ho an'ny rahatokana avy tamin'ny ray sady feno fahasoavana sy fahamarinana. Jaona toko voalohany ny andinin'ny fahaefatra ambin'ny folo.

manao ahoana ny fitiavana naseho ny ray ho antsika? Dia ny antsony antsika hoe zanak'Andriamanitra. Tsaonina voalohany toko fahatelo andinin'ny voalohany tapany A.

0: Fiangonana Loterana Malagasy Synodam-paritany Avaratry Mania, Filiovana Amboiponana Fitandremana Lova Soa Fiarahamonina, Fiangonana Lova Soa Fiarahamonina, Fetin'ny Taranaka, Ezaka Famaranana Famitana ny Tranom-pitandremana, Hatao ny Asabotsy 9 sy ny Alahady 7 Jona 2022 sy roa arivo ao amin'ny FLM Lova Soa Fiarahamonina. Toy izao ny fandaharam-potoana. Ny Asabotsy 9 Jona 2022 sy roa arivo amin'ny 6 ora ka hatramin'ny 8:00 ora, fitopavahana ara-litorjika. Tapa-potoana faharoa amin'ny 1 ora ka hatramin'ny 5 ora folakandro, fiderana. Mpandray anjara tokopira avy aty Antsirabe, Tana Sampana Fanilo FBL. Tapa-potoana fahatelo amin'ny 9 ora sasany ka hatramin'ny 1:30 ora sasany alina, Antsakira Fiobina. Mpandray anjara Katelem Alfi Fizafia, Fizafianta, Sampana VLM, Groupe Evangélique FDL, Mamarana, ni Katelem Alfi. Ny Alahady 9 Jona 2022 sy roa arivo, fanombohana amin'ny 6 ora maraina tsy diso, fanompoam-pivavahana ara-litorjika. Isy ny vokatra vente ticket. Mandritra ny fivoriana dia misy sakafo amidy toy ny kafe, mofo, composé, soupe, hôtely arivo ariary, dimy arivo ariary, iray alina ariary. Mandra-peona ny Lova Soa Fiarahamonina e.
1: Mandehanany amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoria ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Marika toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny fahadimy ambin'ny folo. Ny eo anivon'ny tafika masina maharitra spam dia manentana antsika mpiantafika mpiatsehatra rehetra hanatanteraka ireto tafika masina manaraka ireto: ny 8 Jona, Filiovana Masin'ny Loharano; ny 1:30 hatramin'ny 3:30 Jona, FLM Antany Sarotra, Filiovana Soaviny; ny 4:30 sy 5:30 Jona, Fitandremana Ambatotokana, Filiovana Ambano; ny 7:30 hatramin'ny 1:30 Jona, tafika masina nasionaly any amin'ny Synodam-paritany Sofia Analalava Mandritsara. Anasana antsika rehetra manerana ny nosy, indrindra fa isika spam. Manentana antsika mpiatafika mpanohana ihany koa amin'ny fanohanana. Aterina ao amin'ny tranombarotra sahalana ao amin'ny tafika masina maharitra spam. Ho antsika pastora, katekista, filoha lefitry ny fiangonana, aza donoina ilay rakitra pentekosta ho an'ny tafika masina maharitra, ny adidy tafika masina sy evanjelisitra, ao koa ilay sakafonjobily amin'ny komitia isan-taona reniny. Efa any amintsika ilay valopy misy ny anaran'ny fiangonantsika anaovana izany, hoentina amin'ny komitia volana Jona. Ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany ny tonian'ny tafika masina maharitra spam, pastora Rakotomanana Solo Arinala Entsoa.
2: Antsy filazana eto amin'ny radio feony filazantsara.

0: Fiangonana Loterana Malagasy, Fampianarana Teolojia Loterana, Synodapartany Avaratra Mania, Sekoly Biblika Loharano, Famoahana Mpianatra aty amin'ny Sekoly Biblika Loharano, atao ny zoma 24 sy 13 jona 26 sy 27 aty Loharano. Fanefa, ianareo no fanasany tany, Matio 5:13. Toy izao ny fandaharam-potoana. Ny zoma 24 jona 26 sy 27 manomboka amin'ny 6 ora maraina. Fanokafana ny fotoana. Toriteny pastora Solofo ny aina Roland, mpampianatra eto amin'ny sekoly biblika sady mpitondra fitandremana Betsiolany Loharano. Mitolakandro mitohy amin'ny alina antsa fiderana hifandrombona ny koralina rehetra eto amin'ny filehoana sy ny manodidina ireo avy any amin'ny mpianatra havoaka groupe evangelika. Ny sabotsy 13:28 amin'ny 8:50 filaharana miainga avy eo amin'ny kianja be amboe miarivo Betsiolany amin'ny 8:00 fitopavahana ho amin'ny famoahana mpianatra. Mpitarika pastora Andria Mampandritina, filoalefitra ny Synodapartany Altara sy Toriteny, ny filohan'ny Synodapartany Avaratra Mania pastora Ratolojanahary Andria Manampisoa. Lahateny fa ao aminao no misy loharanonaina. Salamo 5:13. Mpandahatra pastora docteur Rafalomanana Jean de Dieu, mpandrina nasionaly ny fampianarana teolojia loterana. Mirary ny fahatongavantsika maro tompoko mandam-piona aty Loharano.
1: Fiangonana Loterana Malagasy, Synodapartany Avaratra Mania, filiovana ndraikiba fitandremana Ambohijafy. Aladin'ny pastora izay mitondra ny faneva hoe tsarovy ny mpitondra anareo Hebreo 13:7 tapany A. Tanterahina ny alady 7:26 ao amin'ny FLMA Ambohijafy izay anasana ny zanak'ampielezana sy ny kristianina rehetra ho tonga anotrana izany fotoana izany. Isy ny fanompom-pivavahana ara-litorjika, fanokanana konfirmasiona, batisa sy katekomenina, absolisio, vokatra sy rotsabalopan'ny pastora, varotra sy hôtely amin'ny vidiny 2,000 ariary. Ny voka-dehibe kosa dia tanterahina ny talata 7:26 amin'ny 6 ora maraina ao amin'ny FLM Ambohijafy ihany. Ka ny zoma 5:07 ny fanateram-bokatra eny fierenana izay ataon'ny komite jeneraly. Anasana ny zanak'ampielezana sy ny kristianina rehetra ihany koa izany voka-dehibe izany. Manantena ny fahatongavantsika maro tompoko hoy ny bro sy ny komite ny fiangonana.
2: Antsy filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara.
0: Tonga eto Tsirabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretin'ny fo, diabeta, prostate, rein, tension, vavony, aty, allergie, sinusite, rhumatisme, arthrose sy ny sisa. Ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava ny toerana ahitana azy atsena kely apitan'ny papapolina, ampiaviana apitany station Shell. Fifandraisana 0344-13-095-67 0328-080-06.
2: Antsy filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara.
3: Aody ry fakanakaratra sy ny manodidina,
4: fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiopelamaday e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra,
3: manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
4: koaka, sempotra,
3: aretina aty, goty,
4: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamohao.
3: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
4: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, teminceur.
3: Dia misy ihany koa ny fanafody hoentina manala ny toaka sy ny sigara e.
4: Toerana
3: Boxe 22 galerie commerciale fivahana Santerre Tsarasotra e.
4: Fifandraisana 0345816604
3: 0345816604. Aza misalasala ary manatona ny biopelamada. Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.
2: Antsy filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara.
5: Ho antsika eto Antsirabe sy ny manodidina,
6: ao anatin'ny fankalazana ny 5,000 taonany,
5: ny Lova Sokatsay dia manolotra ho anao seho ara-pilazantsara lehibe live iarahana amin'ny koraly Kerobima Ankatso. Ho tsoniny
7: Bizarre Gospel
8: Si Amboara Gospel
7: Izay atao
8: Ao amin'ny tokotany malalaka ny Lovasoa
7: Miala ady fa fito jona
8: Enina amby roapolo sy roa arivo
7: Amin'ny roa ora tolakandro
8: Vidy pidirana
7: Silver
8: Dimy arivo ariary
7: Gold
8: Ray alina ariary
7: Ireo toerana azonao manjifa ny tapakila
8: Lovasoa 4C
7: Manoloana ny Kamafavato Fotsy
8: Manoloana ny Librairie Loterana Antsenakely
7: Piaramiasa
8: Famizika
7: Radio Feon'ny Filazantsara
8: Natiora Radio
7: Radio Arts
8: RTA
7: RTV
8: Enao sy sanandrasany
7: Vazahay

0: Fiangonana Loterana Malagasy, tafika masina maharitra.
1: Fiangonana Loterana Malagasy, mafiorina,
0: mivavaka,
1: mafoy,
2: ary mandeha.
0: Tafika masina lehibe voalohany, hifandrombona ny FLM Sinodam-paritany 20, ezaka fitaomana olona ho an'i Jesosy.
1: Sinodam-paritany Sofia,
0: Antsohihy,
1: Analalava,
0: Bealalana,
1: Befandriana,
0: ary Manitsara. Ny 7 hatramin'ny 120 tsona 60 sy 20 ho avy izao.
1: Fanefa, koa mandehana ianareo dia atao fianatra amin'ny firenena rehetra.
0: Matio toko fa 20, andiny fa 5 tapany A.
3: Mandehana.
1: Enina ambin'ny folo jona fahatongavana,
0: alarobia 7 jona maraina, fiangan'ny groupe makany Analalava,
1: fitaom-pivavahana famoahana ofisialy tarihin'ny filohan'ny FLM,
0: ny tolakandro fizarana groupe fiangana makany amin'ny distrika tsirairay,
1: alakamisy 8 jona fahatongavan'ny groupe any an-toerana sy fandaminana samihafa, tolakandro mandeha miatafika,
0: zoma 7 sabotsy 20 jona maraim-baovao fijoroana vavolombelona asa sy fampahirezana. Eo ihany koa ny torolanana sy pratika mialohan'ny fandehanana miantafika, mitohy amin'ny fandehanana manao tafika masina.
1: Hisy ny projection filma masina sy antsapiderana hifandrombona ny sampana rehetra tonga isaky ny sinodam-paritany.
0: Alahady 120 jona, famaranana sady filaharam-be manodidina ny tanàna, fitaom-pifafana sy fandraisana fanasan'ny tompo. Tadidio ary, tafika masina lehibe voalohany hifandrombona ny FLM Sinodam-paritany.

0: antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Ary aoka ho masina ho ahy ianareo, satria masina ho Jehovah. Levitikosy 20:15. Ao anatin'ny fankalazana ny Jôby 80 taonan'ny tompo lehibe farime, izay atao amin'ny sehatra maitsyny sopamasirabe ny asabosy fahenina ny volana jona taona 2022, manomboka amin'ny 5 ora maraindro tompo fivavahana ary litorjika. Fanokafana ny Jôby izay tarihany ray aman-dreny pastoro Andria Manampiso Ratolojanahary filohan'ny synodam-paritany Avaratrimo, mitohy amin'ny antsakira iarahana amin'ireo antokom-pihira marobe. Saina manoka tarika didi alfa triom de laina praise music.
2: Izy koa ny koa la surprise amin'ny fotoana io,
1: misy ny sakafo amin'ny vidiny 2,000,000 efa miparikety. Tongava maro ary hanome voninahitra an'Andriamanitra.
3: Tsy misy ny vidipidirana fa valopo no zaraintsika eny an-toerana.
4: Ny tsangambaton Jobil dia trano fireketana,
1: manao veloma mpifaliana indray ary.

0: Mideran Jehovah firenena rehetra, midera azy ry olona rehetra. Salamo fa 7:17. Ho fampantronany fidorenany filazantsara sy fanohanana ny asan'Andriamanitra, ny koral ampifi antoko mpihira feno filazantsara ampodivoana fitiavana dia faly manoatra ho antsika. Grand conseil évangélique iarahana amin'ny groupe Iloaina. Alahady fitotoana amin'ny roa rasa sasany ao amin'ny trampokon'olona tsirabe. Tapakila tsotra 4000 ariary, fanasana 1000 ariary. Toerana entana ny tapakila any amin'ny mpikambana tsirairay sy eny amin'ny andron'ny fampisehoana. Partenaire média, Radio Feno Pitily, Radio Feno Filazantsara FM 91.2 MHz. Fifandraisana 0339 702 22. Tonga fa maro vonaitr'Andriamanitra e!
1: Antso filazana eto amin'ny Radio Feno Filazantsara.
2: Ho antsika tantsirabe sy ny manodidina, ny Lova Sokatsay dia manolotra ho anao hetsika maro isan-karazany ho fankalazana ny 5 taonany. Varavarana amin'ny sokatra, ny 5, 5, 7 ary 5 ny volana Jona ho avy izao ato amin'ny Lova Sokatsay. Ahitantsika fampiratiana isan-karazany momba ny Lova Soa sy ireo mpiara-miombina antokamo. Misokatra ho antsika rehetra ny vavahadin'ny Lova Soa manomboka amin'ny 5 maraina ka hatramin'ny 5 hariva. Maimaimpoana ny fidirana ho atongava maro. Miala ady fitodona kosa dia aseho ara-pilazantsara lehibe iarahana amin'ny koraly Kerobima ankatra sy ireo antokom-pihira gospel maro avy eto Antsirabe izay ho tanterahanao amin'ny tokotany malalaka ny Lova Sokatsay. Ireo tapakila dia azontsika jifaina ao amin'ny Lova Sokatsay manoloana ny Kamafavatovotsy, manoloana ny librairie loterana an-tsena kely amin'ny vidiny 5 ariary sy 1 ariary. Fiaramiasa, famizia, radio feony filazantsara, natiora radio, radio ads, RTA, RTV, Sokota, Yas Madagascar.

0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Radio Feo filazantsara 91.2 MHz.
2: Maraim-pifaliana manolotra ho anao. Hira vaovao. Hira vaovao.
3: Mahafaly ny koralina atsa fifiarovana ndraiky iba ny manolotra ho anao anio hira vaovao nampitondrainy ny lohateny hoe maniry mafy dia ho arahantsika ary izany.

0: Dia izay ndray mahakasika ny hira vaovaontsika tamin'ity an'ity hira izay netin'zareo koraly atsa fifiarovana andraikiba nampitondrainy ny lohateny hoe maniry mafy. Izany hira izany dia efa azonao angatahana ataona radio feo filazantsara mandritra ny maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Hira vaovao.

0: Fazantsara nosoratan Jaona toko fahavalo ambin'ny folo andininy voalohany hatramin'ny andininy fahaefapolo. Toy izao vakinteny amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Ny nakanesan'i Jesosy tao Getsemane sy ny nisamborana azy.
0: Rehefa voalazan'i Jesosy izany teny izany dia nandeha izy mba mimpianany ka nitany loasahandriaka kidrona ary nisy saha teo izay nidirana izy sy ny mpianany. Ary Jodasy koa ilay namadika azy dia nahalala izany tany izany satria mpakao matetika Jesosy mba mimpianany. Ary Jodasy rehefa nahazo ny miaramila iray toko sy mpiandry raharaha avy tamin'ny lohan'ny mpisorona sy ny fariseo dia nakeo nitondra fanilo sy fanala ary fiadiana. Ary satria fantatr'i Jesosy izay rehetra hanjo azy dia nivoaka izy ka nanao tamin'ireo hoe, iza moa notadiavinareo? Ary ireo namaly azy hoe, Jesosy avy any Nazareta. Hoy Jesosy taminy, izao no izy. Ary teo koa Jodasy ilay namadika azy. Ary raha Jesosy vao nilaza taminy hoe, izao no izy, dia nianotra ireo ka lafo tamin'ny tany. Ary Jesosy nanontany azy indray hoe, iza moa notadiavinareo? Dia hoy izy, Jesosy avy any Nazareta. Jesosy namaly hoe, efa nolazaiko taminareo fa izao no izy. Koa raha izao no tadiavinareo dia avelao andeha ireto mba hatanteraka ny teny izay nataony hoe tsy nasiako very izay nomenao ahy. Ary Simona Petera nanana sabatra dia nanatsoaka azy ka nikapa mpanompo mpisorona be ary nahafaka ny sofiny ankavanana. Ary Malko no anaran'ilay mpanompo. Dia hoy Jesosy tamin'ny Petera, ampidiro amin'ny tranony ny sabatra ao, nikapoaka nomeny raiko ahy, tsy hosotroko fa

Razy tany amin'ny Anasy aloha fa izy no rafozan'ny Kaiafa mpisorona be tamin'izany taona izany. Ary Kaiafa no ilaina nanome saina ny Jiosy fa mahatsara raha maty ny olona anankiray hamonjy ny firenena. Ary Simona Petera sy ny mpianatra anankiray koa dia nanaraka an'i Jesosy ary fantatry ny mpisorona be izany mpianatra izany dia niara-niditra tamin'i Jesosy ho ao an-kianjan'ny tranony mpisorona be izy. Fa Petera nijanona teo alatrano teo am-bavahady. Dia nivoaka ilay mpianatra anankiray izay fantatry ny mpisorona be ka niteny tamin'ny mpiandry vavahady dia nitondra ny Petera niditra. Ary io ny ankizy vavy mpiandry vavahady tamin'ny Petera: moa ianao mba isan'ny mpianatra io lehilahy io? Hoy izy: tsia. Ary ny mpanompo sy ny mpiandry raharaha namelona finarina ka nijanona namindro teo fa nangatsiaka ny andro, ary Petera koa mba nijanona niara-namindro taminy. Ary mpisorona be nanadina an'i Jesosy ny amin'ny mpianany sy ny fampianarany. Jesosy namaly azy hoe: izao ny teny miariary tamin'izao tontolo izao. Izao nampianatra mandrakariva tao amin'ny sinagoga sy ny kianjan'ny tempoly izay iangonan'i Jiosy rehetra. Ary tsy nisy nolazaiko tao amin'ny takona. Koa nahoana no manontany ahy ianao? Ireo ny hainy no anontanio izay nolazaiko taminy, fa ireo no mahalala izay nolazaiko. Ary rehefa nilaza izany teny izany izy, ny mpiandry raharaha anankiray izay nitsangana teo dia namely tahamainan'i Jesosy ka nanao hoe: izany va no famalinao ny mpisorona be? Jesosy namaly azy hoe: raha niteny ratsy aho, ambarao izay ratsy. Fa raha tsara ihany kosa, nahoana dia mamely ahy ianao? Ary dia nasainy Anasy nentina tamin'ny fatorany ho any amin'ny Kaiafa mpisorona be izy. Ary Simona Petera nijanona namindro, dia nisy nilaza taminy hoe: moa ianao koa mba isan'ny mpianany? Fa izy nandaha ka nanao hoe: tsia. Hoy ny anankiray tamin'ny mpanompo mpisorona be havan'ilay nokapain'i Petera ny sofiny: tsy efa hitako teo aminy tao anaty sava ianao? Dia nandaha indray Petera, ary niaraka tamin'izay dia nisy akonany.

0: ny nitsaranan'i Jesosy teo anatrehan'ny Anasy sy Kaiafa sy nandavan'ny Petera azy ny telo.
1: Ary ny miaramila iray toky sy ny mpife arivo ary ny mpiandry raharaha tamin'i Jiosy dia nisambotra an'i Jesosy ka namatotra azy dia nitondra

0: ny nitsaram-pila tao an'i Jesosy.
1: Ary Jesosy dia nentiny niala tao amin'ny Kaiafa ho ao anaty rova, ary maraina koa ny andro tamin'izay, nefa ireo tsy niditra tao anaty rova, fa ndreo voaloto fa efa hihinana ny Paska izy. Ary Pilato nivoaka ho eo aminy teo ivelany ka nanao hoe, inona moa no hiampanganareo io lehilahy io? Dia namaly ireo ka nanao taminy hoe, raha tsy mpanao ratsy izy dia tsy mba natolotra ianao. Ary hoy Pilato taminy, entinareo izy ka tsarao araka ny lalànareo. Hoy ny Jiosy taminy, izahay tsy manam-pahefana ahafaty olona, mba hatanteraka ny tenin'i Jesosy izay nolazainy nanambara ny fomba ny fahafatesana izay efa hiaretany. Ary niditra tao anaty rova indray Pilato dia niantso an'i Jesosy ka nanao taminy hoe, ianaova no mpanjaka an'i Jiosy? Jesosy namaly hoe, efitrao ihany va no anaovanao izany sa nisy hafa laza taminao? Pilato namaly hoe, moa ao Jiosy? Ny firenenao sy ny mpisorona be no nanolotra anao tamiko, inona moa no nataonao? Jesosy namaly hoe, ny fanjakako tsy avy amin'izao tontolo izao, fa raha mba avy amin'izao tontolo izao ny fanjakako dia ho niady ny mpanompoko mba tsy ho voatolotra tamin'i Jiosy aho, nefa kehitriny tsy avy amin'izany ny fanjakako. Ary hoy Pilato taminy, mpanjaka vary ianao? Jesosy namaly hoe, voalazanao fa mpanjaka aho. Izao no nahaterahako ary izao no niaviko amin'izao tontolo izao, dia nianambara ny marina, izay rehetra avy amin'ny marina dia mihaino ny feoko. Hoy Pilato taminy, inona ny marina? Ary rehefa nanontany izany izy dia nivoaka nakeo amin'i Jiosy indray ka nanao taminy hoe, tsy hitako izay elo na dia kely akory aza, fa misy fanaonareo amin'ny Paska andefasako anankiray ho anareo, kotianareo va raha alefako anareo ny mpanjakan'i Jiosy? Ary ireo niantso indray ka nanao hoe, tsy ile io fa Barabasy, kanefa tsy io lahy Barabasy. Amen.
0: Ny Baiboly
2: raiso
3: raiso
2: raiso ka avakio.

0: fa tsy misy olona mahafolaka ny lela zavatra tsy manam-pijanonana izy sady feno di mahafaty izy no isaorantsika ny tompo dia ny ray ary izy ihany koa no hanozonantsika ny olona izay natao araka ny endrik'andriamanitra ny vava iray ihany no ivoahan'ny fisaorana sy ny fanozonana ry rahalahiko tsy mety raha misy izany jakoba toko fahatelo andiny fahavalatra amin'ny fahafolo
1: Radio Filazantsara FM 91.2 MHz

fa tsy hanary mandrakizay ny tompo. Eny fa na dia mampahory azy izy dia mbola hiantra ihany araka ny habe ny famindrampony. Fa tsy sitra ny mampahory na mampalahelo ny zanak'olombelona. Fitomaniana toko fahatelo andinin'ny faraika amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahatelo amin'ny telopolo.

sabatsika rehetra amin'ny anaran'ny jesosy kristy tompo indray ravana amin'izao takariva anehoana ny fampianarana ny tenin'andriamanitra izao. Ny mpampianatra androany moa dia ny pastora Rajaonary Teodorika. Ny soratra masina izay anarantsika amin'ny fanandrify amin'izao herinandro ny trinity izao a dia izay voasoratra ao amin'ny ezekiela toko fahavalombinifolo ny andininy ny fahatelopolo ka hatramin'ny faharoa ambitelopolo. Ny trinite moa dia tonga eo amin'ny fizaram-potoana lehibe anankiroa ny taom-piangonana. Ny tapany voalohany a dia izay efa nodiavintsika sy nankalazaintsika ny fiainan'i Jesosy arak'ireo fety lehibe telo izay narahantsika dia ny krismasy, ny paska, ny pentekosta. Ireo fety ireo dia miorina amin'ny tantara sy ny fiainan'i Jesosy naterahany izany, ny nitsanganany tamin'ny maty ary ny nanirahany ny fanahy masina. Amin'izao herinandro ny trinite izao kosa dia hafa noho ireo fety ireo no iainan'ny fiangonana indray izay anomboana mijery ny iainan'ny fiangonana ny fampianaran'i Jesosy tompo. Izany hoe ny iainan'ny fiangonana ny asan'Andriamanitra ray zanaka sy fanahy masina eo amin'ny fiainan'ny kristianina tsirairay. Ny alady ny trinite na ny herinandro ny trinite dia nanomboka tamin'ny taona 1937 no nankalazana azy amin'ny endriny izay ahitantsika azy amin'izao a fotoana izao. Milohan'ny anaovantsika ny fanazavana ary dia hiara hivavaka isika rehetra. Andriamanitra tompirainay any an-danitro, miaiky eto anatrehanao izay fa mpanotamahantra tsy misy tara ny toetranay, maty sy simba azo ny ota izay satria izay ateraky ny nofo dia nofo ka tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Ko dia mangataka aminao izay mamindra fo aminay ka irao ny fanahinao masina ho ao am-ponay amin'ny alalan'ny zanakao Jesosy Kristy ka ataovy olona vaovao izay mba inonay tokoa ny famelan-keloka amin'ny alalan'ny Jesosy Kristy arak'izay voalaza taminay tamin'ny batisa, ary aoka mba hitombo amin'ny fitiavana ny namanay sy ny asa tsara rehetra izay mandra-pahatraranay ny fahasambarana mandrakizay amin'ny alalan'ny zanakao malalanao dia Jesosy Kristy tomponay izay miara-belona sy miara-manjaka aminao sy ny fanahy masina Andriamanitra iray marina hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Araka nefa voalaza teo a dia ao amin'ny ezekiela toko fahavalombinifolo ny andininy fahatelopolo ka hatramin'ny faharoa ambitelopolo no ianarantsika androany, hovakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Koa samy ho tsaraiko araka ny ataonareo avy ianareo, ry taranak' Israely, ho Jehovah Tompo. Mitodia ka mibeba amin'ny fahadisoanareo rehetra, dia tsy ho tonga fa tafitoinana mahameloka anareo intsony izany. Esoro afaka aminareo ny fahadisoanareo rehetra izay nataonareo ka manaova fo vaovao sy fanahy vaovao ho anareo. Fa nahoana no faty ianareo ry taranak' Israely? Fa tsy sitrako ny fahafatesan'izay maty, ho Jehovah Tompo. Koa mibeba ianareo dia ho velona. Amen. Izany no ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika, tenin'Andriamanitra amin'ny testamenta taloha anjarantsika amin'izao fankalazana ny herinandron'ny trinite izao. Raha atao amin'ny fomba tsotra ny lohateny omentsika izany dia hoe tsotra ny sitrapon'Andriamanitra dia ny hoe mibebaka dia velona, mibebaka dia velona. Ny fantanena voalohany mipetraka nefa dia izao: inona ny tena tian'Andriamanitra ataoko eo amin'ny fiainana? Izany fantanina izany dia tonga ao an-tsaintsika amin'ny fotoana sasany rehefa manao fanadihadiana amin'ireo karazan'olona samihafa isika dia mahazo valiny isan-karazany avy amin'izany fantaniana izany hoe inona no tena tian'Andriamanitra ataoko amin'ny fiainana. Ny hafa dia mamaly izany hoe inona moa fa tsy ny hoe ho fambiazana, fahasambarana, anana fiainana tsara. Ny hafa kosa dia mamaly hoe sarotra ny mahalala izany. Matetika aza isika kristianina dia sahirana koa amin'izany hoe inona marina ny tena tian'Andriamanitra ataontsika eo amin'ny fiainana. Sarotra ny mamaly izany
kanefa ankehitriny dia efa lasa mora indray a ny mamaly an'izany. Androany ary dia ambaran'Andriamanitra mazava ny valiny amin'ny alalan'ny mpaminany Ezekiela. Ny valiny anefa dia mety maketraka ny sofin'ny olona mpanota ny miaino azy, kanefa dia mampahery ny fomelo kokoa Andriamanitra. Hitanao amin'izany fa hoe tsotra ny sitrapon'Andriamanitra dia ny hoe mibebaka dia velona. Izao no tenin'Andriamanitra voalaza ao amin'ny Ezekiela toko fahavalambiny folo ny andininy fahefatra. Ny fanahy izay manota no faty. Ny fanahy izay manota no faty. Ny teny hoe fahotana dia teny manahirana izy io. Raha arabaky teny ny dikany hoe fahotana dia hoe tsy nahazo ny marika, na hoe tsy nahazo ilay marika. Misy marika tratrarina izany dia inona moa i marika io? Dia ny mariky ny sitrapon'Andriamanitra marina, zany hoe mahazo ny sitrapon'Andriamanitra ka mahatanteraka izany. Ny tenatenin'Andriamanitra dia ny hoe mendrika isika, tonga lafatra isika amin'ny fiainantsika rehetra, amin'ny fisainantsika, amin'ny teny ataontsika, amin'ny asa izay ataontsika. Izany tonga lafatra izany dia hoe ny hoe mendrika dia hoe tsy hoe mendrika raika amin'ny 50%, na hoe mendrika 50%, na hoe tonga lafatra 50%. Fa amin'Andriamanitra dia mila tonga lafatra 100% isika. Rehefa mandinika ny fiainantsika nefa isika dia hita fa tsy mora ny manao ny sitrapon'Andriamanitra. Amin'ny natiora mahampanotantsika dia ohatra ny tsy marina Andriamanitra mangataka izany famendrehana 100% zany amintsika. Eritreretin'ny olona fa hoe nahoana ary Andriamanitra no miteny izany, kanefa fantatra fa tsy misy avita ny sitrapon'Andriamanitra hoe homendrika 100% ny olona, kanefa dia izay no tadiavin'Andriamanitra. Ny Jiosy tamin'ny andron'ny Ezekiela koa dia nieritreritra toy izany. Izy ireo dia anisan'ireo Jiosy voalohany tamin'ireo Jiosy betsaka izay nentina ho babo tany Babilôna. Rehefa tany Babilôna izy ireo noho ny tanjaky ny mpanjaka ny Nebukadnezara dia nizara ny Joda sady namotika ny tanànan'ny Jerosalema. 70 taona izy ireo no voatazona tany mialohan'ny nampidina azy ireo indray. Efa antaonany maro Andriamanitra no nandefa mpaminany samihafa teo amin'izy ireo mba hibebaka amin'ny fanoeran'izy ireo an'Andriamanitra, nefa tsy nisy ny aina. Tany amin'ny fahababona ary dia natsoina koa Ezekiela anao tahaka izany, hitory sy anambara ny fitsaran'Andriamanitra sy naporisika azy ireo mba hiverina amin'Andriamanitra ka hiala amin'ny lalan'ny ratsiny mba ho velony. Kanefa ny valiny dia hafahafa satria ny voaloboka marikivy ny valiny, lazain'izy ireo zany. Io hoe voaloboka marikivy io moa dia hoabolana izay nataon-dreo rehefa nitakiana taminy ny hoe tokony hibebaka ianareo. Tany amin'ny fahababona tsy hoe verimaina akory ny antsonan' Ezekiela, kanefa rehefa natsoina Ezekiela anambara zany hoe tokony hibebaka sy iverin'Andriamanitra amin'nyvery amin'Andriamanitra ny zanak'Israely, dia ilay hoabolana momba ny voaloboka marikivy no navalin'izy ireo. Raha jerentsika ao amin'ny Ezekiela toko fahavalambiny folo andininy faharoa dia toy izao ity hoabolana ity: ny ray no mihinana ny voaloboka marikivy ka ny nify ny zanany no madilo. Hitantsika eo amin'ny andininy faharoa zany, ny ray no mihinana, zany hoe ny ray zany de ny dadany no mihinana ny voaloboka marikivy ka ny nify ny zanany no madilo. Ity hoabolana ity mantsy dia natao hanomezantsina an'Andriamanitra fa manasazy azy ireo tsy ara-drarina izy, noho ny fahotana izay nataon'ny razana fahiny, razan'izy ireo zany, noho ny fahotana nataon'ny ray aman-drenin'izy ireo taloha, dia izy ireo no ny baby ny vokatra zany ankehitriny. Tsy nioatreretin'izy ireo fa ny sitrapon'Andriamanitra dia marina sady tsara. Andriamanitra dia mahay mijery sy mandinika ny fahotana vitany tsirairay.
ny fahalemen'ny tsirairay hain'andriamanitra no mijery zany, ary tokony samy bebaka na hoe miaiky heloka amin'ny fahotany daholo ny tsirairay. Kanefa izy ireo dia nametraka ny tsiny any amin'ireo ray aman-drenin'izy ireo, any amin'ny razan'izy ireo. Rehefa niteny zany Ezekiely tokony hibebaka ianareo mba ho velona, dia nolazain'izy ireo fa ny fahavoazana mahazo azy ireo ankehitriny a dia nohony nataon'ny ray aman-dreniny sy ny razan'ny fahiny, fa tsy nieritreritra izy hoe noho ny fahotana nataony no nahatombo izany. Ry havana, araky ny natioran'ny olona ny valiteny ataony momba ny sitrapon'Andriamanitra masina dia tahak'ilay voaloboka. Tahaka izany koa ny valiteny maro ankehitriny amin'izao tontolo misy antsika izao. Rehefa mandinika ny fiainantsika manoloana ny sitrapon'Andriamanitra masina isika dia mahita fa ny tenantsika koa dia tahaky ny hoe mametsina an'Andriamanitra koa ny olona noho ny zava-mahazo azy amin'izao fotoana izao. Marina fa lazain'ny olona hoe tsy fahadisoantsika raha teraka noho ny ota isika, tsy fahadisoantsika raha toa ka misy mamely antsika amin'ny hafatra samihafa eny amin'ny aina aman-jero ka mahakitikitika antsika na mahavoa antsika. Tsy fahadisoantsika raha mandray fanapaha-kevitra tsy ampiheverana isika, satria hoe tsy misy tanteraka ny olona ka raha iverina fa voan'ny tsy fahamarinana avy amin'Andriamanitra ny olona de misy hatrany ny omena tsiny na ampisoroana hoe ampianjadiana aminy tsiny momba izany. Ny fahotana sy ny vokatra zany dia tsy fahadisoantsika araky ny eritreritry ny olona sasany. Ny tsiny dia omena ny ray aman-dreny na hoe noho ny fanerena natao tamiko na tonga nanao ty fahotany ity, noho ny fanerena avy anampiasana, fa hoe tsy sitrapoko nanao n'ity fahotany ity fa ny anampiasana any nanery ahy, na hoe ny tany an-tsekoly nanery anao n'ity zavatra ity, na hoe ny fiarahamonina misy ano manery ahy anao zao fahotana izao. Raha tsy voan'ireo fanerena samihafa ireo isika dia mihevitra fa mendrika sy tonga lafatra amin'ny fiainana, hoe raha tsy nisy ny fanerena nahazo ahy dia mety ho tsara sy ho mendrika ny fiainako fa tsy misy ny fahotana izay mahavoa. Moa de verinao fa tsy hitan'Andriamanitra zany no ilay resaka hoe voaloboka marikivy tamin'ny oabolana teo, dia manome tsinan'Andriamanitra masina koa isika amin'ny zavatra izay mianjady sy mahavoa antsika. Etsy-andaniny zany ry havana, raha ny fibebahana no resahana dia tsy mba nalaza loatra zany. Maro amin'ny olona tsy malala akory zany, kanefa koa dia tsy fantatry ny olona izay atao rehefa maheno ilay teny hoe mibebaha, fa mieritreritra izy hoe zavatra mety mahaketraka zany, zavatra tsy de tena mampahazo aina loatra zany fibebahany zany, eny mety maharary aza. Tena tsy malaza amin'ny olona tokoa ny fibebahana, indrindra amin'izao fotoana izao, satria tsy zavatra entina mahasoa zany na hoe misy tombontsoa azo rehefa mibebaka ny fanaovana izany, satria mampibaribary ny fahotana sy ny maha izy azo ny olona zany. Moa tian'ny olona ve ny miakeloka, satria zany no mibebaka miakeloka, hanaiky hoe nanao ratsy ve ny olona, be da be ny tsy manaiky an'izany fa mialatsiny, hanaiky hoe manota ve ny olona raha tsisy zay tena zavatra ratsy nataony a, de tsy mety manaiky izy hoe nanota. Tsy manaiky ho tompona ndraiky eo anatrehan'Andriamanitra ny olona, tsy manaiky ho tompona ndraikitra eo anatrehan'Andriamanitra momba ny fisainana nataony izy, momba ny teny nataony, momba ny asa nataony. Teo tahaky ny ankizy mandrakariva ny olona rehefa tonga amin'ny fotoana ibebahana. Ahoana moa zany hoe tahaky ny ankizy dia tsy mahatsiaro ho tompona ndraikitra, tahaka an'ireto zanak'Israely reto, tsy mahatsiaro ho tompona ndraikitra fa nolazany fa ny mahavoasaza zay kehitriny a de noho nataon'ireo ray aman-dreniny, noho nataon'ireo razany taloha ka anasazian'Andriamanitra azy ankehitriny. Izany zava-misy zany ry havana no nanaovan'ny tompo fanamariana mazava ao amin'ny Ezekiela toko fahavalo ambin'ny folo ny andininy faefatra. Ary ny fanahy rehetra
toy ny fanahiny ray dia toy izany koa ny fanahiny zanany samy ahy ireny. Ary ny fanahy rehetra toy ny fanahiny ray dia toy izany koa ny fanahiny zanany samy ahy ireny. Izany hoe na ny fanahiny ray aman-dreny na ny fanahiny zanaka dia an'Andriamanitra avokoa ireny ary fantany, ary samy efa nandray ny vokany, fa tsy hoe ny tany amin'ny ray aman-dreny dia tia amin'ny zanany no amaliana azy, fa ny ray aman-dreny taloha izy Andriamanitra dia efa voan'ny sazy noho ny nataony, fa matoky koa reto zanany reto voa dia noho ny nataony ihany koa. Izaho sy ianao dia samy mahalala tsara fa tsy misy fiainana eto amin'izao tontolo izao raha tsy ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra irery any. Raha tsy teo ny fofonain'Andriamanitra dia tsy nisy izao rehetra izao. Ny fanahyntsika dia an'Andriamanitra, izy no namorona antsika, azy isika ka tompony andraikitra manoloana azy. Midika izany fa tokony ho masina isika amin'ny zavatra rehetra. Izany no mahatonga ny sitrapon'Andriamanitra masina sady marina no mahitsy ary tsara sady mazava. Manazava misimisy kokoa izany fomban'ny tompo izany ny eo amin'ny Ezekiela toko fahavalo ambin'ny folo ny andininy fahadimy amby roapolo sy fahaenina amby roapolo hoe: nefa hoy ianareo, tsy marina ny fitondran'ny tompo, mianoa nge ry taranak' Israely, moa ny fitondrako va no tsy marina? Tsy ny fitondranareo va no tsy marina? Raha ny marina miala amin'ny fahamarinany ary manao meloka ka maty amin'izany, dia maty noho ny eloka nataony izy. Hitantsika ao amin'ny andininy fahadimy amby roapolo sy fahaenina amby roapolo izany. Izany dia izany fampatsiva nataon'Andriamanitra izany dia ho an'ny mino ihany koa ankehitriny, ho an'ny mino toa sy ianao. Na dia miseho olo masina indrindra tamin'izao tontolo izao asika, raha mbola manapaka ao am-pontsika ny ota dia animba ny saintsika izany, animba ny teny izay avoaka antsika izany, ary animba ny asantsika izany ka mendrika ny hofaty isika. Amin'ny natiora maha olona antsika dia tsy mahay miverina amin'Andriamanitra isika ka ho velona, fa isaky ny miodina aminy isika dia mendrika ny hofaty hatrany. Moa ary ve diso ny fitsaran'Andriamanitra antsika tahaka izany, sa isika ny diso amin'ny fiodinana aminy, amin'ny fialana aminy? Nefa dia mitaky aminy mba hanome antsika fiainana ka manameloka an'Andriamanitra ho tsy mahay mitondra antsika. Raha fantatsika izany dia mangorooro ny fotsika raha mieritreritra izany fitsaran'Andriamanitra izany. Ry havana, tsotra ny sitrapony, tsotra ny sitrapon'Andriamanitra, ny fanahy izay manota no faty araky ny tenin'Andriamanitra. Mazava amin'izany ny fanameloan'Andriamanitra sy ny fanameloan'Andriamanitra izay ataony amintsika, kanefa tsy finaritra amin'izany izy. Efa mazava zany ny fanapaha-kevitr'Andriamanitra fa izay manota no maty, izay mitohy manao ny fahotana io no faty araky ny tenin'Andriamanitra. Mazava amin'izany ny fanameloan'Andriamanitra sy ny fanameloan'Andriamanitra izay ataony amintsika, kanefa tsy finaritra amin'izany izy. Efa mazava

akory ny fikendreny tena noho ny fitiavana iny iantsony antsika mba hibebaka. Izao no teneniny ao amin'ny andininy faraika amin'ny telopolo sy faharoa amin'ny telopolo. Fa nahoana no faty ianareo ry taranak' Israely? Fa tsy misy sitrako ny fahafatesan'izay maty koa mibebaha ianareo mba ho velona. Ry havana, tsy tian'Andriamanitra ho faty izaho sy ianao. Na iza na iza, ny tian'Andriamanitra dia mba ho velona isika. Araka ny nolazain'ny Ezekiela, ry havana, dia nasehon'ny tompo ary manao izay marina sy mahitsy, dia ho velona tokoa izy fa tsy ho faty. Fa raha ny ratsy fanahy no miala amin'ny fahotana rehetra izay nataony ka mitandrina ny didiko rehetra ary manao izay marina sy mahitsy, dia ho velona tokoa izy fa tsy ho faty. Raha jerena maimaika izany teny izany, ry havana, dia tahaky ny hoe misy valisoa omen'ny tompo amin'ny asa tsara ataon'ny olona ary avelany hamonjy tena ny olona, dia kanefa tokony eritreritra tsara ity fehezanteny ity tsika araky ny kontekste, araky ny soratra masina. Inona moa izany hoe miala amin'ny fahotana izany ka hoe manao izay marina sy mahitsy izany? Efa henontsika matetika ny hoe tsy misy olona mpanota no afaka manao izany amin'ny heri ny tenany samirery. Ahoana ary no atanteraka izany? Noho ny amin'i Jesosy Kristy irery ihany no afahantsika mialavana, hitantsika fa mampirisika ny olony mba hibebaka sy ho velona Andriamanitra. Izao ny fahaporosehana ataony ao amin'ny andininy fahatelopolo amin'ny toko fahavalo ambin'ny folo: mitodia ka mibebaha amin'ny fahadisoanareo rehetra, dia tsy ho tonga fahatafitoenana mahameloka anareo intsony izany. Raha arabaky teny izany fehezanteny izany, dia hoe mba tsy ho tonga vato mahatafitoana anareo intsony ny fahotana. Izany no dikan'izay arabaky teny. Amin'ny natiora antsika, maha-olombelona antsika, dia ratsy isika. Ao amin'ny Kristy no ahafahantsika mitodika na hoe miala amin'ny fahadisoantsika rehetra, ka tsy lasa vato mahatafitohina intsony izany. Ny fahotana ataontsika ao an-tsaintsika, izany hoe ny fahotana atao ao an-tsaina, ny fahotana amin'ny alalan'ny teny, ny fahotana amin'ny alalan'ny asa no matetika vato lehibe manelanelana antsika sy ny fiainana mandrakizay. Io fahotana io no toy ny vato na briky mafy tsy azo ahozongozonina manelanelana antsika sy ny lanitra rehefa manana fisainana tia tena isika, rehefa manao teny mandratra isika, ary rehefa manao asa ratsy isika. Noho ny fitiavan'Andriamanitra antsika, dia nalefany ny zanan'ilay tokana, dia Jesosy izany, mba hanazava ny diantsika mankany an-danitra, ka nanala ireo vatom-pahotana izay mahatafitohina ka mampenjerantsika tamin'ny fiainany tsy misy tsiny. Maty tsy nanana fahotana Jesosy, ary nitsangana tamin'ny maty tamin'ny voninahitra. Tadio ny tenin'ny Isaia izay mamariparitra izany fanamboarana ny lalana mankany an-danitra izany, ao amin'ny Isaia toko fahaefapolo ny andininy fahaefatra, hoe aoka asandratra ny loasaha rehetra, aoka hahetry ny tendrombohitra sy ny havoana rehetra, aoka ny be havoana ho tonga lembalemba, ary ny tany sarodalana ho tonga lemaka. Noho ny amin'ny Kristy irery ihany no hahafahantsika miala amin'ireo vatom-pahotana mahatafitohina, ka hitodika hiverina ao amin'ny lalana mankany amin'ny fiainana mandrakizay. Misy sary hafa koa mbola omen'ny tompo antsika, ry havana, amin'ity tenin'Andriamanitra ity. Rehefa niala avy eo amin'ny lalana namboarina isika, dia tonga ao amin'ny efitrano fandidiana. Mampirisika antsika izy araka ny teniny ao amin'ny Ezekiela toko fahavalo ambin'ny folo andininy faraika amin'ny telopolo, hoe isory ho afaka aminareo ny fahadisoanareo rehetra izay nataonareo, ka manaova fo vaovao sy fanahy vaovao ho anareo. Araky ny natiora maha-olona antsika sy ny fombantsika, dia ratsy fanahy isika. Fa eo amin'ny Kristy no hahafahantsika manova ny fotsika ho tonga fo vaovao. No hazavain'ny tompo misimisy kokoa izany teny izany
ao amin'ny Ezekiela toko faraika ambin'ny folo.

andiny fasivy amby folo hoe de omeko fo iray izy ary asiako fanahy vaovao ao anatinareo ary esoriko amin'ny fonofo sy ny fovato ka omeko fo vaovao izy. Eto no anazavan'ny tompo mazava ny fomba anaovany ny fanovana ny fotsika. Tsy ho isika samirery no afaka ahazo fo vaovao sy fanahy vaovao fa Andriamanitra ihany no manao sy manatanteraka izany. Nandeha fanjanany lahy tokana izy, ilaina tetia tany zany ary maty ary nitsangana indray ho antsika sy ho famelana ny elontsika. Ka ahoana ary zany no ataoko sy ny tokony ataonao mba analana ny fahatsoantsika ka azo tombontsoa avy amin'izany? Ry havana, mandefa ny fanahy masina amin'ny alalan'ny teniny ny tompo ka manameloka ny fotsika ka mitondra antsika eo amin'ny famelan'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Eo amin'ny batisa, eo amin'ny rano sy ny teny no anesoran'ny tompo ny fahafatesantsika, ny anesorany ny fahotantsika, no anesorany ny fovato be fankahalalana anantsika ka anolohany izany anolohany azy amin'ny fahavelomana, amin'ny fahamasinana, amin'ny fonofo mahay mitia fo mitempo ho azy irery ihany. Marina tokoa fa mbola manana fonofo manota isika, kanefa izany fotsika izany dia efa ny tompo amin'ny alalan'ny finoana izay ataony ao anatintsika. Kristy no manala ny fahadisoantsika rehetra tamin'ny tondrany ny fahotantsika teo amin'ny tenany ka nanolohany izany tamin'ny fahamasinany teo amin'ny azo fijaliana. Noho ny finoana izany zavatra izany no ahafahantsika miaikeloka isan'andro eo anatrehan'ny tompo ka mamela izany eo ampotitry ny azo fijaliana. Farany, ry havana, aorianan'izany rehetra izany dia afaka miverina amin'ny sitrapon'Andriamanitra isika ary fantatrao fa mora izany sitrapon'Andriamanitra izany. Ny tanjon'Andriamanitra mantsy dia ny miantso antsika mba hibebaka sino. Izao ny teniny eo amin'ny andininy faraika amin'ny telopolo sy faharoa amin'ny telopolo teo hoe fa nahoana no faty ianareo taranak' Israely fa tsy sitrako ny fahafatesan'izay maty koa mibeba ianareo mba ho velona. Raha ny fombantsika sy ny natiora maolona antsika dia ratsy isika, fa eo amin'i Kristy dia afaka mibebaka sy velona isika. Jesosy no nanao izany ho antsika ka afaka mandray izany isika. Jesosy dia tanteraka zato isan-jato amin'ny fotoana rehetra ary nijaly tamin'ny fanazaziana tokony nahazo antsika. Nataony izany rehetra izany mba hahafahantsika miala amin'ny fahadisoantsika ka ho velona. Izao Jesosy dia manentana antsika hiala amin'ny vahoan'ny Satana na mahampanotantsika, hiala ka hitodika ampinoana eo amin'Andriamanitra. Andriamanitra dia miantso antsika, mamonjy antsika. Andriamanitra dia afaka manova ny faharatsiantsika ka anaraka ny sitrapony masina. Ho tian'Andriamanitra ny fombantsika rehetra ka hiaina izany isan'andro sady manompo azy. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy irery ihany no hahafahantsika mibebaka sy velona ka hamora ny fanarahantsika ny sitrapon'Andriamanitra. Noho ny filazantsara dia ataon'ny tompo tanteraka amintsika izany ka ho fantatsika ny sitrapony eo amin'ny fiainantsika ary amin'ny alalan'ny finoana ka aneketsika sy ankatoavantsika ny sitrapon'Andriamanitra. Ho fantatsika hatrany zany rehefa mianatra sy mihainy ny tenin'Andriamanitra matetika isika, rehefa mandray ny fanasan'ny tompo isam-potoana isika, rehefa mahatsiaro ny batisantsika isan'andro isika, araka ny ampahatsiahivon'ny apôstôly Paoly antsika hoe amin'ny Romanina toko fahaenina andiny fahaefatra, koa niarana levona taminy tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika mba ho tahaky nananganana ny Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. Ny tompo izay mitondra antsika hiala teo amin'ny fahafatesana ho any amin'ny fiainana ane anampy antsika isan'andro mba hibebaka sy ho velona. Dia voninahitra ane ho an'Andriamanitra ray zanakary fanahy masina izay efa azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho azy.

0: Fa izao no lazaiko ry rahalahy. Ny nofo aman-dratsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra ary ny fahalovana tsy mandova ny tsy fahalovana. Indro zava-miafina no ambarako aminareo. Tsy hodimandry avokoa isika rehetra fa vetivety toy ny indray mpimaso rehefa maneno ny trompetra farany dia ovana isika rehetra. Fa hotsofina ny trompetra ary ny maty hatsangana tsy holo intsony. Ary isika ovana. Fa ity mety loh ity tsy maintsy hitafiny tsy fahalovana ary ity mety maty ity tsy maintsy hitafiny tsy fahafatesana. Koritianina voalohany toko fahadimy ambin'ny folo ny andinin'ny fahadimampolo ka hatramin'ny fahatelo ampidimampolo.
1: Tu fais une file à Saint-Sar, j'ai qu'un psy full type carou, méga hertz.

raha miray amiko anareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao izay tianareo na inona na inona fa ho tonga aminareo izany. Zaho no natoko fahadimy ambin'ny folo andeha.

0: Fiangonana Loterana Malagasy, tafika masina maharitra.
1: Fiangonana Loterana Malagasy, mafiorina,
0: mivavaka,
1: mafoy,
2: ary mandeha.
0: Tafika masina lehibe voalohany, ifandrombona ny FLM Masinoda Partany 20, ezaka fitaomana olona ho an'i Jesosy.
1: Sinoda Partany Sofia,
0: Antsohi,
1: Analalava,
0: Bealalana,
1: Befandriana,
0: ary Mandry Tsara. Ny 7/13 hatramin'ny 20 Jona 26 roa arivo ho avy izao.
1: Faneva, koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra.
0: Matio 18:20 5:10 tapany A.
1: Enina ambin'ny folo jona fahatongavana,
0: alarobia 7/17 jona maraina, fiangan'ny groupe makany Analalava,
1: fitaom-pivavahana famoahana ofisialy tarihy ny filohan'ny FLM,
0: ny tolakandro fizarana groupe fiangana makany amin'ny distrika tsirairay,
1: alakamisy 8/18 jona fahatongavan'ny groupe any an-toerana sy fandaminana samihafa, tolakandro mandeha miatafika,
0: zoma 5/20 sabotsy 20 jona maraim-baovao fijoroana vavolombelona asa sy fampahirezana. Eo ihany koa ny torolalana sy pratika mialohan'ny fandehanana miantafika mitohy amin'ny fandehanana manao tafika masina.
1: Hisy ny projection filma masina sy antsapiderana ifandrombona ny sampana rehetra tonga isaky ny sinodam-paritany.
0: Alahady 20 jona famaranana sady filaharam-be manodidina ny tanàna, fitaom-pifafana sy fandraisana fanasan'ny tompo. Tadidio ary tafika masina lehibe voalohany ifandrombona ny FLM Masinoda Partany.

Miderany Jehovah firenena rehetra, miderazy ry olona rehetra. Salamo fa 7:17. Ho fampandronana ny fidirenan'ny filazantsara sy mifanohanana ny asan'Andriamanitra, ny koraly ampifi antoko mpihira feno filazantsara ampodivoana fitiavana dia faly manoatra ho antsika. Grand conseil evangélique iarahana amin'ny groupe Iloaina. Alahady fitotoana amin'ny roa sasany ao amin'ny trampokon'olona Tsirabe. Tapakila tsotra 4000 ariary, fanasana 1000 ariary. Toerana entana ny tapakila any amin'ny mpikambana tsirairay sy eny amin'ny andron'ny fampisehoana. Partenaire Media, Radio Feo Mpitily, Radio Feo Filazantsara FM 91.2 MHz. Fifandraisana 033 19 702 22. Tonga fa maro voninahitr'Andriamanitra e!

0: fa izaho mahalala ny hevitra izay hiverako anareo ho Jehovah dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenanany amin'ny farany. Jeremia toko fasivy ambyroapolo ny andininy faraky ambiny folo.
1: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.

Tulci pastură mănurăbari. Ivava căsică tupcu. Tupcu, indra-indrai zahai dia mațiaru resi ca reraca, săci e virnai huți maumbi zahai o amni fiainana aratena e to amni tifiainana ei e to tani ti. Cua mangataka mnau zahai, mamela indrinda nielukai ramisi izai țiaraka sitrapunau na taunai na nu e virnai. Are un piu zahai închitrin bai tuetra om Jesus Christi zanakau, bau Jesus un hanzaka o punai, ca o țapa fanainai zan fia dana na umen zani, aru fantatra ciua lala na tucun harainai a turnau izuranai. Kana dia tu ați mă umbea zi zahai dia hi tuetra fatukina nau atrani, hana na funona nau, are alala în sitra punau, izai mtundra nai mandraka riva, oamni fiena na mandraka zai. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Toy izao ny voasoratra ao amin'ny Jaona toko fahadimy amby folo ka ny andininy fahaefatra. Jaona toko fahadimy amby folo andininy fahaefatra amin'ny anaran'i Jesosy. Tomoera amiko ary izao aminareo. Tahaka ny sampany izay tsy mahay mamoa azy raha tsy miray amin'ny voaloboka izy dia toy izany koa ianareo raha tsy miray amiko. Amen. Ripiainoavana, aminao mandrakarivana ny fahasoavana sy fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ho anao izay mahatsiaro ho tsy mahavita zavatra no iantefany ity teny ity androany. Rehefa mandiny teny ianao ohatra ka mahatsiaro hoe tao tsy mandeha araka izay eritreretinao sy antenainao arak'izay irinao ny asa mandrara eo amin'ny fiainanao andavanandro. Mba miezaka ihany nefa tao tsy mahita vokatra. Na koa misy faniriana ny mba hiatsara kokoa eo amin'ny fitondrantena eo amin'ny toe-panahy. Na misy fahazaran-dratsy izay tena fantatrao fa tokony hialana satria tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra nefa tao tsy afaka fa mamatotra anao hatrany ary mampijaly anao azy indraindray. Na tsy mahavita mahita vokatra tsara fa vokatra ratsy ihany aza no indro fa mivoaka ho anao ity teny ity. Satria tokoa mantsy efa mandiny volana maro satsika izao tany amin'ny taombaovao tany sika nefa nyresaka teto amin'ny fandaharana hoe fotoana toy izao no hametrahana ny tanjona vaovao hahatsara kokoa ny toe-panahy araka an'Andriamanitra sy izay mety ho fiatsarana rehetra eo amin'ny fiainanao. Ary indro anamby anao amin'izao fotoana izao manao hoe to tsy araka izay faniriana tamin'ny taona vaovao izy izany fa taony teo ihany teo. To tsy mandroso makany amin'ny tanjona aho izany fa to vao maika aza miemotra. Raha sanatria ka izany no miseho ary izany notsapanao dia hoy aho hoe jereo aloha sao dia misy tsy mety aho. Sao dia tsy miray amin'ny fotipoaloboka ka miasa rery na miady rery hany ka tsy mahomby. Jereo akaiky mbola fotoana hahafahana manarina izay tsy mety izao. Aoka ho tsaroana mandrakariva fa Andriamanitra amin'Andriamanitra dia zava-dehibe avokoa na ny fanahinao na ny tenanao. Nefa fantaro fa etsy ambony ny tenanao dia ny fanahinao ny tian'Andriamanitra ho vonjena aloha ary ny amin'ny tenanao kosa no ny avy eo. Tonga teto amin'izao tontolo izao Jesosy mba hamonjy ny olona rehetra amin'ny fahotana sy fahafatesana ary ampiray azy indray amin'Andriamanitra iray. Efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very hoy mantsy ny voalazan'i Jesosy ao amin'ny Lioka toko fahasivy ambin'ny folo andininy fahafolo fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Ny olana voalohany amin'ny olombelona dia olana ara-panahy, ny fahotana izay mampisaraka antsika amin'Andriamanitra izany. Noho izany ny filazantsara dia mikendry indrindra aloha ny fanamarinana avy amin'ny finoana. Azo izay fanamarinana avy amin'ny finoana izay dia fantaro fa Andriamanitra dia mikarakara sy mandray an-tanana koa ny fiainantsika ara-tena.
ny fiainantsika amin'ny maha olombelona nofo sy raha antsika. Jesosy mihitsy no nampianatra antsika tamin'ny fivavahana hoe omeo anay any olo hanina sahaza ho anay, hanina hohanina, fitafiana, trano, asa, vady aman-janaka tsara fanahana, fahasalamana sy zava-tsoa rehetra tsy voatanisa. Izay no nampianarana antsika ao amin'ny fotom-pianarana kely ny Martin Lotera. Ary nimporofon'i Jesosy mihitsy azy izany tamin'ny asa maro izay nataony teto an-tany. Nampitondry mofo izy, nanasitrana amin'ny marary izy, nanangana amin'ny maty mihitsy azy izy mba hamafa ny alahelo sy ny ranomaso teto amintsika. Noho izany dia azo lazaina tokoa hoe tsy mba manao ambanin-javatra ny fiainantsika ara-tena ny Tompo. Nefa na izany aza dia ny fiainantsika ara-panahy no ambony kokoa aminy. Ka ahoana ary no atao raha toa ka mahatsiaro ianao hoe tsy mahomby? Hoy Jesosy eto hoe tomoe ramiko. Tomoe ramiko ahoana? Tomoe ramiko. Dia ahoana izany? Dia izao no ataovy ary. Henoy navakio ny tenin'Andriamanitra. Mivavaha amin'ny fo madio. Miaza mivavaka na dia tsy manana hery sy fahavononana firy aza ianao hanao an'izany. Ary raiso ny famelan-keloka avy amin'i Jesosy Kristy. Izay ny fomba hahafahanao miray amin'ny fotopoaloboka. Raha manao an'izay ianao dia Kristy no ho velona ao anatinao fa tsy anao intsony no velona. Izay ilay firaisana amin'i Jesosy. Ary raha izy no velona ao anatinao dia izy no hanjaka tanteraka ao aminao ka ho azo antoka fa hahomby ianao amin'izay ataonao rehetra. Amin'izay ataonao rehetra hoe? Eny. Satria izay ataonao dia izay handitian'ny Tompo ataonao. Tsy anao sitraponao intsony ianao fa ny sitrapon'ny Tompo no ataonao. Raha mitoetra ao amin'i Jesosy ianao androany dia mety hiova mihitsy aza mantsy ny tanjona kendrenao arak'izay lazainy aminao. Mety tsy izay nokendrenao tamin'ny taom-baovao intsony no tanjona ho raisinao indray. Satria ho ihany aho hoe ny sitrapon'Andriamanitra no lasa tanjonao. Tsy maninona izany raha izay miseho na raha izay no miseho fa izay aza no vao maika tsara raha toa ka ny sitrapon'Andriamanitra no ataonao tanjona eo amin'ny fiainana ara-tenanao. Fa ny zava-dehibe indrindra dia ny manana firaisana amin'i Jesosy ianao ka ny vokatra avoakanao dia ny vokatra avy amin'Andriamanitra. Ko aza kivy ary raha toa ka ny hevitra ianao hoe tsy naomby. Miverena amin'i Jesosy ary izy no hanome hery sy fahefana ao anatinao amin'ny alalan'ny fanahy masina ka avokatra sy aomby ianao amin'ny ara-panahinao sy amin'ny ara-tenanao. Satria ianao dia hanao ny sitrapon'Andriamanitra mampiadana no mitoetra ao amin'i Jesosy Kristy. Ho aminao anezany fiadanan'i Kristy izany. Amen.

0: Radio für Philadelphia, FM 91.2 MHz.
1: Amin'ny anaran'Andriamanitra ray sy zanaka ary ny fanahy masina.
2: Amen.
3: Iara-mivavaka isika tompoko. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao izahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao malala, no ianao niaro anay nandritra iny andro iny tamin'ny fahasoavanao lehibe. Ary mangataka aminao izahay ny mba hamelanao ny fahotana rehetra raha nanao ny tsy marina izahay sy aro anay amin'ny fahasoavanao amin'ity alina ity. Ka dia atolotra eo ampelatananao ny zavatra rehetra, na ny ara-tena na ny ara-panahy. Momba anay anie ny anjelinao masina mba tsy hanakery aminay ilay fahavalo masika. Amen.
4: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.
5: Mitady ny rahalahitra aho. Fandaharana natokana ho an'ny lehilahy isaky ny atalata amin'ny 10:30 minitra izay arahinao eto amin'ny radio feon'ny filazantsara 90 teboka 2 MHz. Tompona andraikitra sy mpanatontosa Lovandria Mahay Mizaka. Mitady ny rahalahiko aho.

faly miarabantsika lehilahy rehetra indray izay mpanaraka ny fandaharana tadiny rahalahitro aho isaky ny talata izao. Ny namanao Lovandria Mahay Mizakandreny mbola miaraka aminao amin'ity talata maraina ity, dia manonona sahady ny fiadanan'i Jesosy Kristy toetra mandrakariva aminao sy ny ankonanao ry rahalahy namana izany. Dia alohan'ny anomboantsika ny fiarahana dia eo amin'nytraky ny fotoana mampelatana ilay tompoandriamantsika sika amin'ny alalan'ny vavaka vavaka sika tompo. Faly misaotra sy midera, mankalaza manome voninahitra anaranao zay ry tompoandriamanitra io, fa lehibe tokoa ny fitiavanao sy ny famindraponinao taminay tsirairay afaka mbola menao tomponandrim-pahavelomana, mbola afaka manatanteraka ny asa manandraikitra zay napetrako taminay, ary mbola nomenao izany tomponandrim-pahavelomana zany ihany koa ahafahanay miaina araka ny sitraponao, ary indrindraindrindra ahafahanay manatanteraka zay rehetra fantatra anao fa mahasoan'ny fiainanay. Dia mangatam-pamelana aminao zay amin'ny zavatra rehetra zay tsy araka ny sitraponao nataonay teo anatrehanao. Apetraka feno ampelantaninao ny fandaharana zay hotaterahana eto, dia ny fandaharana mitadiny rahalahitra aho izay hoentinay hanangonanay ny namanay ho aombalanao ry tompoandriamanitray, ka indrindraindrindra ihany koa ny fotoana zay taterahana eto dia taio ho voninahitry ny anaranao rery ihany, dia taio ny tokantranony lehilahy rehetra amin'izao maraina izao mba omba fitahiana sy ny fahasoavanao. Tonoana amin'ny anaranao Jesosy Kristy manan-kery avy any Nazareta izany vavaka izany. Misaotra tompo, amen. Eny ary rahalahy namana isany a, dia tahaka ny mahazatra antsika rehefa manomboka ny fandarana tahaka izao tsika, dia mangataka amin'ny fanahy masina, satria izany fanahy masina zany dia manana ny anjara toerany lehibe eo amin'ny fanatanterahana ny asa manandraikitra antsika lehilahy. Ka dia amin'ny alalan'ny hira laharana fa 5:70 amin'ny firana FFDM no hoentintsika mangataka ny fanahy masina, hira mitondra ny lohateny hoe "Ory fanahin'ny ray".

Dia isaorantsika ny namana teknisianina solofo izay mikirakira ny vata maro bokotra mampita ny feo any amin'ny tsika tsirairay avy a. Tamin'izay hira mahafinaritra izay nomeny sy natolony ho antsika izay. Arak'izany ary dia andeha hamaky tenin'Andriamanitra isika izay hoentsika anokafana izao fandaharana izao ary anatsoantsika ihany koa lohahevitra izay ho resadresantsika eto amin'izao fandaharana mitatindranahitra ao izao. Dia arak'izay voasoratra amin'ny Jaona toko fahaenina andininy faharoambinifolo sy ny andininy fahatelo ambinifolo ihany. Jaona toko fahaenina andininy faharoambinifolo sy ny andininy fahatelo ambinifolo ihany. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: ary rehefa voky ny olona dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany, angono ny sisa tsy lany mba tsy hiso ho very. Dia nangonony ka nahafeno harina roambinifolo ny sobiky ny sombotsombon'ny mofo vary ordea dimy izay ambony tsy lanin'ny ny hinanana. Amen. Izay zany no tenin'Andriamanitra izay hoentintsika anokafana izao fotoana izao. Eto aloha dia tsara ihany ny mampafantatra antsika ry rahalahy isany a fa isika ny fandarany tahaka izao dia tsy hoe akory a atorotenina nataontsika eto ary tsy fampianarana soratra masina ihany koa, satria misy ny ray aman-dreny pastora ny teolojianina zay efa manana ny fandarantsika mitadin-dralahitro tahaka izao a dia tena pratika mpiainana miainga avy amin'ny soratra masina zay no horesantsika eto amin'izao fandaharana izao. Ka rehefa namaky an'izay a tenin'Andriamanitra izay tsika dia anatsoaka fehezateny anankiray izay manana lanjany ao anatin'izay a andinin'ny faharoambinifolo sy ny fahatelo ambinifolo amin'ny Jaona toko fahaenina zay tsika, dia ny hoe angony ny sisa tsy lany mba tsy hiso ho very. Angony ny sisa tsy lany mba tsy hiso ho very, ao amin'ny Jaona toko fahaenina andinin'ny faharoambinifolo no ahitantsika izay. Dia raha miresaka n'io tenin'Andriamanitra io tsika dia tsara aloha fitotintsika foy ny hoe inona moa zany nahatonga an'izay tenin'Andriamanitra zay hoe angony ny sisa tsy lany a mba tsy hiso ho very. Ataoko angamba fa na dia tsy ho resantsika eto aza zay a dia efa haintsika lehilahy tsara fa zany tenin'Andriamanitra zany dia nitsoahana tao amin'ilay Jesosy ilay namokony dimy arivo lahy efitra ka ny dimy arivo lahy no resahana tao anatin'izay fa olona betsaka no manjoy an'i Jesosy a amin'izay toerana rehetra nalehany. Ka izany a no hita eto amin'ity tantara ity. Ka inona nefa no atao izany rehetra dia izany ozy ianao? Samy nanana ny fihetse-pony a ny olona tsirairay tamin'izany fotoana izany. Ao ny sasany a te andre ny toroteny mamy ataon'i Jesosy, ao ny te andre sy te ahita zava-baovao mahaliana, ao ny hitondra ny aretin'ny havany na ny hoe rofon'ny tenany mihitsy aza moa mba hitady ny izay fomba hoentina hanasitranana na hangatana hangatam-panasitranana. Ao kosa ireo te hiobo izay asa lehibe izay nataon'i Jesosy. Tsara nefa ny manambara fa reny toerana izay nanarahan'ny vahoakan'i Jesosy ireny a dia toerana nisedran'izy ireo ny fahoriana maro isan-karazany. Ka rehefa natompon'i Jesosy ny masony a dia hitan'i Jesosy ny fahoriany reto vahoaka fa tena tsy manan-kohanina ny ankamaroany izy ireo. Ka dia omena azy Jesosy a satria tsy ny fanahiny ihany a no tian'i Jesosy hahazo soa fa ny tenany ihany koa dia tian'i Jesosy a hahazo izany a sakafo izany, ary tian'i Jesosy tsy ho diso sakafo ny tenany reto vahoaka izay manaraka azy reto. Andriamanitra mantsy a dia te hanome antsika ny fahasambarana na dia atao hoe mbola mamaky vaky ty fiainana eto tany ity aza antsika, ary izany indrindra rahalamy mahatonga antsika hoe mbola mangataka manakariva izay fantatra hoe fantatra n'Andriamanitra fa mahasoa amintsika mba ho ataony amintsika izany. Ka izay ny tenin'i Jesosy hoe izay manaraka ao izy a dia tsy maintsy voky a ary ho afaka etaeta, ary zay asehon'i Jesosy eto amin'ity tantara ity izany. Porofo izany a ny fitiavana fitiavan'i Jesosy ty hanome ny olombelona izay rehetra ilainy. Ka dia nasehon'i Jesosy ny fahagagana izay nataony teto amin'ny ty resaka ny ray aman-dreny izay resahantsika eto ity. Aiza no
ahitana mofo hoan'ireto olona reto. Izay ny fanontaniana mipetraka tao anatin'ny mpianatra tsirairay. Ary Neveron Philippe fa toredirety ihany zany hoe teny Jesosy zany hoe eo anatrehan'ireto vahoaka betsaka sesehina reto hoe aiza ny ahitana sakafo. Noho ny finoan'ny Andre nefany a fa misy tompo mahay ny zavatra rehetra eo amin'ny eo anilany, dia tsy ny salasala akory izy fa milaza fa ao anivon'ny olona ao a dia misy zazalahy kely anankiray manana mofo ordeady dimy sy hazandrano madinika roa, nefa moa avita inona akory zany hoe sy izay ny fanontaniana izay napetrany. Kanefa dia zao a ny fihevitra an'Andriamanitra sy ny fihevitry ny olona dia tsy mitovy velively. Ny tsinotsinona amin'ny olona dia zava-dehibe kosa amin'Andriamanitra, ka na dia mofo ordea dimy sy hazandrano madinika roa ihany aza dia nahavoky olona 5000 ary mbola nisy ambiny 24 sobika. Tena zavatra mahagaga zany. Ary tsy navelan'i Jesosy arino nefa reny ambiny ireny, dia zao noteneniny hoe angony ny sisa tsy lany mba tsy hisy ho very. Endrika iray ivelan'ny tantara dia ampy mizara ny fahasoavan'Andriamanitra. Eny, manana ampyampy aza isika olombelona, isika lehilahy dia efa nomen'Andriamanitra fahefana hanjaka amin'ny zavatra maro eto amin'izao tontolo izao, saingy tsy mba tsapatsika loatra izany hoe tombontsoa hananantsika izany indraindray, hany ka arintsika foana izy ireny. Misy lesona tsara sy mahasoa ary tena maro no azontsika amin'ity tenin'i Jesosy eto ity. Nefa dia andao a fitinintsika amin'ireto zavatra vitsy reto ihany no iarahantsika mandinika fohitsotra. Dia voalohany a teny hoe angony ny sisa tsy lany amin'ny fotoana sy ny andronao mba tsy hiso very. Voalohany zany resantsika eto dia hoe angony ny sisa tsy lany amin'ny fotoana sy ny andronao mba tsy hiso very. Izay no zavatra resantsika faharoa. Voalohany ny zavatra resantsika faharoa dia hoe angony ny sisa tsy lany amin'ny herinao mba tsy hisy ho very. Angony ny sisa tsy lany amin'ny herinao mba tsy hisy ho very. Alohan'ny iresantsika andreo resaka anankiroa ireo a dia andeha alohantsika angataka hira anankiray eo amin'ny namana teknisianina Solofo a, dia ny hirany hira eo amin'ny firana FFPM laharana fa 5:20 mitondra ny lohateny hoe Jehovah tsy mba manadino. Ny FDL Ambatovinaky namana Solofo a no mihira izany hira mahafinaritra dia mahafinaritra.

De soratsika ny namana teknisiana amin'izay hira izay. Ndao ary resantsika voalohany hoe angonony sisatsilany amin'ny fotoana sy ny andronao mba tsy hiso very. Angonony sisatsilany amin'ny fotoana sy ny andronao mba tsy hiso very. Izany hoe efa nisy fotoana laninao zany a, fa ny sisatsilany a dia angony aloha mba tsy ho very. Izay zany no resantsika fo izy. De mipetraka amin'ny fanontaniana hoe fangamo zany a efa nisy fahaverezana ny fotoana sy ny androntsika. De mivaliny de tsotra be, eny efa nisy tokoa. Maro tokoa matso no efa nieritreritra ny hoe hafoy ny andro avelomany ka nandanindany foana ny fotoanany a, zay hoe fotoana nisin'izany fahavelomany izany. Hany ka efa kely sisa ireny eo amin'ny andro-pahavelomana no avy tanany zavatra na ny tsara zany na ny ratsy. Firy taona ary ny andro ny ainanao raha ho anao zany ho antsika lehilahy, ianao zao zao zay mihaino anazy ao, ianao lehilahy mihaino anazy, firy taona ny tanio ny tenanao hoe firy taona zao ny andro ny efa ny ainanao ary laninao tamin'ny fanaovana inona sy inona izany fotoananao zany, reny fotoananao reny a laninao tamin'ny fanaovana inona sy inona. Matetika isika zanak'olombelona na isika lehilahy de mandanindany ny androntsika amin'ny fanaranam-pon'ny nofo sy ny fitadiavana ny arena momba ny tany ihany, fa ny mpanompon'Andriamanitra kosa de tsy mba misy ary tsy misy nandanintsika ny amin'ny hoe fanomponan'Andriamanitra de tsy mba nisy nandanintsika ny androntsika na de hoe kely akory aza. Tsaro fa Andriamanitra ne de mihevitra antsika mandrakariva. Andriamanitra ne de mbola hiverina amintsika ary isika ihany koa de mbola hitoetra mandrakariva amin'Andriamanitra. Izay mpanompo tsara sy mahatoky ary tsy mandany foana ny fotoanany sy ny androny tamin'nyrehaky ny tany de izy ireny ihany no hiara-monina amin'Andriamanitra ny an-danitra mandrakizay. Fa ireo zay sondriana nandany ny fotoanany sy ny andro ny rehetra tamin'ny fahafinaretan'ny nofo ihany a de azakaka tompoko raha mikatona eo alohan'ny eo alohanao a ny vavahadin'ny lanitra. Ka de ny mbola zao ary a rahalahy de angony ny fotoana sy ny andronao zay mbola sisa tsy lany. Eritreto hoe raha atao hoe 10 taona ianao zao a de eritreretina hoe 8 taona ny olona araka ny soratra masina no maty a, mbola manana 20 zany ianao a lanitra. Ka de ny mbola zao ary a rahalahy de angony ny fotoana sy ny andronao zay mbola sisa tsy lany. Eritreto hoe raha atao hoe 10 taona ianao zao a de eritreretina hoe

izay fotoana izay nangoninao amin'ny sisatsilaninao a dia ento anompoana an'andriamanitra sy hitadiavam-pamonjena ho an'ny fanahinao. Mety nandritra ny 70 taona izay niainanao anao a, dia mety ny fiainana ranofinao a no novokisanao a, ny fiainana ranofinao no mikarakarainao. Fa amin'ny 70 taona sisa kosa dia andeha hitadiavantsika famonjena aminay ho an'ny fanahyntsika ao amin'andriamanitra. Eny, ento ny sisatsilany tamin'izao fiainana izao mba hitadiavana ny fiainana ho avy. Ento ny sisatsilany tamin'ny zavatry ny tany mba hikatsahana ny zavatry ny lanitra. Ry rahalahy, araka ny lalàna izay mifehan'ny natiora na ny zavaboary dia toy ny masoandro hariva madiva iletika isika ka fohy kely sisa dia tsy ho hita intsony ny tantaram-piainantsika. Andao kosa ary isika ry havana, andao kosa antsika ary rahalahy mba hanangona ny sisatsilany amin'ny fotoana sy ny androntsika mba hitadiavantsika famonjena ho an'ny fanahyntsika, dia ny hino an'i Jesosy sy hatoky tanteraka ny famonjena vitany ho antsika. Ry rahalahy, toy ny vato mandontona ne isika ary mety mianjera ary mety tsy ampozontsika dia mianjera zany vato mandondona eo amin'ny fiainantsika, eo amin'ny fiainantsika zany. Tsy azo ianteherana ny fahatanjahana. Eny, tsika lehilahy mihevitra an'izay hoe atomady sy voronofo tokoa ka dia tsy miraharahana inona inona ary tsy ahoantsika raha fahafatesana. Inona moa izay fahafatesana hoe antsika fa afaka misedrana izany tsika? Firifiry akory moa no efa nitaosiny izany fahafatesana izany ka lasa ny mivarotsy ny fody raha mbola teo amin'ny tanjany sy ny heriny izany lehilahy izany. Maniry koa raha maniry aho rahalahy, ny mba hanangona antsika koa ny sisatsilany amin'ny fotoana sy ny androntsika. Eny, izany indrindra nge no tokony hanangona anazy sao miparitaka ka ho verivery foana. Araroty amin'izao taona 2023 izao mba hitiavana bebe kokoa an'andriamanitra sy namana. Eny, araroty toy izao taona izao hinona an'ny Jesosy Kristy sy hitakina ny famonjena vitany ho antsika. Izay ny amin'iny tapany voalohany iny a, angony ny sisatsilany amin'ny fotoana sy ny andronao mba tsy hisy ho very. Alohany idirantsika amin'ny resaka faharoa dia ny hoe angony ny sisatsilany amin'ny herinao mba tsy hisy ho very, dia andaontsika aloha hiaraka andrendray ny hirandrareo Cœur d'Homme mahandro 67 hectara ny akaikin'Andriamanitra.

Eny ary dia isaorantsika ny namana teknisianina misahira zahay. Faharoa zany tsika dia resaka hoe angonona sisa tsy lany amin'ny herinao mba tsy hisy ho very. Ny manana ny rehetra dia samy manana hery avokoa, saingy ny hery ananany a ny tsy mitovy. Manana ny heriny, mety ny herin'ny olombelona tsy mitovy amin'ny herin'ny omby velively, ny herin'ny vorona tsy hitovy amin'ny herin'ny biby, fa samy manana ny heriny. Kanefa dia samy manana aina ireo zava-manana ireo. Ireny hery izay nomen'ny mpahary antsika ireny dia tsy tokony hapetrapotsiny tahaka ny lamba mpiasa akory, fa tokony hoentina manao asa mitera-bokatsoa ho an'ny tenantsika sy ny ho an'ny olo-kafa manodidina antsika, ary indrindraindrindra rahalahy ho an'ny ankonantsika eo amin'ny lafim-piainana rehetra, tena saina fanahy amiresaka izay lafim-piainana izay antsika koa. Raha izany ary dia mba taiza sy taiza ary nanaovanao inona sy inona daholo no nandaniinao ny heritsaina sy ny heritena nomenanao hatramin'izay ela izay, laninao tamin'ny fiainana tany be rendrarendra sy mandoka fotsiny ihany ve? Raha izany tompoko a, afantaro fa tahaka ny tranona olona teo ambonin'ny fasika ihany ny asanao, ka mora simba sy mora rava ary tsy azonao ianterana akory. Ka izay sisa tsy lany teo amin'ny tsinitsinina tamin'ireo heritsaina sy heritena nomenao ireny dia angony kosa anio a ho an'ny asan'Andriamanitra. Ary io ny tena matetika tsindriko eto foana hoe fa maninona isika lehilahy rehefa tonga ny fanaovana ny asana asa sy fampahirezana, dia matetika saika vehivavy ny tena mijoro ery aloha ery, manatanteraka ny teny dimy sy mivavaka izay atao ao anatin'izany asa sy fampahirezana izany. Fa maninona rehefa hatsangana ny diakona sy ny mpiandry a dia vehivavy ny maramisa ao fa isika lehilahy vitsy? Fa maninona rehefa hatsoana isika fikambanan-dehilahy vahiny aty amin'ny fandaharana mitadiny rahalahy kao a, fa maninona antsika ny mandaha? Dia fanontaniana apetraka amintsika tsirairay avy izay. Zara zaraina samy manana ny azy a ny fanomezam-pahasoavana nomena nomen'Andriamanitra atsika olombelona. Jereo nge, ao ny nomena saina matsilo, mora mandray ny teny vakina, sady afaka manazava izay voavaky amin'ny olo-kafa koa. Motsy tsara ho azy ireny ve ny mandalina bebe kokoa ny soratra masina, ka hanambara amin'ny tsy mahalala ny vaovao mahafaly izay raketi ny tenin'Andriamanitra? Nidinidinika hifanakalozan-kevitra atao amin'ny olom-bitsy, ny valan-dresaka atao amin'ny olona maro, na ilay atao hoe conférence amin'ny teny vahiny, alatsiny tompoka amin'ny teny vahiny, ny toriteny na ny lahateny atao ao am-piangonana na soratanana zany, ka avoaka ao amin'ny gazetim-piangonana na maninona moa, na vakintsika amin'ny manana fandarana antsika to amin'ny fandarantsika eto amin'ny radio feno filazantsara vavolombelona koa. Nefa dia vitsy a isika lehilahy mba tonga manatitra an'izany, dia samy mety mitondra fombazana daholo a raha ny olona no samy mitondra abavaka. Manaraka izany dia zao, ao ihany koa nomena taleta amin'ny feo. Nahoana kosa moa izy ireny no tsy mba mideran'Andriamanitra amin'ny hira? Ny hira mirindra tsara ka mifanaraka tsara ny tony sy ny feony izay taterahana dia tena toriteny velona mambabo ny fonony olona ho an'i Kristy. Io ny tena toriteny velona, ary tadio tsara fa ny toriteny sy ny fampianarana dia rehefa tonga ny fiainana mandrakizay ny an-danitra dia foana zany toriteny sy ny fampianarana izany, fa ny hira kosa dia mbola horedonina any amin'izany fiainana mandrakizay. Firifiry moa ny olona voasitinao am-piangonana ka mivavaka ary manolo tena ho an'Andriamanitra noho ny hira? Marobe, misy olona mba sendra tsipiditra am-piangonana mihitsy izy, fa mba sendra nandalo ny atoko tamin'ny-piangonana izy nandreny hirany koralina, dia hoe andao koa mba hajerena zay inona resy lahatra le olona tonga ao amin'ny fiangonana izy isaky lahady a noho niny ny vokatra fandrenesana ny hirany koralina. Ao kosa ireo zay nomena fahasalamana ara-batana ka afaka manao zavatra sy afaka mandehandeha. Nahoana moa izy ireny no tsy mampiasa ny
fahasalamana zay nomena asanao ny asan'andriamanitra ka tsy misy avelany banga ny anjara toerany ao amin'ny asan'andriamanitra rehetra, ohatra fitaom-pivavahana, tafika masina, hafamangina. Ary mahafinaritra ho antsika eto amin'ny fonadapahatany avaratra mani dia tena miezaka mihitsy ny ao amin'ny tafika masina maritra manatanteraka izany tafika masina izany, fa firifiry amintsika lehilahy raha isana reny a, fa vehivavy ny tena be dehibe mandeha manreny tafika masina reny. Manarak'izay dia ao indray ireo zay nomena tombontsoa amin'ny fahazaoam-bola, amankarena, manankarena. Hoy ny fiteny mahazatra ankehitriny hoe ny vola ny hozatry ny raharaha na ny vola ny hozatry ny fiainana. Motsy rahary ny ho an'ireny olona ireny ve zay vatona sonotry ny tany tamin'ny fidinam-bola ireny, ny mba manoana ara-bola ny asan'andriamanitra? Fa raha mba resahana hoe mba misy bie amidy a, na mba misy famitanadidy atao am-piangonana, manidy paosika lehilahy satona ny vitsy amin'ny fanomezam-pahasoavana nomena antsika olombelona ihany a ireo zavatra ny tany sako ireo. Fa ntsirairay kosa no tena mahalala ny taleta zay nomena azy avy, de mba jereo ny taletanao hoe inona ary mba taleta hoentinao a, zay hoentinao a hampandrosoana zany fanjakan'andriamanitra izany. De inoko fa ao arinanyity fandarana tya de ho marobe isika lehilahy no hiatso ahko a hoe alao a mba handray anjara ao amin'ny fandarana mitadiny rahalahy rahalahiko ao amin'io anao io a lovandria mahay mizaka. Entiko sary a nisaintsika izao de mba hieritreritra betsaka ny amin'izay efa vitatra amin'izay ka hanangona izay rehetra nomen'andriamanitra atsika hamaky vakina ity fiainantsika eto an-tany ity. Eny, mieritrereta ao am-pandrinao ao, hoy ny mpanoratra ny salamo, ary dia atolory ny tenanao ho fanaritra velona masina sitrak'Andriamanitra dia fanompom-panahy mety ataonareo izany. Raha mbola nomen'Andriamanitra tombon'andrim-pahavelomana toy izao sika rahalahy, motsy fahendrena ho antsika ve ny manangona izany tombon'andro nomeny antsika izany ka hanara-pian'i Jesosy Kristy hiazakazaka eo amin'ny lalana efa nombany mandra-pahatonga antsika eo amin'ilay fitobiana mahatrezika rahatr'izay? Ankony ary ny sisa tsilany amin'ny fotoana sy ny andronao, eny, angony ny sisa tsilany amin'ny heritsaina sy ny heritenanao mba tsy ho very. Izay ele izay no lalantsitrako no tiko, izay ele izay izao tontolo izao no mamiko, kanefa izao tario ny zanakao, ry raiko handiny lalanao. Na mbola lavitra aza re izay alehako, tarionao ambara-pahafaka ny ahy, dia vao hitsahatra ny zanakao ry raiko ary an-danitra. Dia voninahitra ny ho an'Andriamanitra ray zanakary faray masina zay efa azy hatramin'ny taloha indrindra ka mbola ho azy mandrakizay. Dia izay izay ry rahalahy ny resaka foy a zay ndresahako taminao a, dia ny hoe angony ny sisa tsy lany mba tsy hisy ho very. De amin'ny manaraka antsika de mbola ilesaka zavatra hafa indray fa tapitra treo alohan'ny fotoana satria manapetra ny fotoana antsika eto, isaorantsika ny namana teknisianina solofo a izay nikirakira ny fitaovana nahafahantsika nandre ny feo a tany amin'ny toerantsika tany amin'ny tokantranotsika tsirairay any. Kanefa naizanona anjany aza aloha mivavaka de mba mangataka hira ray amin'ny namana teknisianina asika de nirandrareo kerdom FLM tsara mandoso mahazanga mitondra lohateny hoe tompo masina o

0: De misaotra ny namana teknisianina tamin'izay ira izay a, dia izay ihany koa no entsika mamarana ny fiarahana, kanefa ny alohan'ny hamarana antsika ny fiarahana dia andeha alohantsika hamarana ny fotoana amin'ny alalan'ny vavaka. Vavaka isika tompoko, faly misaotra sy midera mankalaza ny anaranao izay tompoandriamanitra io, satria nampianarinao anay tamin'ity anio ity dia ny amin'ny angony ny sisa tsy lany mba tsy hisy ho very. Dia enganery tompoandriamanitra y mbola nomenao andro-pahavelomana izahay, dia anangona izany tokoa izahay izay sisa tsy laninay, dia mba hoentinay manatanteraka indray ny asa izay efa nandranao anay. Ny izay sisa tsy vitanay taloha kosa nefa dia hifinana indrindra ampelatananao, mamela ny elokay, mamindra fo aminay. Mangataka anao izay fanahy masina mba hiasa mahery ao anatinay, ampianatra anay mba haizanay manangona ny sisa tsy laninay amin'ny fotoananay sy ny herinay sy ny andronay, ka mba ho mpanompo mahatoky izay amin'ny fotoana izay antsoinao anay hiala eto amin'izao tamin'ny fandalovana izao, ka hitenenanao ilay teny mamana hoe ry mpanompo tsara sady mahatoky, natoky tamin'ny kely anao, ho tendrehako mpanapaka amin'be midira ny fifalian'ny tomponao, mandivany fiainana mandrakizay. Tononona amin'ny anaranao Jesosy Kristy manakerevan'ny Nazareta amin'ny vavaka. Misaotra tompo, amen. Iny ary ry rahalahy namana, dia mametraka ny veloma mandrapiresaka aminao indray ny namanao Lova Andriamahay Mizaka. Veloma tompoko.
1: Mitady ny rahalahiko aho, fandaharana natokana ho an'ny lehilahy isaky ny atalata amin'ny folo rasy telopolo minitra izay arainao eto amin'ny radio feo filazantsara raika amby sivifolo teboka roa mega herts. Tompony andraikitra sy mpanatontosa Lova Andriamahay Mizaka. Mitady ny rahalahiko aho.

0: Radio feony filazantsara mitondra ny feon'ny fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feon'ny filazantsara manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.
2: Radio feon'ny filazantsara ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana. Lova i Caron tandrany madio antsirabe 110.
3: Radio feon'ny filazantsara www.fln-rff.org, telefony 034 34 912.